kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu. Jina lake ni Douglas Jiveti. Ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, Pokea Sifa. Na sijui ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii ambao ni speciali kwao na wanaweza kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili yao.

0: Ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo, radio yenyu.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
4: Oui, chérie.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Muda uliotolewa na vyama vya upinzani vinavyojumuika katika kundi C64 kwa kuomba maandalizi ya mazungumzo ya kitaifa nchini Kongo ya Kidemokrasia mbele ya tarehe 15 Agosti mwaka 2026 utahitimishwa weekend hii. Wadadisi wa maswali ya kisiasa wanasema kuhofia kujitokeza kwa ghasia nchini ikiwa mazungumzo haiandaliwi kwa muda. Na jamii ya Banyamulenge imeadhimisha hii tarehe 13 Agosti mwaka huu wa 2026 kumbukumbu ya miaka 22 tangu mauaji yaliyojitokeza Pagatumba nchini Burundi. Kwa fursa hiyo, jamii hii inataka kuona sheria inatolewa kwa faida ya wahanga wa mauaji yenyewe. Shughuli zimezorota kwenye sehemu kubwa ya wilaya ya Mwenga siku ya 4 tarehe 13 Agosti kutokana na siku bila kazi iliyotangazwa na shirika la raia la mahali kwa kuomba zianzishwe kazi za ukarabati wa barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga Kitutu. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Muda uliotolewa na vyama vya kisiasa vya upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia vinavyojumuika katika kikundi C64 kwa ajili ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa mbele ya tarehe 15 Agosti mwaka huu utahitimishwa weekend hii. Kwa hiyo, hatua yenye kusahiniwa na Rais Felix Tshisekedi kwa kupanga namna mazungumzo yenyewe itakapoandaliwa haijasahiniwa ahadi leo. Wapinzani wanaonekana kujiandaa ipasavyo kwa kuanzisha upya maandamano ikiwa kauli yao haitaheshimika na viongozi. Wadadisi wa mambo ya siasa wanasema kuhofia kujitokeza kwa ghasia ikiwa mazungumzo hayaandaliwe kwa wakati nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja wao Desire Ntaira akiwa memba wa kikundi COREP anaeleza:
4: ifotu ungane kudabor mkono kwa mkononi tuende kuambia rais na viongozi wakuwa kama ifaudre ba libere nespa bakongomani paske tuko saba na bafungwa donc dele saluese batu wanateseka, magumu inakuwa mingi, mateso iko mingi. Na njo maa tunasema kama mapresyon kabisa na mamashe, makonferanse, mapoint de presse tu kila yote iliwezekanayo tuweze kuambia president akomboke le dialogue.
5: Ujumbe kwa wanasiasa?
4: Tunaambia kama sisi wanasiasa na kila yote mwenye anapenda Kongo, tujue kama Kongo itabakia milele na milele. Sisi tunaweza pita, hatukuwe kukiti au sikuwe utapita, lakini Kongo itabakia. Ni Kongo gani tutaachia batoto? Kongo yenye tutakuwa tumekutanana tuongee bila tena kushtumu mwenzako alianza hiyo mavi. Tuhurumiane, tuangalie nchi yetu itaenda namna gani, tuigomboe.
1: Wakati huo, katika mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kinshasa siku ya tatu, katibu mkuu wa chama Ensemble pour la République Dieudonné Bolenge Tenge, ikiwa chama memba ya C64 iliweza kujulisha kwamba ikiwa maandamano haiandaliwe mbele ya tarehe 15 Agosti mwaka huu, vyama vya upinzani vitakuwa vikiungana na kuanzisha upya maandamano uwanjani. Duru zingine zenye kutajwa na media Jeune Afrique zimejulisha kwamba Rais Felix Tshisekedi ameanzisha tayari majadiliano akiwashirikisha viongozi wa makanisa pamoja na wanamemba wa kamisheni maalum iliyoundwa kwa ajili ya kufikiria kuhusu jambo linaloitajika. Nao jamii ya Banyamulenge inaomba haki iweze kutolewa kwa faida ya wahanga wa mauaji yaliyojitokeza kwenye kampi ya Gatumba nchini Burundi mwaka wa 2004 kwa lengo ya kupinga kutoadhibiwa kwa waliofanya uhalifu huo. Ujumbe umetolewa wakati wa shughuli ya kuwakumbuka wahanga hao miaka 22 iliyopita tangu tukio kujitokeza. Shughuli yenyewe imefanyika mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 13 Agosti kwenye Hotel Residence mtani Ibanda. Miriam Mufano.
6: Kwa mjibu wake Runezerwa Vansa, kiongozi makamu wa jamii ya Wanyamulenge mjini Bukavu, shughuli hii ilikuwa nafasi ya kuwakumbuka waasirika na kukumbusha madhara ya mauaji hayo. Huyo wanashangaa kutambua hadi leo Wanyamulenge wengi bado wanaendelea kubaguliwa. Huyo wanadhani kwamba hali hiyo inaweza kuongeza migawanyiko kati ya wakaaji. Anaomba hivi viongozi na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili haki itolewe kwa wahanga hao. Tumsikilize.
3: Hatuwezi hata kusahau kukumbuka wale ambao wametuacha. Kwa maana ni haki yetu, kudai haki yetu siku kwa siku. Na siku moja labda tutasikiliwa. Tuta kama gisi hii mauaji ya kimbari yenyewe imefanyika, siku moja tutaona wale ambao wamesema kama wameua watu, na baadaye ya ankete watafika mahakamani, na siku moja tutapata haki yetu. Tunaomba Umoja wa Mataifa utusikilize malalamiko yetu, itupe haki.
6: Kwa upande wao, wasirika walionusurika katika mauaji hayo wanasema bado wanakumbuka mateso waliopitia. Hao wanadhani kwamba mapigano kati ya jamii yanaongeza maumivu na kuzoofisha umoja kati ya watu. Wanaomba jamii kuishi kwa pamoja wakipendana na kukataa migawanyiko ya kikabila. Moja wao, binti Lydia Muyoboke, anashuhudia hapa.
5: Naweza kuambia serikali yetu ya Kongo watutafutie kisa ya kufuatilia wale watu wametuua, kwani kuna watu wenyewe wameitika kama enje walifanya ile masakre. Haiko vizuri kumchokea mtu bila hatia. Mtu kama hauna naye shida, haupashi kumuua. Hakuna mtu anamaliza kabila. Hawezi muua mtu juu ya kabila yake wala ukoo wake. Umuue tu na hakukufanya kitu. Sio vizuri. Inafaa tupendane, tuache roho mbaya, tuache mauaji, tuache kuchukiana. Sio wote tu wanadamu.
6: Tujulishia kwamba shughuli hiyo iliwakutanisha watu mbalimbali kwa lengo ya kuhifadhi kumbukumbu ya wasirika, kuimarisha haki na kuishi pamoja kwa amani.
1: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na pambano kati ya askari wa jeshi wa taifa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya makundi ya AFC-M23 yaliweza kuendelea siku ya 4 tarehe 13 August katika vijiji vingi vya milima inayoinukia wilayani Kalehe zaidi kando na ndani ya mtaa wa Lumbishi. Duru nyingi za mahali zajulisha kwamba tangu asubuhi mapema siku ya 4 tarehe 13 August mapambano yaliweza kuzidishwa kati ya wapiganaji hao zaidi upande wa Lumbishi, Shanje, Bishaka na Kavumu. Eneo hizo ziliweza kuona wakaaji wanakimbia maskani yao sababu ya uga. Duru zingine za mahali zajulisha kwamba wapiganaji wa Zalendo waliweza kuonekana kuendelea wakitamani kudhibiti eneo kama vile Chambumbu, Bishaka na sehemu moja ya Numbi. Mapambano yaliendelea kujitokeza huko hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Inaripotiwa pia kwamba watu karibuni 10 waliweza kupoteza maisha katika mapigano yenyewe, duru za mahali zimejulisha. Mamia ya wahami wa vita tokea milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwinga wanapitia maisha ya shida siku hizi katika mtaa wa afya wa Nundu, sekta ya Tanganyika, wilayani Fizi. Wananchi hao waliweza kukimbia mapigano iliyojitokeza kati ya askari jeshi wa taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo dhidi ya makundi ya AFC-M23 Paitombwe .0 pia katika eneo zingine zinazokuwa kando na Minembwe wilayani Fizi. Wakikosewa na msaada wowote, wananchi hao wanapitia maisha shida, wamoja wakilala nje, wengine katika jamaa za mapokezi. Mhusika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika, Kaliata Antoine, anatoa wito kwa miungano na shirika za kiutu pia kwa viongozi kwa kuwasaidia wananchi hao wanaopitia maisha shida. Kaliata Antoine.
7: Manyumba 17 ambazo tayari zinapoteza maskani yao kwa kukimbilia kwenye maeneo ya milima mifupi, yani kumwai plateau kama vile milima de sante za zone de sante ya Mungu na Kiele, Kanguli, Abala, Pungu, Rutabura, Barikatoke. Wakimbizi hao wanapatikana sana sana kwenye maeneo ya milima mifupi, yani kumwai plateau ya sekteri ya Tanganyika. Mpaka sasa wakimbizi hawa hawajapewa msaada wowote ule, wanahitaji kupata msaada wa chakula, vitu vya ndani, article ménager essentiel, meme hata kupata pesa ili kukizi mahitaji, na wanahitaji kupata msaada wa matibabu au matunzo.
1: Huyo ni Kaliata Antoine, mhusika na mambo ya kiutu katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Nalo shirika la raia tawi ndogo ya Burale wilayani Walungu linalaani vitendo vya usalama mdogo vinavyoendelea kujitokeza katika vijiji vingi vya mahali. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu, shirika hili lajulisha kwamba ni tangu juma inayokwisha ndipo vitendo vya usalama mdogo vinajitokeza huko. Duru yetu yaongezea kusema kwamba vijiji vyenye kuhusika zaidi ni Njove, Kiganda, Muraza ya pili ikiwa tu katika groupement ya Burale. Kwa hii kuna ongezeka pia senta ya biashara inayoitwa BBC yenye kupatikana katika kijiji Luhoko sio mbali na senta ya biashara ya Buruza. Shirika la raia tawi ndogo ya Burale kupitia kiongozi wake Joseph Babuine Balagizi inaomba viongozi kuzidisha usalama wa raia na mali yake.
8: Kupitia hii sauti napenda kulalamika, kulia na kuleta shida ya population ya Burale fatana na hali yenye wako napitia siku hizi, hali ya bwizi, torture, kuingiliwa manyumba usiku, masasi kupigwa ovyo, mshakuwa zaidi ya mwezi, mwakse ya njove na muraza. Habari zenye tuko nazo siku ya sita tarehe mnane mwezi wa mnane mwaka huu, vilaji ya njove, manyogole na mwenera zilikuwa sible ya maatake za bavole meame waliiba na torture batu kule zaidi ya nyumba tano na kupiga masasi ovyo. Walitoka njove katika goma Burale na kujielekeza ngambo ya msandre ya buchuruzi ndogo ya BBC pale Luhoko pemeni ya kwa chef de village Degesi na kuiba pale kubeba bunga, ndaga na bingine. Naomba viongozi wa defense de droit de l'homme sikia malalamiko ya hipofinansu na hawa wandugu wenu kuendelea kutatiza wandugu zao, wasikilia wandugu zao huruma.
1: Joseph Babuine Balagizi ni kiongozi wa shirika la raia katika groupement ya Burale wilayani Walungu. Na wakaji wanaoishi katika groupement ya Bugore na kando kando wilayani Kabare wanaombwa kuachana na tabia ya kujipenyeza ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB kwa kukinga mbuga hiyo, pia kuepuka kuhatarisha maisha yao kulingana na hali mbovu ya usalama siku hizi katika eneo hilo. Ujumbe umetolewa naye Beni Mushengezi akiwa mwakilishi wa kiongozi wa groupement ya Bugore wakati wa kikao aliyoandaa kwenye ofisi yake tarehe 12 Agosti mwaka huu mbele ya viongozi wa vijiji na watu wengine wenye kauli katika jamii. Beni Mushengezi amejulisha kwamba anakuwa mwenye kusikitika kutambua kwamba kuna watu wanaoendelea kujipenyeza ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB kwa kukata miti na wengine kuchoma mkaa na shughuli zingine za kuharibu mbuga hiyo. Anawaomba wakaaji kusitisha tabia hiyo mbaya. Beni Mushengezi amesema
9: wanotable wa mungini tumewambia na wa chef de village tumewambia, na najua makushe zingine zimepata habari na watajitahidi kufikisha ujumbe kwa waraia ambao wanakaa nyumbani. Huko wakaaji wa mingi wanaendelea kuingia ndani ya mbuga la wanyama kuchoma makala na kukata miti. Hiyo tabia waache kabisa, inakataziwa sana kuingia ndani ya mbuga la wanyama kukata miti wala kuchoma makala.
1: Beni Mushengezi katika kikao yenyewe amewaomba wakaaji wa Bugore kuleta kila mmoja mchango wake kwa ajili ya maendeleo, pia kuwataja watu wanaoshakiwa kuwa chanzo wa usalama mdogo katika eneo hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
10: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Shughuli zimezorota siku ya ine tarehe 13 Agosti mwaka huu kwenye sehemu kubwa ya wilaya ya Mwenga jimboni Kivu ya Kusini kutokana na siku bila kazi iliyotangazwa na shirika la raia la mahali. Shughuli za uchuruzi ziliweza kuzorota pa Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kibe, Lugushwa pia katika eneo zingine. Shirika la raia limesema kuandaa siku hiyo bila kazi kwa kuomba ziweze kuanzishwa mara tena shughuli ama kazi za ukarabati wa barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga inayopatikana katika hali mbovu. Shirika la raia linataka pia kuona mashtaka inafunguliwa mbele ya sheria dhidi ya watu wanaomiliki silaha walioshambulia vyombo vya shirika iliyokuwa ikifanya kazi hizo za ukarabati wa barabara siku zilizopita. Lungele Itebo Samuel ni kiongozi wa shirika la raia katika wilaya Mwenga.
11: Tunaona wazi ya kwamba watoto wa Mwenga wako tayari kabisa kwa kupiganishia haki yao. Kawa kama wengine hawakuwa napenda barabara ikarabatiwe, lakini kuona shida tulikuwa nayo sababu ya barabara kuharibika muda mrefu, kila mtu kati yetu alifanya mchango yenye inaweza kuwezekana kusudi leo hii dunia mzima wasikie na waone ya kwamba Mwenga kulifanyika siku bila kazi ambao ilikubalika na watu wote. Tunashukuru sababu hata Kibumba hakukua kazi za bweli, wenzetu wenye magari walisi, wenye moto watembei kabisa, na mabutike zinafungwa, magazo zinafungwa, jambo ile tunawapongeza.
1: Lungele Itebo Samuel, mwenyekiti wa shirika la raia katika wilaya ya Mwenga. Na barabara nyingi za mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu zinakuwa katika hali mbovu, jambo inayopelekea uchukuzi wa magari na hata wapita njia kuzorota mara kwa mara kwenye eneo hiyo. Samuel Habamungu.
12: Uchunguzi ulioendeshwa na Radio Maendeleo waonesha kwamba barabara hizo zinakabiliwa na shimo nyingi na zinaendelea kuharibika siku baada ya siku. Barabara zenye kuhusika zaidi ni barabara toka nafasi ya Uhuru hadi kwenye soko kuu ya Kadutu kupitia Avenue Industrielle, na pia barabara toka nafasi ya Uhuru hadi Masanganjia inayoitwa Gendarmerie kupitia soko ya Bashomer nafasi inayoitwa Yesu Yesu. Barabara ingine inayokuwa katika hali mbovu ni ile yenye kutokea nafasi ya Uhuru hadi kwenye hospitali Dr. Roya Chiriri mtaani Bagira kupitia Kanteve na Busoka. Kwenye barabara hizo kunaonekana shimo kubwa kubwa, hali yenye kupelekea uchukuzi wa watu na hata wa gari kuzorota. Kutokana na shida hiyo, madereva wa gari, pikipiki na hata daladala ama bajaji wanaonekana kupigania eneo ya barabara inayoonekana kuwa katika hali nzuri, hali inayosababisha ajali za barabarani mara kwa mara. Zaidi ya hayo, inakuwa vigumu kupeleka wagonjwa wanaokuwa katika hali mahututi kwenye hospitali sababu ya hali mbovu ya barabara, hali iliyopelekea hata gari ya kupeleka wagonjwa kufanya ajali juma inayokwisha upande wa Busoka. Wakati huu tunapokaribia muda wa mvua, wakaaji wa hapa mjini Bukavu wanazani kuwa viongozi wangalipashwa kujihusisha kwa kukarabati barabara hiyo kwa ajili ya kuwaepusha na ajali za barabarani. Kwa kungojea kazi zenyewe, wakaaji wa hapa mjini Bukavu wanazani kwamba viongozi wangalipashwa kufikiria mpango kwa kunyunyizia maji kwenye barabara zimoja za hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kupunguza vumbi inaovamia hata nyumba za wakaaji. Mmoja wao Ero Claude, akiwa kiongozi makamu wa shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo ya mtaa wa Bagira, ametoa maelezo.
13: Barabara inakuwa kabisa katika hali mbovu ambayo iruhusu tena sisi wakaji wa Chiriri kufikia Bukavu, hata kuharibisha makazi fulani fulani za wakaaji. Inapelekea hata hali ya wagonjwa ambao walitaka kufanya hatua ya haraka kuendea kwenye hospitali kuu ya hospitali doktoro kupokea matunzo, wanafia hata njiani. Hatari ziko mingi mwi barabara, pia maambuteaji zinakuwa zikiongezeka siku kwa siku kwa hali mbovu ambao barabara hii ikionyesha. Tunatoa malalamiko yetu kwa wakuu viongozi ambao wafanye kitu kwa kusafisha hii barabara, kwa kuiparula kama vile OVD likwake kifanya mbele, tengeneza mifereji. Karibuni hapa tutaingia mwezi ya kenda ambayo nakuwaka ni mwezi ya mvua kali. Sijui kweli kama hii mvula ikinyesha na hii barabara hii agusi wako itakuwa ni ajabu na ajali ya mkubwa sana, sababu naona kama hii barabara itakuwa iko nazuia deja population ya quartier ya Chiriri kufika kwenye vile ya Bukavu.
12: Kwake yeye, juhudi za viongozi zingalipashwa endelea hadi mitaa zingine za Bukavu na sio tu mtaani Ibanda kwa faida ya wote.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola kwa kiwango cha juu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, harufu mbaya inayozuru afya ya wakaaji wa Kamanyola wilani wa Lungu pamoja na kuzalia nyumbani kunaojitokeza katika vijiji kadhaa vya wilaya wa Lungu ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Alhamisi Agosti 13 mwaka wa 2026. Samuel Abamungu.

ulimwenguni OMS imeonyesha woga wake kulingana na kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kajulisha tuvuti ya Radio Okapi. Kutokana na hali hiyo, visa 1,500 vimekwisha kudhibitishwa na zaidi ya watu 2,000 ndio wamekwisha kupoteza maisha, imeendelea kujulisha tuvuti hiyo. Ugonjwa huu unaonekana kusambaa kwa haraka huku visa vikiendelea kuorozeshwa nchini. Wakati wa kikao cha mazungumzo na wapasha habari kilichoendeshwa tarehe 12 Agosti mwaka huu mjini Geneva nchini Uswisi, kiongozi wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus anajulisha kwamba ugonjwa huo waendelea kuonekana kuwa wa hatari nchini Kongo. Virusi vya ugonjwa wa Ebola inakuwa ikijitapanya kila siku licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa na kutambuka kisa cha ugonjwa huo ambacho kiliripotiwa barani Afrika mnamo mwaka wa 2014 hadi mwaka wa 2016, ameendelea kujulisha. Ugonjwa huo ambao umejulishwa tangu tarehe 15 Mei ya mwaka huu inaendelea kuonekana kuwa wa hatari ikiwa ni sehemu ya Bundi Bugyo. Kutokana na ugonjwa huo, ni eneo 53 za afya ndizo zimekwisha kuripotiwa kuwa na ugonjwa huo, huku jimbo la Ituri ikionekana kuwa jimbo la kwanza. Jimbo hili linakuwa na 90% ya visa vya ugonjwa ambayo imekwisha kuripotiwa katika eneo mbalimbali kama vile ndani ya mji wa Bunia ikiwa ni mji mkuu wa jimbo hilo, ikifuatiwa na eneo za Rwampara, Nizi, ambako wahudumu wa afya wanaendelea kufanya juhudi kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa huo. Kuhusu habari nyingine, Kabari Active.info imejulisha kwamba wakaaji wanaoishi eneo za Kasinga na Namuraba katika eneo ya Kamanyola wilayani Walungu wanakuwa katika hatari kiafya kutokana na uchafu unaonekana eneo hizo wakati huu wa kipwa. Kabari Active.info imesema kwamba kwa mujibu ya wakaaji wengi wa eneo hiyo, eneo nyingi zimegeuzwa kuwa eneo zenye uchafu. Uchafu huo unaotoka ndani ya familia kadhaa unakuwa ukimwagwa kwa namna ya kiolela na kusababisha hivi eneo nyingi kuonekana kuwa na uchafu. Wakaaji wa mahali ambao wamehojiwa na media hiyo wamesema kwamba kunaonekana pia hali ya joto wakati huu wa kipwa katika eneo hizo zenye kukabiliwa na uchafu. Mtaalamu mmoja wa mambo ya afya aliyehojiwa na Kabari Active.info amejulisha kwamba hali hiyo inasababisha uharibifu wa mazingira na inaweza kuhatarisha afya ya wakaaji. Ameendelea kusema ya kwamba kutokana na hali hiyo, watu wengi wameshikwa na magonjwa ya maumivu ya kichwa pamoja na shida zingine zenye kuwakabili wakaaji kiafya. Tubaki wilayani Walungu na kugusia habari zingine zilizoandikwa na tovuti kivuavenir.com ambayo imetambua kwamba kumeripotiwa visa vya wanawake wengi wenye kujifungua nyumbani katika vijiji kadhaa. Kuonekana kuwa mbali na vituo vya afya ni moja kati ya

akajulisha habari hiyo. Pamoja na shida zingine zenye kuripotiwa kutokana na hali hiyo, ni damu nyingi yenye kuwatoka wa mama wanaojifungua, na pia watoto wanaozaliwa wakiwa katika hatari ya kuambukizwa na magonjwa kadhaa, na maisha ya wamama.

kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie pia fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

Makumi mbili mtapokea taux d'échange saa moja na dakika makumi mbili na tano itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha hapo, wapendwa wasikilizaji, saa moja na dakika makumi tatu na

wako mtapokea kipindi mizali ya siku saa 2 na dakika 15. Wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 3 kamili ambako mtapokea kipindi Hoji Mitaani pamoja na Etienne Mulindo. Saa 3 unusu wapendwa wasikilizaji, tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 15 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tutakuwa hapo wapendwa wasikilizaji, tunajua kuwa mnakuwa wengi kabisa kufuata Radio Maendeleo mdana mmoja wa Bukavu na ndani ya wii territoire la province ya Sud Kivu, hasa zaidi na wale ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org. Basi tutawacha mpate kupokea nyimbo yake Koffi Olomide asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wanaimba na Sinti Le Coeur Kukulu, ambao basi takuwa kuwafurahisha popote pale ambako mnakuwa mkipatikana wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Basi tuendelea kuwasindikiza popote pale wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Nimesema kuwa ni Alan Zar fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo, nami naitwa Omer Mudekereza. Basi nyimbo ipate basi kuwafurahisha.

na mbili msitu ya Radio Maendeleo. Itakapotimu saa moja na dakika makumi mbili na tano, mutakuwa na fursa kupokea taarifa ya habari toka Radio Club pamoja naye Alan Kabika asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Alonza fundi mitambo wa kwetu naitwa Omar Mudekereza. Basi tutawasindikiza kidogo tu hadi hapo itakapotimu saa moja na dakika makumi mbili na tano, muda ambako mutakuwa mkipokea taarifa ya habari toka Radio Club. Na asubuhi ya leo, kama vile tunatoka kuyatangaza, itakuwa pamoja naye Alan Kabika.

wapendwa wasikilizaji wa radio Maendeleo Conscience Bella yake ya Weranson na kwa basi kiwafurahisha asubuhi ya leo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, saa moja na dakika 12:05 msitu ya radio Maendeleo, ni muda basi ambako tutawacha mpate kupokea taarifa ya habari tonkisha Alan Kabika kwa ajili ya kuwatolea taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo hapo kunako radio Maendeleo, radio kwenu.

0: Kazi. Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kwa napandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.

0: Muziru Chabwine Ntondo, mkaji wa miti centre katika groupe ya miti wilayani Kabare, amefariki dunia kisha kupigwa na mwenzake siku ya pili Agosti 11 saa za jioni kisha kutumia pamoja pombe kali za kulevya.
1: Mara moja Kashobekwa msafiri alimpiga mwenzake kipasi kwenye mbavu na huyu kaanguka na kupoteza ufahamu. Alikimbizwa kwenye kituo cha afya cha mahali lakini alikuwa tayari amekata roho.
0: Kijana moja mkaji wa kijiji Kimomo wilani Ijwi amefungwa kwenye kituo ya polisi kwa siku moja kabla ya kuenda kumuoa mke wa pili hapa majuzi.
2: Siku moja mbele ya kubeba mali kwa kuoa bibi wa

0: Kapma Irabi Katana wilayani Kabare wamekimbia maskani yao sababu ya uga kisha mapambano kujitokeza katika eneo hiyo hapa majuzi. Lavoisier Chifende:
1: imepelekea watu kuhama tena upya maskani yao. Mlio wa silaha nzito nzito iliyosikika kwenye milima hii inayonikia vijiji Kabushwa na Kahungu kati vikosi wapiganaji wa AFC M23 na vijana wazalendo wenye kushirikiana na jeshi la taifa FARDC imesababisha kuzoroteshwa kwa shughuli za mlimo eneo hizi hadi kupelekea wakaaji kuhama tena upya maskani yao na kujielekeza kwenye vijiji jirani kama vile Mabingu, Chahuboka, Kalangane na Chibimbi, fasi ambako huzaniwa kupata usalama na wengine kulala kwenye makanisa kwa ajili ya ukosefu wa jamaa za mapokezi, wote wakihofia maisha yao. Wakaaji hao pamoja na jamaa za mapokezi wanaishi katika shida kubwa ikitokana na kuongezeka kwa idadi ya wahami, japokuwa hawa wanaishi bila msaada yoyote ya shirika mbalimbali za kihutu, ndipo wanajuta ya kwamba mapambano haya yanawakumba shida zao ama shughuli zao za kilimo itapelekea hawa kukufa siku zijazo, na watakaobaki watakumba na shida ya utapiamlo, kwani eneo hizi ndizo zinazolisha wakaaji wengi wa mkoa wa Irambi Katana. Hawa wanaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha ili usalama urudishwe eneo hizi, pia kwa shirika mbalimbali za kihutu kuwajia kimsaada ili kuokoa maisha ya walio wengi. Kamalizia duru zetu toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Wakaaji wa groupement Kamisimbi wilayani Walungu wanaonekana kuanzisha upya shughuli zao za kawaida kisha mapambano yaliyojitokeza huko siku zilizopita. Gilbert Bahindwa:
2: ni hayo alifahamisha bwana Metode Chilabara, kiongozi wa shirika la maendeleo la Kamisimbi apadeka maarufu. Kulingana na masemi yake, ukimya ambao inaonekana siku hizi katika vijiji vya groupement ya Kamisimbi inawasukuma wakaaji kuanzisha mara tena kazi za mlimo, wakijitayarisha kwa kampeni ya mwezi Septemba ujao. Wale ambao walikuwa wamehama makao yao kwa sababu za usalama mdogo, wengi wamerudi tayari nyumbani na pia wameanzisha kazi za ufugo, hata kama minyama nyingi za ufugo zilipelekwa na zingine kuuliwa. Duru yetu yaendelea kusema kuwa hata kazi za pamoja zimeanzishwa mara tena, ikiwa namna ya kuweka vijiji hivyo katika hali ya usafi na kufungua mabarabara na hata fasi za kushotea maji baada ya siku ama miezi kadhaa bila kufanyika kwa kazi zenyewe. Bwana Metode Chilabara anatoa mwito kwa miungano za kiutu kuwajia na msaada wakaaji wa groupement ya Kamisimbi ambao kwa kweli walikumbwa na visa vya usalama mdogo hapo mbeleni. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Hali mbovu ya barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Walungu hadi Mwinga inaonekana kuleta hofu miongoni mwa wakaaji wanaosafiri kwa kupita kwenye barabara hiyo. Gilbert Bahindwa:
2: hofu ile inaonekana na kusemewa na watumiaji hao kila wanapotoka pa Walungu na kujielekeza pa Bukavu ama kutoka Bukavu na kujielekeza pa Walungu. Inavyoonekana kwa wakati huu wa kipwa, barabara inajaa vumbi nyingi.

0: nusu ama saa tatu kwa kutembea, kwa basi kwa kutembea urefu wa kilometa 45. Basi zingine hufika Pawalungu baada ya saa 4 za mwenendo kunako barabara hiyo sababu ya ubovu wake. Kufatana na lile ambalo linaonekana siku hizi za kipwa, watu wanajiswali mambo yatakuwa je ifikapo wakati wa mvua ujao. Wengi wanazani itabidi siku mbili ama tatu kwa usafiri kwenda Bukavu ama kwenda Walungu wakitokea Bukavu. Mwishoni mwa mwezi wa saba uliopita, mvua kidogo zilizonyesha zilipelekea magari nyingi kubana katika eneo la Kahembari, kiasi kwamba ilibidi saa 4 nzima kwa madereva kutembea urefu wa kilometa chini ya 10. Hawa wanapendekeza viongozi husika kuweka swala la barabara ya taifa namba 2 kwenye agenda zao ili kuepusha wakaaji na lile ambalo lingeweza kuwapata au kuwakumba hivi karibuni wakati wa mwezi wa mvua. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wa vijiji vya wilaya Ijwi, wakaaji wa vijiji vya wilaya Ijwi ya Kusini wanasema kufurahishwa na mpango wa chanjo kwa faida ya watoto wa eneo hiyo. Badirabusha zaza.
2: Wazazi hufurahia mpango ambayo mkuu kiongozi wa afya, yani Medecin Chef de Zone de Santé, ambayo alikamata kwa kuweza kutia vituo mahali fulani fulani karibu na watu kwenye wazazi wako wanaobeba watoto wao wanapata chanjo bila shida yoyote. Alitia masite katika makanisa mbalimbali karibu na watu kusudi kila mzazi afikishe mtoto. Na ni kweli wazazi wamesikia aliko ile na wanafurahia kuona ile masite walijongeza karibu na wao, na ndipo wako wanabeba watoto wao wote tangu kuzaliwa hati miaka 14 kwenye chanjo ile ya ukingo wa ugonjwa wa vunjavunja. Ni waganga tu ndio wenye wako wanarudi nyumbani wakichoka sawa vile mlimaji ambaye alishinda analima kwenye msihe yiko. Nikiripoti toka Ijwi, Bajabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana mmoja mkaji wa kijiji Luzira wilayani Kalehe amefumaniwa na mke wake akitembea kimapenzi na mama moja jirani. Abel Bitale
3: ni bibi wa mwalimu moja kwenye shule ya msingi ya mahali. Bwana huyu ameshutumiwa na majirani wa moja kwamba ni tabia yake ya kugusa ndani ya mzinga hiyo na kukula asali kama vile anataka, japokuwa wote ni majirani tena marafiki. Majirani wa moja wameendelea kueleza ya kwamba mama huyu ndiye mwenyewe alitoka kwake amemfuata huyu bwana kwake. Wakati ameona huko hakuna mama wa nyumbani humo, ndipo mama huyu amejipenyeza na bwana ndani ya chumba. Hapo watoto wamegundua ya kwamba kuna hali isiyokuwa ya kawaida, wameenda julisha mama yao mzazi. Mama mwenye lupango amekuja polepole na kuwakuta ndani ya chumba. Hawa wawili ambao walikuwa ndani ya raha yao wametoka ndani ya chumba wamekimbia. Tumemhoji mwalimu huyu ambaye inasemeka ya kwamba mke wake ndiye alikuwa ndani ya chumba hicho, ila bwana huyu amesema ya kwamba ni habari za kutisha ama za kuleta huzuni, ila wameketi pamoja na kesi hiyo imekwisha. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana mmoja kwa jina la Muziru Chabwine Ntondo, mkaji wa Miti Centre wilayani Kabare, amefariki dunia kisha kupigwa na mwenzake siku ya pili Agosti 11 saa za jioni kisha kutumia wote pamoja pombe kali za kulevya. Jean-Claude Bisimwa.
4: Radio Club Tungani ya Miti inayotolea habari hii yaeleza kama bwana huyu alikuwa akitumia pombe kali ya kulevya pamoja na mwenzake anajulikana kwa jina la Kashobekwa Msafiri, wakiwa wote marafiki na watembeza pikipiki wa hali yao. Kisha kutumia pombe walirudi makwao, na walipofika njiani mzozo ulizuka kati yao hadi kupigana. Mara moja Kashobekwa Msafiri alimpiga mwenzake kipasi kwenye mbavu na huyu kaanguka na kupoteza ufahamu. Alikimbizwa kwenye kituo cha afya cha mahali, lakini ilikuwa nyuma sababu alikuwa tayari amekata roho. Kwa ruhusa ya viongozi wa mahali, muhanga alisikwa kwenye makao ya jamaa yake. Akiwa na zaidi ya miaka 13 ya kuzaliwa, ameacha mjane moja na watoto yatima 5. Kwa wakati huo muuaji alishikwa na vyombo vya usalama kwenye enzi la M23 ili apate kujibu kwa makosa yake. Wadadisi wa mambo kuzani kama ingekuwa heri viongozi kupiga marufuku pombe hizi kali za kulevya kulingana na vinyume vyake vya kila aina. Chakote Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye kijana moja mkaji wa kijiji Kimomo wilayani Ijwi amefungwa kwenye kituo ya polisi kwa muda wa siku moja kabla ya kuenda kumuoa mke wa pili hapa majuzi. Badirabusha zaza.
2: Bwana ule alikuwaka alishakamata mwanamke mbele, wakaishi naye miaka mingi bila kuzaa, na wakati waliachana ndipo wazazi wa ule mke ambaye alikuwa hazae

0: akaambia kijana ule, hivi ulibakia na mtoto wetu miaka mingi, ingawaje hakuzala, utatupa mbuzi sita ili kwamba ndoa iishie mahali pale. Ule bwana akaitika. Badala ya hapo ndipo alipenda mwingine mwanamke, labda akizania eti yule ndiye watazaa pamoja na yeye, akajitayarisha sasa kwa kwenda kuoa binti ule. Siku moja mbele ya kwenda kubeba mali kwa kuoa bibi wa pili, ndipo sasa wakuu viongozi walipata malalamiko ya ile jamaa na ukuye kumkamata. Wakati mkwe wake hawajui, walikuwa walishajiandaa na kutayarisha, ndipo chakula sasa ilikuliwa na kila mtu wa kupita njiani, kwa sababu chakula ile haikuwa tena na jambo fulani. Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.
2: Asante kwa kuvile vile Alan Kabika kwa taarifa ya habari toka Radio Club. Asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa radio kwetu, ina timu saa moja na dakika 38 msiji wa Radio Maendeleo. Ni muda basi kuwatolea usoma matangazo ya kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo, radio yenu.

Basi tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa kubwa la Kasirere pa Kasie Kabungo linalo huzuni la kupasha kifo la ndugu yao Chirimulume Kasirere Adelar iliyotokea siku ya Mungu pasaa saba ya usiku kisha kusumbuka na ugonjwa ya siku nyingi. Habari mbaya hii iwafikie basi marafiki wa ndugu wenzake wakazi mahali popote walipo. Mpango wa mazishi imepangwa pasaa nane kwa makao yake pa Kabungo kisha kugoma kisha kusoma basi misa kwenye shirika Saint Benoît ya Kabungo. Mpango ya kusambaza mazishi itafanyika siku ya pili, ilifanyika basi siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026, imefanyika pa Kabungo Kasie tarehe 9 Agosti mwaka wa 2026. Kwa niaba la jamaa Kasirere Mwiliza Théophile baba wa jamaa Biringa Chirimulume mtoto wa marehemu, ni hao wawili ndio wamesaini tangazo. A la suite du décès de Ketia Kubota Mukulenge, la famille communique le programme des obsèques comme suit. Samedi à 11h30, retrait du corps de la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. À 12h, messe à l'aumônerie de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. À 13h30, départ pour le cimetière de la Rousise et pour l'inhumation. À 15h, retour au domicile familial, 6 avenue de la Presse, Pageco, suivi du banc de consolation. La famille remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont accompagné dans cette douloureuse épreuve. Pour la famille, Alfred Wasso Mukulenge signe ses communiqués. Mungu alitoa, Mungu akachukua, jina lake la libarikiwe. Job chapitre 1 21e verset. Jamaa la dunia wanga chumo Robert ina huzuni ya kuwajulisha wazazi na marafiki na wote habari ya kifo ya dada Bibilolo wanga chumo Bertine iliyotokea hii siku ya tatu kutariki 12 Agosti mwaka 2026 pasaa za mchana. Mpango ya mazishi ni kama ifuatayo: siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu mortuaire Panguba numéro 69B avenue Albert Kayabu quartier Nalukemba premier escalier ya kufeu vert. Siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu pasa 3 hadi 3 nusu kutoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya clinique universitaire Yobe. Saa 3 nusu hadi saa 4 nusu misa pale ku morgue. Saa 4 nusu hadi saa 5 kumuaga marehemu. Saa 5 kuenda kwenye shamba la wafu Paruzizi. Saa 7 kunawa maji na kufunga kilio Panguba avenue Albert Kayabu numero 69B. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani. Imefanyika pa Bukavu tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Dunia wangachumo Robert niendie amesaini tangazo. Basi mara tena Radio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
1: Fate, fate, jirani.
2: Ui, jirani.
1: Ebwani.
2: Eh.
1: Habari gani?
2: Mzuri kabisa.
1: Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
2: Kule yudu.
1: Eh, mimi nakuta kamboka kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori.
2: Aka kambozi.
1: Eh, ndio mimi nisema ni kwenda kupatia ni wewe sema moyo tu bisho kule kataku.
2: Kaka tatu.
1: Mhm.
2: Wote likaua.
1: Mhm.
2: Nilikuta kwenye kumtego.
1: Mhm. Nilikuta kanigofa na kati kwa kako nitoka damu.
2: Ukampepo akifa wewe.
1: Mhm.
2: Malaika akifa shaza kuita.
1: Ah yetu.
2: Kweli. Siki. Mm. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
1: nyamafu
2: nyamafu
1: mm.
2: Ile ni Ebola.
1: Yeah.
2: Ebola hiyo.
1: Maneno nitaniambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
2: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
3: Tena yenye ilete ni shovu suri. Ama popo njo ilete Ebola.
1: Kweli?
2: Tena zote ni manyama za pori.
1: Haya, resemani ya pori. Kumbe ndenda itupa tu.
2: Hapana. No nisha igusa.
1: Na ndio nilikuwa.
2: Eh, wewe ulifanya ilele tonge tatu.
1: Ungeita
2: batala mwa banazika.
1: Banganga?
2: Eh, banganga basha ba sante. Banazika.
1: Twani ni mimi nisizike.
2: Wewe ushe kwa contamine tuligusa.
1: Ndio.
2: Eh. Uligeuza geuza?
1: Mimi napata hebo damu.
2: Eh, ulipa unapata hebo damu dage.
1: Eh. Sasa rafiki wangu.
2: Eh.
1: Mbele ni mbele nikimbilie kwa hospitali ya
2: yeye.
1: Sasa rafiki wangu.
2: Ndio.
1: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikofe kwa nyumba wala ngulube yangu ikofe kwa nyumba manake ndo sasa nkudayo
2: sikia nyama za kunyumba wanazo zikone Ebola
1: na
2: ukirudio na kutana nyama kwa ilikufa kwa nyumba hako nyoli huu ile ilikufa nyamafu ile kone Ebola nosiguse nosizogereye
1: sasa mia peke siweze kama unasema sinisikuti manake mine ziku itubu
2: apane nosiguse ita batana mo bataizika.
1: Jo nasema mie peke siwezi zika nini ata banganga ya nyama banizika.
2: Okay, gusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
1: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
2: Tena sana.
1: Jamani, kombe jamani. Acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nenda ka winda. Bale baba nenda ka kata makada na ba ba vayajeri. Hapa ba safari ya kwenda kumapori kule.
2: Ndio.
1: Ah, kumbe ba kwa nione nyama inajikufisha.
2: Basi kwa
1: negus.
2: Ah.
1: Ba niita mtu butadamu anazika.
2: Hapana karte pare.
1: Eh, munganga wa
2: munganga njo wa sante.
1: Wanyama vile.
2: Eh, wanyama.
1: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
2: Tena sana.
1: Mimi nikimbilia ku hospitali.
2: Kimbia sana.
1: Tena baada maisha karibu.
2: Tena metro distance.
1: Sasa na nono kwa majini ulisha
2: kujogea. Nilisha kujogea.
1: Na nafanya kazi ndio.
2: Tena sana.
1: Sasa rafiki wangu, mimi ndo basi kwa mpimisha.
2: Wewe ndo kwa mpimisha tonge tatu.
4: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
5: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
6: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
5: Abo?
6: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hako. Mana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia moroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata breve yako na unakuwa amezile ya kuongoza atelier yako we mwenyewe.
5: Ah.
6: Zerame, na hii formasyo ya kupe kutile, haikamata yake siku mingi. Mie

na formation ile nayo nakamata miezi 6 tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao wanakarabishwa kwa formation ya kompyuta oto ya mwezi mo.

anafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua

0: yo te digo disponible hapa kwetu mjini Buapo pale ku depot toto.
1: Na iko pale tu hata. Hii inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na kadutu yote viko pale.
0: Na kwa mafatilio zaidi. Unaita tu kwa hii mero. Zero nef. Nonatiwiti. Taranti. Taranti katele. Fenti katele.
1: Sige.

0: Ema ena kwani uladibise ni wakabila yenu uladibise tungibupika umu achunge maisha
1: yako apana sumuna sasa wako natia unatia njo kabila mbele wangali kama viko wanacheza njo
0: ndio mina jua kama
1: machu masire
0: ndi
1: haiko vita kameme papa
0: shwe kuko na upendo me alibise alikuwa kabila yenu
1: apana haiko vya kabila papa wanjo kuna leta vya kabila wanjo kuna taribisha sasa vitu pali wanjo kuna taribisha bitu tunapashwa kuwa bamoya tunapashwa kuwa fasi moya tunacheza tunapashana apana vita
0: ndio nanifungula gichwa tu nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia
1: aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere mukapigana mukaribisha tere mukalumizana nyipeke kunyipeke oh kama mko mnacheza machi aiko tu mupigane
0: ale mlitupigaka tena leo mnatupiga ndio maana unaona wajani wanatosha ile foto
1: apana
0: wanatosha ile peluzi na hivi tili atereva na ongoli
1: papa kitu yenye mimi najua machi ni ya kutuunganisha ya kututia pamoja tukoe pamoja tuko pamoja eh njo kazi ya machele, kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kuwa wamoya papa.
0: Mama mimi nasikia, uko mwanamke mko na busara yako. Pale unanipatia uzuni moya, mimi najiuliza sasa, hivi yenyewe tuliharibisha mtende tutabile pare na mna.
1: Jiulize sasa wewe msafile mshamuka.
0: Tuchikaza, tusansibilize bajuri wetu na bafana wetu, tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
1: Itakuwa ya maana sana
0: machi
1: papa.
0: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufikia furaha lwaziri.
2: Jambo papa Shemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana.
3: Uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
2: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
4: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urizi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road Congo.
5: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants, fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
6: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Sud Kivu grâce au financement de la coopération suisse DDC.

0: même à s'éloigner calmement des situations toxiques.
1: La vraie force ne se trouve pas dans les cris, les insultes ou la vengeance.
0: La vraie force, c'est de garder son calme quand tout pousse à la colère.
1: C'est de protéger sa santé mentale, de choisir des paroles qui apaisent et de ne pas laisser les problèmes contrôler sa vie.
0: Prenons soin les uns des autres. Un simple mot d'encouragement peut sauver une personne découragée.
1: Une attitude paisible peut éviter des drames.
0: Et parfois, tendre la main vaut mieux que nourrir la haine.
2: Choisissons la paix, le respect et l'humilité, car un cœur apaisé vit mieux et fait du bien autour de lui.
1: Message de Radio Maendeleo.
3: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea matangazo ya biashara maadhibisho na ibra mbalimbali hapa kuna kwa radio ya kwenyu na timu saa 2 na dakika 13 msudi wa Radio Maendeleo alianza fundi mitambo wa kwetu na mimi naitwa Omar Mudekereza. Basi ni muda kuwatolea kipindi mezali ya siku hapa kuna kwa Radio Maendeleo, radio ya kwenyu.
4: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
3: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Mezali yetu ya leo ni subira ya vuta eri. Subira ya vuta eri. La patience finit toujours par porter ses fruits. Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu mara tena kwa kipindi yetu ya mezali ya leo, mezali ya siku, kipindi ya mba cho tunachukua mezali moja ya Kiswahili ama ingine lugha kwa ajili ya kuangalia maana yake, hekima iliyomo ndani yake na namna inaweza kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Leo tunazungumzia mezali inayosema subira yavuta eri. La patience finit toujours par porter ses fruits. Kwanza tuanze na neno subira, wapendwa wasikilizaji. Subira ni uwezo wa mtu wa kuvumilia, kusubiri na kuendelea kuwa na matumaini hata wakati mambo hayako kama alivyotarajia. Mtu mwenye subira si kwamba hana matatizo, hapana. Anaweza kuwa na changamoto nyingi, lakini hawezi kutaka tamaa haraka. Anaelewa kwamba kuna mambo ambayo yanahitaji muda. Na hapo ndipo tunapata maana ya sehemu ya pili ya mezali ya vuta eri. Hapa yavuta ina maana ya kuleta au kusababisha jambo njema, na eri inaweza kumaanisha jambo nzuri, mafanikio, baraka au matokeo mazuri. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, kwa ujumla subira yavuta eri inatufundisha kwamba mtu anayevumilia, anayekuwa na matumaini na anaendelea kufanya juhudi anaweza kufikia matokeo mazuri. Lakini kuna jambo moja muhimu ambalo tunapaswa kuelewa, wapendwa wasikilizaji. Subira haimaanishi kukaa bila kufanya chochote. Hapana. Subira inapaswa kwenda pamoja na juhudi, bidii na matumaini. Kwa mfano, mwanafunzi anayesoma kwa bidii hawezi kutarajia kufaulu mara moja bila kujitahidi. Anaendelea kusoma, anafanya mazoezi, anauliza pale ambapo hajaelewa na anasubiri siku ya matokeo. Hapo tunasema subira yavuta eri. Mkulima naye anatufundisha jambo hili vizuri sana. Mkulima akipanda mbegu leo hawezi kuvuna kesho, anapashwa kusubiri. subiri, lakini wakati anasubiri anaendelea kulima, kutunza shamba na kulinda mimea yake. Baada ya muda anafika kwenye mavuno. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, subira yake inaenda pamoja na kazi hapo, kwa sababu mafanikio mengi hayaji kwa haikuje kwa siku moja, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Kwa hiyo katika maisha yetu ya kila siku kuna watu wengi ambao wamepitia kipindi kigumu kabla ya kufikia mahali walipo leo. Kuna kijana ambaye ametafuta kazi kwa muda mrefu, kila anapotuma ombi hajibiwi, kila anapoenda kwenye kuangalia namna gani atapata kazi basi hakubaliwi. Hali kama hiyo inaweza kumfanya mtu akate tamaa, anakuwa kuzoofika, anasema bon, anaachia pale. Lakini mezali yetu ya siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, inamkumbusha kwamba usiache juhudi kwa sababu tu matokeo yamechelewa. Endelea kujifunza, endelea kutafuta nafasi na kuendelea kujijenga. Pia katika familia subira ni muhimu. Wazazi wanahitaji subira katika malezi ya watoto. Watoto wanahitaji muda wa kujifunza na kuelewa mambo. Katika ndoa, urafiki na mahusiano ya kijamii, watu pia wanahitaji kuvumiliana. Kwa sababu wakati mwingine mtu akikasirika na kufanya uamuzi wa haraka anaweza kuja kujuta baadaye. Lakini mtu mwenye subira anajipa muda wa kutulia, kusikiliza, kufikiri na kisha kuchukua hatua. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hapo tunasikia kuwa subira ni kusubiri kwa hekima, huku ukiendelea kufanya sehemu yako, unaendelea kufanya pare yako, nini utapenda kufanya, unabaki huko unachunga. Ndio wanasema kaseme, être patient c'est pas attendre, être patient c'est agir en attendant. Donc usibaki fasi moja, unaendelea huko unafanya yako yote, namna gani utakuwa ukifikia kumatunda fulani. Hatuoni miaka, lakini mara nyingi hatuoni safari wale ambao waliweza waliopitia. Hatuoni miaka waliotumia kujifunza, kufanya kazi, kushindwa, kuanza tena na kuendelea. Kuanza na kuendelea. Kwa hiyo kijana hapaswi kujilinganisha na wengine na kutaka tamaa, na kukata tamaa kwa sababu mambo yake bado hayajatimia. Kila mtu ana safari yake, inaomba tu kujitia kumstari na kutumika. Usikate tamaa, siku kwa siku unaendelea, kwa kuwa subira yavuta heri. Hiyo ndio mezali yetu ya leo, wapendwa wasikilizaji, hapa kunako Radio Maendeleo, radio ambayo inaendelea kuwasindikiza. Naitwa Omar Mudekereza, ufundi ulikuwa wake Alanzar. Asante basi kwa nini nyote kwa kutusikiliza asubuhi ya leo, hasa zaidi kwa mezali yetu kwa siku hii ya leo. Basi tuna wapigia accent kwa kuwa mlikuwa wengi, wapendwa wasikilizaji. Tunaendelea basi kuwasindikiza asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Alanzar, garde du cœur yake Fali Ipupa pamoja naye Charlotte Dipanda, ni nyimba ambayo itakuwa ikimfurahisha Eric Baganda ambaye basi anakuwa akifuata Radio Maendeleo saa kama na hizi. Tunajua kuwa mnakuwa wengi kabisa kufuata Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji. Alanzar ni fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Tutawasindikiza hapo hadi saa tatu ambako Etienne Mulindwa atajitokeza mtana studio kwa ajili ya kuwatolea kipindi Hoji Mitaani. Kisha hapo tunawasindikiza kwa muziki hadi saa tano na dakika 45 ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Kwanza tumsikilize Fali Pupa, garde du cœur, pamoja na Charlotte Dipanda.

0: tamu kizee.
1: Ya. Leo ndio kandwa shereki zemburontia. Aba buhendu oyu ntaundi. Ali mbire obuhiri nibur. Nkolaka namu yereka okunani mba mulum.
2: Wali haguri kuno lira washa wachi dereza onakali hiri. Ta oraga ikire owinyu buhendu amukadere kuguma muyumvikane.
1: Nangu we muziri mwaka humanya. Ta kalara hama buhendu wa vaka jano umasu.
2: Singa simango bali babimbo kuraji wa maendeleo. Okwa hali mjia mwaja ogutribi na leri mwaleta mjia mwaja emu abaga humanya bolu baga.
1: Kanto okona buhinage we muziri mwaka humanya.
2: Nechinti olar. Okanyigiru gende nkuluse mwabuhendu wa. Mwumvika ni mwenaye. Ndunda mukize kun.
3: Mwala msanyamu.
2: Mwalegerire.
3: Nechiru walegerire nyamu.
2: Lara buhendo arushi nwomisho mkabisi mwampu alikubona.
3: Pichibisi mwakambu ira wani.
1: Nechi nyebisi mwa mkamulungu wa wende kumanyiso kuwashere gize mburu.
3: Kuhoku wanani wa kubuhirwa.
1: Na buhirwa?
3: Uramanyi kumanzi mbure na lugo uliocha. Chawa. Akabamu anerijishwe kwa nitakadahiri. Kwa kananyoru wa nizimu. Chumbwira na kunajiri.
2: Lara bisimwa. Olonzo kwa wira owinyu muyumvikane. Akabamu legerege mguma guha akabibiri. Chasinga muyumvikane mshibika adere kuguma. Mkanywera akabewe kaguma. Mulire na chiwe chiguma. Chasinga obu mvikane buhawe.
1: We muzire akabako na yumvire genti ola. Bisimwa aja hola. Ante mire geregibiri. Aja hapani mire geregibiri.
3: Takadali ndakadahiri. Rokode sire na wakunyama desire.
2: Oko na masima we nene, okubona mwamayo mvikana. Bile hali ukuma akajire, ogutribina leri mwaleta muhezebi. Chichi mungu abagisho okubona mwamayo mvikini.
3: Zuko mzira anu baka gondugo wa na masima we nene.
2: Ngo mkono lara mungu akugisha we nene.
3: Na wakugisha oru mdi, umanize habuni.
2: Koko. Hano nagi, omkono gobu mvikane. Mubewa guma, mshibiga luko okumana nali.
1: Nechi visima angu hire go, nana. Masima oyumuzira mwaka humanya machirumanya kuchirilama hakumabulya omulungu omuntu ye mwena wabo kuchirukanywera kabehe kabum
3: umurula nani ngohirego omulungu nishe wa muntu ye nani
1: koko
3: wenene

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kufuata vipindi vyetu vya mchana kati leo siku ya tano tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ufundi ni wake Benjamin Muresa, jina langu ni Armel Bioshibinja, pamoja naye Marie Claire Shukuru. Marie Claire Shukuru, karibu na mjambo.
1: Jambo na asante.
0: Pia tuko naye Miriam Fano. Miriam, karibu na mjambo.
2: Asante Bioshibinja, na tunasalimu pia wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo ambao wanakuwa kutufuata muda na saa kama na huu.
0: Kabla ya kuwatolea ratiba ya maprogramu zetu za mchana, tumshukuru Mungu sababu kukua kwetu ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunalika fundi wetu Benjamin aweze kutusilia nyimbo ili tuweze kumshukuru Mungu sababu wengi walipoteza maisha, wengine walipata ajali, wengine walilunguliwa na nyumba, wakakosa hata ya kuvala, na kwa muda kama na huu wako siwe na fasi gani. Lakini we na mie ambao tulipata ata neema ili tuweze kuwa wazimo, ili tulineemishwe zaidi, tunayo sababu ya kumshukuru Mungu. Karibu

kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu ni muda wa kuwatolea programu yetu ya mchana kati. Pasa sita kamili mtapokea taarifa habari toka lugha ya Kifaransa na Sustain Birali. Pasa sita na dakika zake 15 mtapokea zile habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel Abamungu. Pasa sita unusu tutarudi umu studioni kwa usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Pasa sita na dakika zake 14:45 mtapokea matangazo ya biashara, maudhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Pasa saba kamili mtaburudika na mziki, na hapo utakuwa tukizungumza juu ya mada ya siku ya leo ambayo inasema qui de la nouvelle tarification des réseaux. Pasa saba unusu mtapata kipindi mondabe, na mada ya siku itakuwa division des colonnes. Pasa nane kamili ni kipindi La Voix de la Jeunesse pamoja na Alain Kwabika, na mada ya siku itasema Journée Internationale de la Jeunesse. Itakapo timu saa kenda kamili ni hapo utakuwa tukihitimisha vipindi vyetu vya mchana kati. Basi msikilizaji, na timu saa 5 na dakika zake 15:56 ndani ya studio, hapo tunawacha mikononi mwa kefunzi wetu ambaye atawatilia wimbo utakaoandaa kupokea taarifa ya habari, tukiwatakia pia usikivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na kusalimu mahali pote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo, na pia kukutakia usikivu mwema kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Na huu kwanza ndio mtasari wa yale utakayoyasikia. Mapambano kati ya askari jeshi wa taifa FARDC zidi ya wenye kusaidiwa na wazalendo zidi ya makundi ya M23 yaripotiwa kuendelea mara tena tangu asubuhi ya hii siku ya 5 tarehe 14 Agosti kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Wakati huo ni muda ambao ulitolewa na vyama vya upinzani vinavyojumulika katika kundi Seso wa Sainte-Catherine kwa ajili ya kuomba mazungumzo iandaliwe kabla ya tarehe 15 Agosti mwaka 2026, ndiyo inaelekea kumalizika weekend hii. Wadadisi wa maswali ya kisiasa wanasema kuhofia kujitokeza kwa ghasia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumewaandalia katika habari hizi msikilizaji kupitia ufundi wake Benjamin Muresa. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao ni maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Karibu kwa maelezo kamili msikilizaji. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC wenye kusaidiwa na wazalendo zidi ya makundi ya M23 inaripotiwa kuendelea tangu asubuhi ya hii siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwenye vijiji kadhaa vya milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe, hasa zaidi kwenye eneo ya Igali katika kijiji Kusisa ndani ya grupe Mazirano. Tunapatikana katika sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe. Tangu asubuhi ya hii siku ya 5, mapambano makali yameripotiwa katika maeneo hayo ambako kumesikika mlio wa risasi wa silaha nzito nzito na nyepesi kwenye angalau kilomita 3 na senta ya Shanje kunako kilomita 10 na Numbi, wamejulisha duru za mahali. Wakati huo inasemeka ya kwamba mapambano hiyo iliripotiwa pia wakati wa mchana wa jana siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka 2026 ambako kumeripotiwa kusikika mlio wa risasi kwenye eneo za Lumbishi, Shanje, Bishaka na Kavumu. Tunapatikana tu kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Wakati huo eneo nyingi kwenye milima hiyo zimeachwa na wakaaji ambao wamekimbia kwa ajili ya kutafuta mahali penye kuwa na usalama. Kumepita siku 3 sasa kukiripotiwa mapambano hayo. Duru zimoja zinasema kwamba wazalendo wamechukua vijiji vimoja kama vile Pachambombo, Bishaka na eneo zimoja za Lumbishi. Kwa hiyo hali ya sasa inaripotiwa kuwa ya heka heka kwenye eneo zenyewe. Na jamii ya Banyamulenge inaomba haki itolewe kwa wahanga wa mauaji iliyojitokeza kwenye kambi ya Gatumba mnamo mwaka wa 2004 nchini Burundi kwa lengo ya kupinga kutokuadhibiwa kwa wale ambao waliendesha vitendo hivyo. Ujumbe huo umetolewa wakati wa mkutano wa kumbukumbu ya wahanga miaka 22 sasa tangu tukio hilo iliyojitokeza kwenye ukumbi wa Hotel Residence. Nikusema ya kwamba mkutano huo umeendeshwa kwenye ukumbi wa Hotel Residence mtaani Ibanda. Miriam Mufano na maelezo kamili.
3: Hatuwezi hata kusahau kukumbuka wale ambao wametuacha, kwa maana ni haki yetu kudai haki yetu siku kwa siku, na siku moja labda tutasikiliwa tota kama gisi hii mauaji ya kimbari yenyewe imefanyika. Siku moja tutaona wale ambao wamesema kama wameua watu na baadaye
1: Basi mpeno msikilizaji, tulikuwa tukisema kwamba kwa mjibu wake Runezwa Vensa akiwa kiongozi makamu wa jamii ya Banyamulenge mjini Bukavu, shughuli hiyo ilikuwa nafasi ya kumbukumbu ya waasirika na kukumbusha madhara ya mauaji hiyo. Amesema kuwa hadi leo Wanyamulenge wengi bado wanaendelea kubaguliwa. Huyu anadhani kwamba hali hiyo inaweza kuongeza migawanyiko kati ya wakaaji na hivi kuomba kwa viongozi na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua ili waweze kutoa haki kwa ajili ya wahanga. Tumsikilize akieleza. Tunaomba msamaha mpeno msikilizaji kwa sauti hiyo. Kwa upande wa waasirika walionusurika katika mauaji hiyo, wamesema kwamba bado wanakuwa wakikumbuka mateso ambayo waliyapitia. Na muda uliotolewa na vyama vya upinzani vinavyojumuika katika kundi Seso Santikatre kwa ajili ya kuomba mazungumzo iandaliwe kabla ya tarehe 15 Agosti mwaka huu itamalizika siku ya sita kesho, tarehe 15 Agosti mwaka 2026. Kwa hiyo vyama hivi vya upinzani vimekwisha kujulisha kwamba wakati mazungumzo hiyo inakuwa ikichelewa watakuwa tayari kwa kuanzisha mara tena maandamano yao kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kupinga marekebisho ya katiba. Wadadisi wa mambo wanakuwa wakihofia kuwa huenda kuchelewa kwa mazungumzo hiyo yaliyotarajiwa kuendeshwa mnamo mwezi huu inaweza kusababisha mara tena hali ya kisiasa kuendelea kuzorota nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa zaidi kutokana na kuwa vyama vya upinzani vinaandaa mara tena kuanzishwa kwa maandamano yao ifikapo tarehe 15 ya mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Desirent Aira anakuwa mwenyekiti wa kundi Korepe ambaye amezani kuwa muda wa kuandaliwa kwa mazungumzo hiyo haingepashwa kuwa ya mrefu zaidi. Tumsikilize Desirent Aira akieleza.
4: Ifoto kuungane d'abord mkono kwa mkono, tuende kuambia rais na viongozi wakuwa kama il faudrait ba libérer n'est-ce pas ba kongomani parce que tout ko ça bana bafungwa, donc de les saluer c'est pas tu bana teseka, magumu inakuwa mingi, mateso iko mingi, na ndio maana tunasema kama ma pression kabisa na ma marche ma conférence ma point de presse tout kila yote iliwezekanayo tuweze kuambia president a convoquer le dialogue.
5: Ujumbe kwa wanasiasa,
4: tunawaambia kama sisi wanasiasa na kila yote mwenye ana nda Kongo, tujue kama Kongo itabakia milele na milele. Sisi tunaweza pita, hatukuwe kukiti au sikuwe, utapita, lakini Kongo itabakia. Ne, Kongo gani tutaachia batoto? Kongo yenye tutakuwa tumekutanana tuongee bila tena kushtumu mwenzako alianza hiyo mavivi. Tuhurumiane, tuangalie nchi yetu itaenda namna gani, tuigomboe.
1: Sauti yake Desire Taira. Na tuzungumzia habari za usalama mdogo. Mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Tuishi, mkaaji wa kijiji Izirangabo katika wilaya ya Walungu, ameweza kuuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha wasiojulikana mnamo usiku wa siku ya 4 kukuchia hii siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka 2026. Kwa mjibu wa shirika la raia tawi ndogo ya Burale ambayo imejulisha habari hizi, yasema kwamba mhanga alipigwa masasi na watu hao wenye kuwa na silaha alipokuwa nyumbani mwake. Duru hii yajulisha kwamba kisa hicho cha usalama mdogo kinaleta uga mara tena kwa wakaaji ambao wanaomba kwa kuu viongozi kuzidisha mbinu za usalama kwa ajili ya kuwalindia raia usalama pamoja na mali yao.

0: Msikilizaji, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo mengine. Na tukiendelea na habari hizi, wakaaji wanaoishi katika grupe ma Bugore na kando kando yake wilayani Kabare ndio wanaombwa kuacha tabia ya kujipenyeza ndani ya mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega kwa ajili ya kukinga mbuga hiyo na pia kuepuka hatari ambazo zinaweza kuwakabili kutokana na kujipenyeza ndani ya mbuga hiyo ya wanyama. Ujumbe ni wake Beni Mshengezi, mwakilishi wa kiongozi wa grupe ma Bugore, wakati wa kikao iliyoendelea eshwa kwenye ofisi yake siku ya 3 tarehe 12 Agosti mwaka huu mbele ya viongozi wa vijiji na watu wengine wenye kauli katika jamii. Beni Mshengezi amesema kusikitika kutambua kwamba kuna watu wanaoendelea kujipenyeza ndani ya mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega kwa ajili ya kukata miti, kuchoma mkaa na kuendesha shughuli zingine zisizoruhusiwa. Awaomba wakaaji kusitisha tabia hiyo kama vile anavyoeleza bwana Beni Mshengezi katika matamshi haya.
1: Notable wa mungini tumewambia, na wa chef de village tumewambia, na najua makushe zingine zimepata habari na watajitahidi kufikisha ujumbe kwa waraia ambao wanakaa nyumbani. Huko wakaaji wa mingi wanaendelea kuingia ndani ya mbuga la wanyama, kuchoma makala na kukata miti. Hiyo tabia waache kabisa, inakataziwa sana kuingia ndani ya mbuga la wanyama, kukata miti wala kuchoma makala.
0: Ndani ya kikao hiyo ameomba pia wakaaji wa Bugore kuleta mchango wao kwa ajili ya kupiganisha usalama mdogo na kuleta amani, wakiwataja watu wenye kuzaniwa kuwa wanachangia kwa kuyumbisha usalama katika vijiji vyao. Na kwa kuhitimisha habari hizi msikilizaji, barabara nyingi za mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu zinakuwa katika hali mbovu, jambo yenye kupelekea uchukuzi wa magari na hata watu kuzorota mara kwa mara kwenye eneo hiyo. Uchunguzi ambao umeendeshwa na Radio Maendeleo waonyesha kwamba barabara hizo zinakabiliwa na shimo nyingi na zinaendelea kuharibika siku baada ya siku. Barabara zenye kuhusika zaidi ni barabara toka nafasi ya Uhuru hadi kwenye soko kuu ya Kadutu kupitia Avenue Industrielle, na pia barabara toka nafasi ya Uhuru hadi mashanganjia inayoitwa Gendarmerie kupitia kwenye soko ya Bashomer na nafasi inayoitwa Yesu Yesu. Barabara ingine inayokuwa katika hali mbovu ni ile inayotoka kwenye nafasi ya Uhuru hadi kwenye hospitali Dr. Roya Chiriri mtaani Bagira kupitia Kanteve na Busoka. Kwenye eneo hizo kunaonekana shimo kubwa kubwa kwenye barabara, hali ambayo inapelekea uchukuzi wa watu na gari kuzorota. Kutokana na shida hiyo, madereva wa gari pikipiki pamoja na daladala ama bajaj wanaonekana kupigania eneo ya barabara inayoonekana kuwa katika hali nzuri, hali inayosababisha ajali za barabara mara kwa mara kwenye eneo hizo. Zaidi ya hiyo, inakuwa vigumu kuwapeleka wagonjwa wanaokuwa katika hali mahututi kwenye hospitali kwa sababu ya hali mbovu ya barabara, hali inayopelekea hata gari ya kuwapeleka wagonjwa, nikisema hali hiyo imepelekea hata gari ya kuwapeleka wagonjwa kufanya ajali juma inayokwisha upande wa Busoka. Kwa ajili ya kuboresha hali nzuri kwenye barabara hiyo, Ero Claude akiwa kiongozi makamu wa shirika nyipya la raia NDC tawi ndogo ya mtaa wa Bagira anaomba wakuu viongozi kujihusisha kwa kukarabati barabara hiyo kabla mvua ziweze kunyesha hapa mjini Bukavu. Tumsikilize Ero Claude akieleza.
2: Uchunguzi ulioendeshwa na Radio Maendeleo waonesha kwamba barabara hizo zinakabiliwa na shimo nyingi na zinaendelea kuharibika siku baada ya siku. Barabara zenye kuhusika zaidi ni
0: basi mpeno msikilizaji utatua razi, ila Ero Claude ameomba kwa kuu viongozi kukarabati barabara hiyo kabla mvua ziweze kujitokeza hapa mjini Bukavu. Kwake anadhani kwamba juhudi za viongozi zingalipashwa kuendelea hadi mitaa zingine za Bukavu na sio tu katika mtaa wa Ibanda kwa faida ya wakaaji wote. Leo. Mwisho wa habari zetu mpeno msikilizaji, inatimu saa 6 za

Mchana dakika 36. Shukrani zimwendee Benjamin Muresa ambaye ameweka sauti yangu angani. Naitwa Samuel Habamungu. Shukrani pia kwenu wasikilizaji ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Basi tuonane wakati wa jioni kwa habari zingine. Nawatakia mchana mwema popote.

0: na kuyua kushona robe swale na kila modele ya nguo na wakati unamaliza unapata mreve yako na unakuwa amezile kuongoza tate liye yako we mwenyewe.
1: Ah.
0: Zerame na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi.

wale wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunayua

0: haswa miriti mejera ngemetie inapatikana kukanisa ya SS Seka Karanti kuetaje karibu ya banke santelare mbele ya poste
1: utaona tabro

0: Pendo msikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu sasa wana dakika zake saba ndani ya studio yetu. Ni muda wa kipindi kenyu mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingawa uko na mtu ambayo unapenda kutakia mchana mwema, unaweza kututumia ujumbe fupi kunako
1: 09 93 14 11 32. 09 93 14 11 32.
0: Ufundi ni wake Benjamin Muresa, jina langu ni Armel Weshibinja, pamoja naye Marie-Claire Shukuru. Tutaweza kuwasindikiza muda wa kipindi kenu mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia nasi tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo mahali pote ambapo ulipo, ingawa uko nyumbani, ingawa uko ndani ya njia, uko na ama ndani ya safari, uko na enda fasi fulani, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Mchana mwema kwa wale wa vakansie wote wenye tayari deja wananza tayarisha rentre kurudi ndani ya jamaa ili waweze kuandaa vema kufungua mwaka mpya wa masomo. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia tunatakia wamama wa churuzi wote mahali wote ambapo walipo, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Wenye wako mu Grand Marché ya Kadutu, wenye wako kubichi mwanzi pale Nyawera, kumakasi uko ngambo na ngambo, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Tunatakia pia wote wanaotufata Walungu, Kabare, Mwenga, wote wanaotufata huko, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona da Francine pale msoko ya Nyawera, tunakutakia nawe mchana mwema na Radio Maendeleo. Waimbaji wote wa Chorale Saint Christophe, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Pia tunatakia wasikilizaji wetu wote mahali wote ambapo waliko, ingawa wako mtaani Bagira, Kadutu, Ibanda, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia wenye wako ndani ya wilaya mbalimbali, Kabare, Walungu, Ijwi, Kalehe, tunawatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi msikilizaji, tukua tungani na subiri ujumbe kutoka kwenyu, tunaomba fundi mitambo waweze tena kutumzisha na mziki, tukisubiri ujumbe kutoka kwenyu.

0: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea na kumbusha kama ni kipindi kenyu mchana mwema na Radio Maendeleo. Na hapo tutapita kwa usomi wa message ambazo mliweza kututumia, tukiwatakia nasi mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Bonjour wandugu, nasalimia wandugu wote wa familia ya Cesar Basirwa, Pachikera, Kasha, pia waimbaji wote wa Choral Sainte Trinité Pakaheru. Ni Elias Bisimwa na wafuata tano juu ya tano.
0: Aksanti ndugu Elias, minawaza banyona suwete, banyona takia mchana mwema, umesikia pale Kaheru.
1: Jambo, nawatakia mchana mwema kwenu, natakia familia ya papa Kakoko Palugendo mchana mwema. Jiste ya konkwa amesaini.
0: Aksanti ndugu Jiste, na ujumbe wa kwako umesikilika. Pia nasi tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: London pa walungu, na wasalimu wote pia na jamaa langu la London mahali pote.
0: Aksanti ndugu London kutoka walungu. Hapo tunaona ndugu Jisle mahali ambapo alipo, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia kwa waitidia wote wa mui SP walungu, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tukiwatakia aussi bonne préparation à ma deuxième session kubenye bako, bako nazo na kubenye bako ba chapitre première session, tuambia kwanja félicitations, mais aussi courage et kutarisha année académique ya kufata.
1: Jambo mtangazaji, ni aganze kutoka Nyantende. Natakia sheri wangu Kabika mchana mwema pa Chimpiji, mzee wangu Tori pa Kamanyola na kwa wengine wote.
0: Aksanti ndugu aganze kutoka Nyantende, tunakutakia nasi mchana mwema na Radio Maendeleo. Na sheri wako, minawaza nasikia kwamba unamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pale Nyantende tunaona ndugu Amos, na hii tunamtakia ye na bibi yake mchana mwema na Radio Maendeleo, bila kusahau Chanceline Chovole pamoja naye na mume wake David. Tunawatakia nao mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo Radio Maendeleo, natakia mchana njema kwa watu wote bila ubaguzi, na pole kwa wakaaji wote wa walungu, ila kwa upekee wale wanaoteswa na shida za vita. Mungu awafariji. Ni Buhendwa Jean pa Budodo.
0: Aksanti ndugu Buhendwa kwa ile moyo ya mapendo yenye uko nayo na kuile kutakia wengine. Pia nasi tunawaambia pole, hali haiko bien, Mwenyezi Mungu ataweza kuwawezesha. Tunawatakia mchana mwema mahali pote ambapo walipo, wenye wako hapa Chirano, Mugogo, Kaniola, Burale. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo jambo mchana ni yae, natakia jamaa yangu mchana njema kwao na jamaa yangu yote pabagira.
0: Aksanti ndugu, hata kama kusema jina yako, tunakutakia nasi mchana mwema na Radio Maendeleo. Hapo Bagira tunaona ndugu Andre Bisimo, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ku wanafunzi wote wa Lisenya Kabogo, nao tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ku mama wenye wako pale quartier B pale Kupweto, tunawatakia nao mchana mwema na Radio Maendeleo. Bila kusahau wenye wako pale kwa Maendeleo, wenye wako musoko kule chini kama tunapaitaka, mais aussi wenye wako quartier D kule Yulu ku tanki ya Regideso mu wakitafuta, tunawatakia nao mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo tena na mchana njema kwa ule ananijua kwa jina ya Julien Biragi Babirava, bila kusaulika rafiki zangu bote bebiko Mulambula pale mkartie Itudu.
0: Aksanti ndugu Julien, tunashiba tukujue. Pia tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunatakia pia ku watu wote wanaoishi Birava, tunatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Hapo tunaona ndugu Benoit Chiza akiwa mwongozi wa vijana ku parokia ya Birava, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo pamoja na kiongozi dada Rosalie, na tunatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo Radio yetu Maendeleo, na wapenda sana kutupatia nimeo enu.
0: Aksanti ndugu, lakini tunakumbusha kama iko ma nimeo yetu, ni nimeo ya studio.

0: dire, on n'a pas le choix itumikisha ça ou quoi, na tata kia mtu mchana mwema na Radio Maendeleo. Lakini kama uko na numero ya mtu na mwandikia inbox, atakutafutia mele numero ni ya studio kabisa. Tunakutakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Mchana mwema kwa bibi yangu Chiba, mama Eliezer, pia mchana mwema kwa rafiki yangu Baba Jeme pa Kazingo, mchana mwema kwa kila anayenijua kwa jina la Ombeni Kemba pa Lengeza Bushumba.
0: Aksanti ndugu toka Bushumba, tunasikia kama bibi yako mama Eliezer anasikia kama mume wake anampenda sana. Pia namtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia tunawatakia wakaji wote wa Bushumba huko Kabare, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Amjambo wa hariri wa radio yetu. Namtakia mchana mke wangu Sita Museveni pamoja na mwanangu Prezado wakiwa hapo Buriba. Ni Abel Museveni. Aksanti.
0: Aksanti ndugu Abel. Mina sikia ba celibatere leo wana vati eh? Kila mtu natakia bibi yangu, hakuna ba fiance venye wanatakia na. Aksanti ndugu. Pia tunaona madame Agnes mwenye iko na nivone, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia kwa wakaji wote wa Buriba, Kahero, Mushekere, wote tunatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo watangazaji wa Radio Maendeleo, natakia jamaa yangu mchana njema. Mumefanya vizuri sana kututilia kipindi ya mchana njema. Merci. Ni Rizo Bubala Baba Jibu pa Mulamba Musimbo.
0: Aksanti Baba Rizo, tunashukuru aussi kwa kukua, kwa kuona munaendelea na jiunga nasi kupitia kipindi hiki mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunakutakia mchana mwema wewe pamoja na jamaa yako na wauditeri wote wa Radio Maendeleo, tukiwatakia mchana mwema na Mungu aweze kuwabariki pia.
1: Jambo journaliste, ni Julien hii ujumbe tumekisha isoma, tumakamata ingine.
0: Tunaendelea na watakia wasikilizaji wetu wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingawa uko ndani ya office ama uko ndani ya gari ama uko ndani ya jamaa ukiandaa chakula ya midi eh, paske inakuwa jia saa saba, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunatakia ba chauffeur bote de manière particulière Baba Pascal akiwa mtembeza pigipigi, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo tena, natakia dadangu Gisele kibibi uponyaji mwema, na mutakia mchana mwema apate kupitia kipindi cha mchana mwema pamoja na radio. Ni Jiste ya Konkwa.
0: Aksanti ndugu Jiste, na mina wasa ni wakati wa kutakia wagonjwa wote, inga uko ndani ya hospital, inga uko ndani ya jamaa, unakosa hata pesa za kubeba kwa hospital, tunakuambia kwanja pole sana. Pia tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia tunakumbuka wale wote wanaoweza fanya ajali na gari wakivunjika viungo vya mwili, tunawaambia kwanja pole sana. Tunawakumbusha kama Mungu anawapenda zaidi, ndio kwa maana mungali hai, na tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Hapo tutaomba fundi wetu aweze kutusaidia tena muziki, tukisubiri ujumbe kutoka kwenu.

0: Basi msikilizaji, unaendelea na burudika na mziki Mabli Belfler yake Menkanu. Amo tunaona wenye wote wako nafunga ndoa, ingawa ni ya serikali ama ndoa kikristu. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Apo wakiagana kufa kuzikana, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaendelea na usomi wa ujumbe kutoka kwenu, tukikumbusha kama na tuko ndani ya kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingawa kuna message ambayo utaweza kuandikia mtu kumtakia mchana mwema na Radio Maendeleo, utaweza kutuandikia kunako
1: 09 93 14 11 32, 09 93 14 11 32.
0: Tunakumbusha kama tunawatakia wa marie wote wote wenye waliweza sele kabisa, mwabwe ilikuwa sele devant Dieu, mwele maavant midi ama mwema apre midi, tunawatakia yore mariage pi ya mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaendelea na ujumbe na usomi wa ma message kutoka kwenyu.
1: Jambo mara tena, salamu kwa Heritier Boroto, kwa dada yangu Simire London, kwa wabaya wangu na wazuri wangu, ni London pa Walungu.
0: Accent ndugu London pa Walungu, mimi na waza Heritier Boroto akiwa chargé de programme et information kwa Radio Maendeleo, anasikia kwamba unamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia ndugu zako wa dada wabaya sawa vile na wazuri, nao wana wanasema merci kwa ile suwe kutoka kwako.
1: Salamu kwenyu Radio Maendeleo, ni Cedric wala Sedu, na salimu jamaa yangu iliyo Palwiro, na wasalimu sana tena sana ingawa niko Bukavu.
0: Aksenti ndugu Cedric, tunakutakia mchana mwema. Pia kuwenye kuishi kwa Luiro Katana, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na kwa namna pekee kwa ndugu Ismail Abamungu, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Natakia grand silence Babukavu mchana mwema, kwa upekee babangu Badesire Kakoko, Mungu amupe maisha marefu. Toujours Justin kutoka Walungu.
0: Aksanti ndugu Justin kwa ujumbe kutoka kwako. Mimi nawaza babako wanasikia na ile sala yako Mungu anaweza kuikubali. Nasi tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo watangazaji, natakia kakangu Blaise Aganze mchana mwema, ni Micheline kutoka Kadutu.
0: Aksanti Micheline hapo Kadutu, tunaona madame Alice pale chini ya paroisse Saint-François, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na kakako Blaise Aganze amesikia na salamu zako zimemfikia pia.
1: Jambo ni mama Denise Papanzi, natakia ndugu zangu na mume wangu mchana mwema wa amani.
0: Aksanti mama Denise kwa ile salamu kutoka kwako, na zime, salamu zako zimekwisha kuwafikia mume wako na watoto.
1: Ni Wilonja Kalemangoma pa Mwenga Aveni Kisagala, mchana mwema kwa mke wangu Neema, batoto yangu bote, bajirani yangu bote, bagonga bote, barega bote, bamushi bote, na kwa wote wanaonijua kwa jina la Wilonja Kalemangoma pa Mwenga Aveni Kisagala.
0: Aksanti ndugu kutoka Mwenga, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na hapo tunasalimu wote wenye wako na tafuta or mule ma carrière minière, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo wapendwa, muko bien, nawatakia marafiki zangu wote mchana mwema, ni Socrate Kahete pa Bukavu.
0: Aksanti ndugu Socrate, na rafiki yako wanasikia kwamba nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Ni Juste kutoka Lugendo, natakia grand dilonce, tumekusha kusoma hii, ameudilia tena. Bon après-midi à tous. Na mie nasalimu jamaa na marafiki wote mahali wanapopatikana, pia kwa jamii yote nzima, ni Jordan Mbasha kutoka Luhihi.
0: Aksanti ndugu Jordan kutoka Luhihi, tunaona bale bote babalenda tafuta maisha pale Luhihi, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa wakimbizi, kwa waanga, ingawa shida za maisha, tunawaambia kwanja pole sana, na tunawatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Bonjour ma radio, c'est Paul Mourula Bissimwa de Lugala Mugogo. Je souhaite une excellente journée à tous les membres de la famille de Mouvanga.
0: Aksanti ndugu kutoka Mugogo, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pale Mugogo tunaona dada Cecile Nemo, tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo watangazaji wa Radio Maendeleo. Natakia rafiki yangu Baraka mchana mwema na mamangu Jusi Pachikera na babangu David ni Divine kutoka Chikera.
0: Aksanti ndugu kutoka Chikera, tunakutakia nasi mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Mchana njema kwa jamaa yangu yote na Mungu aendelee kutufariji kwa kumpoteza mama ni papa Makangara kutoka Birava.
0: Aksanti papa Makangara, pia nasi tunasema kwanja pole kwa kuwa mulikuwa wakati ya shida, wakati ya kilio. Tunaomba Mwenyezi Mungu akubali kupokea roho ya ndugu aliyetuacha, pia nanyi aweze kuwafariji, na tukiwatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Bonjour dada journaliste. Nawatakia wazazi wangu mchana mwema bila kusahau mke wangu Dorcas. Ni Minani mshugiza pa Kavumu.
0: Aksanti ndugu Minani toka Kavumu. Pia tunawaambia kwanja pole mnyebe mnaishi mwa ile eneo kwa wasiwasi ambazo mnapitia. Tunawaambia Mwenyezi Mungu awawezeshe juu abiko vipesi. Pia tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo mama mtangazaji, nawatakia warafiki yangu wote wanapopatikana paka Mituga nilike pa Walungu.
0: Aksanti ndugu toka Walungu, pia tunaona wote wenye wako Kamituga na wakitafuta or. Tunawaambia nao mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia tunaendelea na watakia mchana mwema nyote wote ambao mlikuwa mkitunga mkono mkituandikia message kutoka kwetu. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Inatimu saa 7 na dakika zake 12:08 ndani ya studio yetu. Ufundi ulikuwa wake Benjamin Muresa, jina langu ni Armel Bioshibinja pamoja naye Marie Claire Shukuru. Aksanti kwa nyinyi wote kwa ujumbe ambazo mliweza kutuandikia. Basi tunawacha mikononi mafunzi mitambo, dakika chache mutaweza kupokea kipindi Monde Abeille na mada ya siku itakuwa division de colonne. Basi mbaki chenjo na redio yenu, tukiwatakia usikivu mwema.

0: wanaitaka pale Faux Bourdon, yeye anajiakuple na ule rene. Na ule Faux Bourdon akisha kujiakuple na rene, pale pale ule Faux Bourdon anakuwa kana kufa. Njo etape ya kwanza ile, manake ni etape ya kwanza ni akuplement. Rene anatoka mamuzinga, aenda kutanana na mafo bourdon, njo wanyuki wanaume, wanamua akuple. Na ile maspermatozoide wale bafo bourdon wanatoshaka, ule rena naiweka mufasi waneta spermatek, anaikonserve mule. Apre, etape ya kufata, njo ile tunasema ni stokaje ya masperme. Sperme zinakuwa stoke, rena naweka zile masperme zote, zale ba Faux Bourdon bali mkapatia. Bakisha kuiweka anaikonserve, kisha inaweza kuiweka pendant plusieurs années. Anaweza conserver ile maspermatozoide zake zote, ile masperme yake mu spermatheque pendant plusieurs années. Kisha anafanya nini? Anarudia sasa muzinga. Akisha sasa rudia, anatoka kule vile, anaanza sasa kazi ya kufanya nini? Ya kutaga. Pala anaanza kutaga, na inaonekana kama anaweza taga au minimum 1000 œufs par jour, anaweza enda plus ya 1000, 2000 et consort, selon gisi koloni iko, selon gisi muzinga iko, anaanza kutaga. Wakati anaanza kutega, anaanza kutaga, alors il faut tuongeleshe pale wasikilizaji. Wakati liyai iko fekonde, wakati liyai iko fekonde, ili liyai seta kiaka pasuka, anatoshaka monyuki wa wazike wala ouvrier, maki ouvrier ni matatoka pale. Wakati liyai haikukua fekonde, anakia sata kia pasuka, anatoshaka ule Faux Bourdon, ule male. Ile njo ba biologiste wanitaka la partenogenese. Alors anatosha ule Faux Bourdon wakati liyai haikukua fekonde. Alors, wakati anamaliza kutaga iko na taga vile, ile mayai inakuwa na subir sasa development. Wakati zina subir development, zinapasuka. Zikisha pasuka njo eclosion. Deja après l'éclosion, njo kupasuka, ile liyai inageuka njo wanaitaka larve. Liyai après kwa éclose, inageuka larve. Wakati larve nayo inajidevelope, inajidevelope, inageuka siku wanapele la nef. Manef zinakuwa za mingi, kisha njo zinakia geuka sasa zinakuwa nyuki. Njo vile etape inakuwaka. Donc, pour que wasikilizaji tusiwapoteze bia mingi, rezime, nyuki wa mwanamuke njo rene, anaenda nafanya vol nuptial. Mule mu vol nuptial, anapata fecondation, mafo bourdon bana mupanzia. Apre kumupanzia na konserve ile maspermatozoide zake zote. Akisha kurudia mumuzinga, anaanza kutaga. Akisha kutaga ile mayai yake, mayai kikuwa fekonde, anageuka directement ouvrier. Kama liyai kikuwa fekonde, anakuwa Faux Bourdon. Lakini spesialement kama wanyuki wanapenda wafanye mwingine rene, ya atakuwa fekonde, meba na mukulisha na gelé royal, njua akitosha mwingine rene. En résumé, mon entrée de jeu, njua kutunesa kwanza nzia pale, pale tunakomprendre kama nyuki zinakuwa za mingi, njua étape, na njua reproduction biologique ile ya manyuki. Accent.
1: Kelvin, sijui kama uko na kuongeza.
2: Ndio, accent sana kwa kauli, kwa yote nye papa ingenieur ametoka kuongea, ni ya mzuri, telumake tuneza kuwa tunongeza kaloko kufatana na koloni. Wanatuambia koloni iko sa vile ni famii. Famii iko kompoze na baba na mama na watoto. Alo, ile koloni ndio wanatuambia ule rene Joseph, na bale wengine Faux Bourdon na na ba ouvrier. Kuna ni rene njo mwenye na analeta ordre mumuzinga. Ouvrier njo ule wakuenda alitafuta chakula, njo yenye tunaita asali. Na Faux Bourdon nae ni waku fegonde. Alo, ngistu papa ingenieur ametoka tuelezea hapa. Donc tunapashwa hiyo kama tunapashwa ona

0: Karibu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa vipindi vyetu vya jioni ya leo. Ndani ya studio ni mimi nilimpukuta Esther na tuko naye Ellen Bujiriri. Jambo.
1: Jambo Nelly.
0: Ndio kundi kubwa ambao tutaongoza katika jioni ya leo, siku ya tano, tariki 15 mwezi wa 8 mwaka 2006. Basi kabla tujawapatia programu zetu za mchana kati za jioni ya leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu kupitia wimbo, na wimbo ambao fundi wa mitambo tatupatia, nyimbo wa Kikristo ambao fundi wa mitambo wetu tatupatia. Karibu.

0: Radio Maendeleo kisha kufata mziki huu wa Kikristu Shilo. Hacha basi tukujie na mpango ambao tafata kwa jioni ya leo. Itakapo timu saa 10:30 tafata kipindi toka Bafuliru. Leo atazungumzia kuhusu umwi Ramwinja. Itakapo timu saa 10:45 utafata matangazo ya kwetu. Ni matangazo ya vifo pia matangazo mbalimbali. Kisha hapo ni matangazo ya biashara, maadibisho pia ibra mbalimbali. Ndio takuwa kikujia itakapo timu saa 11 kamili. Saa 11:20 utafata habari toka Radio Club pamoja na Samuel Habamungu. Kisha hapo itakuwa ni kipindi njia za maendeleo, ndio utakuwa ukipokea pamoja na mziki ambao utakusindikiza hadi wakati tutaanza kuandaa kwa kufata habari za kwetu. Itakapo timu saa 12 kamili. Pasa 12:15 itakuwa ni habari katika lugha ya Kifaransa na Eritier Boroto. Kisha hapo hizo habari nitakujia nazo katika lugha la Kiswahili. Itakapo timu saa 1:25 ni kipindi Amka Tuendelee, ndio utapokea hadi saa 1:40 muda ambako utafuata matangazo kwetu kipindi ya pili ya jioni na matangazo ya vifo pia matangazo mbalimbali. Kipindi toka Dikivu ewani Chikala itakujia itakapo timu saa 2 kamili. Pasa 2:30 msikilizaji utakuwa basi ukifata kipindi toka RFI na ni kipindi kia habari. Itakapo timu saa 2:15 utafata kipindi Duniani Kuna Mambo. Itakapo timu saa 3:45 samani utafata kipindi Hadisi na Vitendawili hadi wakati itakapo timu saa 4:00 muda ambako utaleta marudilio ya habari katika lugha ya Kifaransa pia katika lugha ya Kiswahili. Na kisha hapo ni muziki ndio itakusindikiza hadi kesho asubuhi. Lakini bado msikilizaji wangu hatujafika huko, ina timu saa 9:14 ndani ya Vuma vya Kwetu. Benjamin Muresa anakuwa kituweka angani. Tunaendelea kuwashukuru nyote ambao unakuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu ambao unakuwa mkijiunga nasi pande za Katana. Asante sana wala mbona wakijunga nasi paka Vumu Mudaka, asante ngambo za miti watu wakafuma ye, tunakuwa tukisema asante sana. Shukrani zetu sifikie watu ambao wanapatikana pande za Mabingu, unafuata Radio Maendeleo, watu wa Bulambika na panda huko pande za Kale. Asante mnakuwa mkijunga nasi pande za Bumoga huko na kuwa tayari paka Longe, asante kwenu. Asante pia kwa wale ambao wanakuwa wakijunga na Radio Maendeleo na wale ambao wanakuwa kupatikana humu mjini Bukavu, asante. Watu wa Birava, asante sana. Watu wa Ijwi na ni pia tunakuwa tukiwashukuru. Watu wa Walungu hatukuwa sahau, shukrani kwa kujiunga nasi. Basi mimi Ellen Bujiririm pamoja naye Nelim Pukuta tutakuwa tukiwasindikiza tu katika vipindi vya jioni ya leo, tukisema shukrani kwa wale wote ambao wanajiunga nasi kupitia www.radiomaendeleo.org na ni pia tunasema kabisa asante sana. Sijui Neli, naomba wasikilizaji nini
1: vuma basi tuache tuko pamoja nao.
0: Haya, wale ambao natufata tangu asubuhi tunasema asante. Msituchoke, tunakuwa hapo tunabadilisha watu ambao wanakusindikiza, tunakuletea samoya maragi, sengine tunakia na shu, sengine tunaleta kanyama kadogo, sengine tunakupatia kwa kasosi kwanza kakuchome idogo lulimi na tunaendelea tu hivyo. Donc hatukupatie monotoni, usitwambie oh chakula mwani kuna kula asubuhi mpaka magharibi. Pale hautatuana kabisa. Basi tunakuwa tukikutakia usikivu mwema wa vipindi vya Radio Maendeleo, muziki huu ukufurahishe.

twa ika bafriro hano mu Rwanda le radio maendeleo no skuloze ne lwa katana twaliweta gibihi 10 bikojoka 32 hano mu Rwanda le tule radio maendeleo kuno skuloze ne twa lalika bafriro bosha bali mu mbande zinaze kihugo kwalinde bafungule mshiha yabo tuize tuheshimu ko babo mfuriro butagaga butalia muguma kuguna mugoroba gwazene wetu gwatahano ali mwene winyu Alexis Nguruka no wetu gwatumira ruhande rwe rwe no rumosho mwene witu mukunda rude to lugale wa Emile Muhindo andi nyengwa ndaye mulali kwa tutahinga nga Luigi mkube byanye mutugokera bafiri na sima kuba kengeza ko twakizganula higululyo umwali kazi mumbaga kisiko mwali kazi kwa nikuigwata imbere ya Cheviala imbere ya Naviala kiri hembere ya batulani gumwazi mwija tukaganula kohe uluzinda hanu mwibanda le radio maendele kunosikuluwa zene ya bafliru wanashuitula lika kutushubi kugendereza alikone bibuzo bikabuzwa vyo shinda vyo tukashubiza kwa ilo lusiku bafliru binaone keko tukashubi galuka kandi kui gumwazi mwija muhiahia guga simisa bafliru wali tukaganula higuru umalikazi tuanaeleka na bafliru ko umalikazi kutukua kwa nikuigwata mumbaga ya kifliru ngamene koko nereka ko umwalikazi we kifuliru ali mundu waligira rushagwa imbere ya Cheviala tonerekana ko kiri kubwata le kirambi kiguma umwalikazi umwano kahawi hano atakwa nini kubwata le kirambi kiguma na Cheviala atakwa nini kulamsa Cheviala atakwa nini kiri no kumuheza ukuboko atagwa nini kino kumugololera masu tukaganda ibyo bindu hanabe bibuzo binge binge bikabuzibwa ikibuzo kya kwanza kyo takashubiza ko he umufuliru ali buzi kuko abagenda mu bihugu bya mahanga bakwa nini kutula na bali kazi byambalwa n'ibindi mu kubatwala mubona gakola manda ambwe dambo go tutuzira mohe abandi bakabuza ibyo wene tuanaerika bali mu bihugu by'embuga tuanaerika ko ulusimba hono munufuli ruhalira atanga yuwa gire migeza tulibandu wa mkulikire migeza ya bashe kulubitu tuanaerika bafuli ruko yotu kwa nukukola yoshi tutanga bikola mzira kusimba imigeza mkube kiana tuwa gire migeza ditu wagenda madambwe dambwe tuanaerika neko mwalikazi wa munufuli ru hali mundu uwari simba hashe vya labu wenene kumwalikazi we kifuliru atula atanga lamsa Cheviala muhezo kuboko atanga mlamsa Imanziri atanga mlamsa awetaga mlangiza mumasu amugolo liramasu alimundu okujujama anamlamsa ya miubika amalanga hashi tukayereka bafuliru kukoko abafuliru baligira anayubika amalanga hashi mkumlamsa unagwaneko ayama kabisa aherekana ko alimwano kalerwa na ishe na nina twanaherekana bafuliru kandiko mu migeza y'umwitwe kifuliru nge umuza tukashaga bitakola bino bezene twali mubona umwali kazi ikanya hika mnyumba ubagwana ko angamala kiri miezi ibiri hali bali mali myaka mwaka muguma ibiri hali nabali mwika kiri nitanu unagwane kwa kiri mwabo vyala atana deka kwa tumulita mkifuli ukudeka unagwane kwa tasigenda mumwaga angamale miakibiri shatu ina haliwa niyo neitanu kiri nirinda halawa mugisa unagwane kwa kera abutaho abutane mbutangazi shatu zina akiri mumu avoviala kutikuwa lirambe mumu avoviala ikianya yangwa bamuleta nga kumisore mwitu kera yari mleta bahia unahamane kuya babika mumu avoviala inababike handu haguma mtangu ibanda ili ya munda bamudugira bamubika masahani bikoresha byoshi bino byoshi bya masahani nibindi bitumukoresha mu nyumba unagwane ko momo aliri Cheviala gaye muberege na munda mukirambike mbali na munda unagwane ko umuhyagaye hali ya munda mukirambi ya munda mwibanda ya mda mbibanda haa mundu ganga duka masahani aduge unagwane ko agatunde byokulya banali
na mangwa lenga tanga lenge mgongo kwa sheviala agaya mirenge malanga hambali ikuwa nga bafiru mwanga menya hatu hambali agaya mirenga hambali ayushusha miri ayuna misu mgongo anaya mirenga yoyoyoyo anaya mihuluka anagendi imangire mbuga kuyamiu na muka aliko tanga genda ina misiri ayami genda ina misiri mbele ya sheviala amulenga hambali pole pole buija buija nukugu numlondo kuyamizu kuhisiri kushando anaya mirenga kabuija wija yaho anaya mihuluka imbuga mango huluka gembuga yaho na yuanga ni Kenya liyaho muiwanda tuanayerekana ko umu anugu eti hano liju tangagwana kwa wetagaganula wala kandiri asheke yaho muiwanda umugwana kwa li aya mihulika haho muiwanda uriwanga yufesa hani alaka haho muiwanda unaguwa neko agaduga gai anastunde vio kulia yaho na viala nga vii tundira kashe viala nga mene koko ekibuzo kia kwanza kia libuzi na wafliru banabuza kutiko vikizibaga kia nyayango wambere amuyango wambere kia nyari ataziyali kuwa anayali kuwe koko mgandunga amuyali kuwa halaba amuyali kuwa nga malai siku zinga yali sirwi ata na hikembuga amuwe mumu nyumba unaguwa nekua muli yawa naishi gena ahona vele mumu watangalungiri wonekana kubandu mango ayalulua unaguwa nekuli yaga tanguzo kubiza home ashenye shari afule agendi fule ruishi avome amaji aleza kabizo hambuga hivyo vyo shirikele ayalulua nari angatangira gayiko na mani kwa kolaga muhinga ngagendi shenye shari angahome nyumba ngagendi fula ngamene koko haliko unaguwa niko alimukola mangu amala iko mugoroba anagende mumuage mugoroba mangu amala imikolwa yoshi anagende mumuage anagwe jide shishezi kare kare saa kuminanguma anayashizindu kena kabizo evi mba vyula kari kabizo kumuhi ya mkaya mwifo kukabizo kukola mulira mkaya kabizo kukola mulira yaho umuhia kera vyuka hao abandu wa mnyoko ya kakaya kagweti umuhia koko umuhia wakifuliru alitula mkaya kitu kanabufuliru alimuana ulusimba huwa alimuana utangagiru uluvi alimuana utangawonisobugare alimuana kukunisa kwa kalerwa na ishe na nina koko tukawira awafuliru kibuzo kia kwanza banabuza kutikuwa mdeka amdeka kakutagi okudeka kumu yomuhia alimudeka hanyumali okudeka amudeku bamumdekesa okumdekesa banga mugulira ugwage mshano banga mugulire nyungu banga mugulire sahani unaguwa neko bageni mdekesa imu wage na ye anadeke unawe na ye mkulaga mkazu wa mumu wage halaba muisemi yaka halaba mbutira mohe mbutakirizi biri makirimu aboviala hata anadeka halaba mbutira mohe imbuta luguma halinaba andiba takaliru wabuisha mbuwali muguwana ko yehe kirina mainga gabiri amala imu aboviala unaguwa neko kwa ligu etizi indingeso kola muyere kane bindu bataki duga tagaki kola takola mnaka uyomu bakera hune nyungu yoku deta ko adeke mwaki najugwa na kumene ya baba mba batakalerwa mbuisha aliko mnyerewe kifuliru ukalerwa mbuisha alimu hawa masiga na naviala tuanayere kaba fuliruko anyumala yuko tuanayere kana ko ikianya gali muka ya kagumana sheviala umusosiwe kifuliru isimbahiri buija utanga mguwa na imu mwalikazi ngwa watiri yohi mkirambi ngo kuti mwavyuka imu watiri ya honanga tuanayere kana ko umu sheviala kwa nini kumusimba mkuba alabashu sibe kifuliru habaki jimigeza baye meziri botanga gwana awatiri mwa imumugala mwana ngwa awatiri imumugala watuagano na mwali kazi uyuvwa kasheko na halumususwe kifuliru isimbahiru tanga ingira kiri na kumuliango kumwali kazi halinogundi halinaba andiba tangalia kirubundu mwali kazi ya duga ngamene koko tuwagweti ya wabashusi utanga mwana ngwa gaingire mwali kazi ya watalemo utanga gwana kirubundu mwali kazi ngo agaburia ibo bundu unagwane ko kukoko bya liriri mukaye kana fuliru umusosi mwene witwa
wajoe wa Jeff ukushaga ya Afrika decide watubuza hano kibuzo kuti gitwe hege tuturi mu bihugu by'amahanga ko twanini kwitwararika abanyeri bekufuri bakwani kwitwararika bakora mu bihugu by'amahanga imbere ya bashevyala kaba kwanini kukizigenda mu ibanda kaba kwanini kukizigina bo juja mukula msanya ekyanya gatuli mu bara bana manu kwa juja mala msanya kuti ko bakwanini kwitwararika nabo ya mu bihugu by'amahanga kibuzo kya witu Jeff ya ukushaga Afrika decide Kongo Jeff nga mubino bihugu tukoramo kunyenda ngabura Afrika uno mugoro bagoze ne tukwa nini ukusimba habashe bashevyala batata vyala tubasimba yaba kwibasimba he banavyala na bali kazi bashimba bashevyala mukuba tumukurikira ne migeza tutamugenda mukurikira ne migeza ya mahanga tumukurikira ne migeza ye mutu twashaga cyanyu mufuriro uri mufuriro ugatulo lumfuliru na foli mfuliru kwa nini kukulikira na imigeza ikifuliru nalo kwa nini ku usimba huwa kwetu uiziri unasimba he kisikwe idesiri imigeza ikifuliru as ili wanga kwa nagaba limunda mbihugo tutababu ibanda yukwata mbibanda kaba kwa nini kunabuku yangwa nguwanabe ilumu wezi bali mumu wa vyala wakade kesi boy bitanga kishobo kena munda mbwinizi no nuburambe tugweti mubino bihugo umugwana ko umufuliru inyumba yongwa egweti bisika kisika kiguma bisika bibiri unagwana ko tagayangira mu ishwariri unagwana wagende lozo hogabera ahandi handi icyanya waloza kandi handi byamiboneka ko lolo rusiko wayanga wanga ya mideka utagata ngo titwala mukawa bere mu ibande mu nyuvyala imwabo vyala bere yo hema inga gabiri gashatu mukabuli mutwara wagende panga nanga twate mwitumi yahya mwitiya mda migazi yo tukashaga yo tukwani kukora ibyo ariko iriwanga gwana ko agendaga agendi panga handi handi agendi ibera bita lazizi biko atakwani nokusimba hashevyala akwani nokusimba hashevyala akwani nokukurikira nimigeza akwani nokumubona na mula muse neneki umwana w'ikifuliru kundi atangamibo atalaga mu barabara ajuja mage haliko na hoga mibona ko au kumlamsa kongwa kwa ya mibona sako uyu mwana gweti hano ugunde umfuliro nabuza ka umunyi malikazi we kifuliro kwa nini kuheza sheviala ukuboko mukumlamsa ivyo bitaliba emufuliro mwene witu wa Eriko ivyo bitaliba umufuliro tutaje kwanga heza ayabiro kubo kwa kweze sheviala ivyo bitaliba mukifuliro twadishko mu bindu byalitulaho umufuliru atali agaheza mwene aheze shevyalo kuboko mukumulamsa ibyo bindu bitali babo bafuliru twaliko kirino kumwina mulira amasu biri bikaye ku mwana gweti hano bitali bindu bija ko mwana gweti hano kongwa bafuliru twabona balira munda mu buhanga bwo biwuma bakora mutubwira ko byanya byatunihira mu kwe byanya mutugokera tumugira nawe bikoshoka 15 twabona ngabandi bakora mutubwira ko byanya byamala hariko nabona ngakishwe bibuzo bingi ibibuzo bingi bya sigala tugashibi bitubiza ko elo katana mwene winwaye Alexis Nguruka ushwa mdeta hano mkatera tera no shwa mtu umiro luande lwe lune lumo shwa li mwene witu wa Emile Muhindu msima ilu deto lugale tuwa la msaba furi ruboshe watu wa gaivikana mwene witu wa Maganya ya Wekadutu Dr. Wemerenya Wera na bandi bandi Profe Poke ya Afrika Edisido nishuko uwe tu watu loza tuangaganula hali kutuwa loloka tanu kongwa mguru mgoro wa mwisha

0: Eliasa, nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi, formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kujisipozisyo ya kila mtu ya kujifunzira hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza sase ye yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Selame, na hii formasyo ya kupe kutile. Haikamata yake siku mingi. Mye.

kufuata tati. Hakuna lalio enye naenda kukukatara. Na formasyo hile, nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokari. Hava kusaulika nao. Wanakarabiswa kuformasyo ya kubite oto. Ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli. Sawa vile za otomatike. Bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Sawa wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma. Wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitwa sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wa kwitu ewana kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike uko nyuma sana tati. Kusante

0: kazi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Pendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ndio mtasari wake. Mama moja kisiwani Ihoka wilayani Kalehe amewashangaza watu tarehe 12 Agosti mwaka huu kisha kumfukuza saine za usiku bwana moja ambaye alikuwa akimsaidia kimaisha.
5: Amefukuzwa na hapo ameambiliwa ya kwamba hana kitu kwenye mfuko wake, lakini anapenda kulala kwenye kitanda.
4: Mtoto mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa chini ya miaka 12 ya kuzaliwa amewashangaza watu ndani ya kijiji Igohwa Kashozi pa Kaziba kisha kuweka moto juu ya nyumba ya jamaa moja bila sababu weekend iliyopita.
6: Akiwa pia na brike ndani ya mfuko wake, hakushita kuchukua chombo hicho na kuwasha moto kwenye nyumba ya watu iliyo.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mtu mmoja kuuawa na vifaa vingi vya lazima kupelekwa ndio matukio ya visa vya usalama mdogo vilivyojitokeza usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5 tarehe 14 Agosti katika vijiji viwili vya wilaya ya Walungu. Gilbert Bahindwa.
7: Habari tulizo nazo zafahamisha kuwa aliyeuliwa ni baba moja kijana aliyepigwa risasi kichwani katika kijiji Izirangabo groupement ya Burale mpakani na groupement ya Walungu, huyu akiwa nyumbani mwake. Muhanga alikuwa ana baki kunako senta ndogo ya biashara iitwayo Kabale huko Izirangabo ambako alikuwa akiuzisha makaa na mbao. Kulingana na duru zetu, aliyeuliwa alikuwa akiitwa kwa jina la Tuishi Bashige ambaye anawaacha yatima tano na mjane mmoja. Marehemu alikuwa na umri wa miaka karibuni 35. Mauaji hayo ilisababishwa na watu wenye kumiliki silaha ambao walipora kila walichokifurahia nyumbani mwake. Na katika kijiji Nshesha, tio mbali na senta ya biashara ya Walungu, ni pasta mmoja akiwa muuzisha vitenge ndiye alitembelewa na watu wenye kumiliki silaha. Habari za karibu na familia yake zafahamisha kuwa wezi wale walipora pesa, simu za mkononi na vifaa vingine vya lazima ambavyo walifurahia nyumbani mwake kabla ya kujielekeza bila shida yoyote mahali isiyojulikana. Wadadisi wa mambo mahali hapa wanasema ya kwamba usalama mdogo inapatikana na afya bora siku hizi pa Walungu. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
4: Kampeni ya chanjo zidi ya suluba, ribeole na polio inaendelea nafasi mbalimbali za kutolea chanjo ama sit ndani ya mtaa wa afya ya Iju wilayani humo ambako watoto wengi wamejibu kwa aliko la wahimizaji wa kijamii. Mshagalusa Bashomeka.
8: Katika maeneo mbalimbali ama masite za kupaniwa chanjo, watoto wengi wanaonekana wakisindikizwa na wazazi wao pamoja na walezi wao wakipokea chanjo hiyo kwa utulivu na furaha. Kisha kupewa chanjo, kila mtoto aliyeshiriki anaonekana akiwa na kadi ama jeto ya kuonyesha kwamba tayari ameshiriki katika kampeni hiyo ya ndui. Barabara za vijiji zinaonekana zikijaa watoto wa kwenda pokea chanjo hiyo, huku wazazi wanaonyesha furaha na kushukuru waganga kwa kufikisha chanjo hiyo karibu na nyumba zao. Wanaomba waganga wa afya kuendelea na juhudi hizo ili kuhakikisha kama kila mtoto amepata chanjo hiyo. Wazazi na walezi wote wanahimizwa kuendelea kuwapeleka watoto wao kwenye masite mbalimbali mbalimbali zilizotajwa na waganga kwa ajili ya chanjo hiyo. Tukumbushe ya kwamba kampeni ya chanjo hiyo inalenga kwa watoto watangu kuzaliwa mpaka miaka 14, na hiyo imepangwa kwa siku 5 mfululizo tangu tarehe 11 Agosti mwaka huu mpaka hii tarehe 15 Agosti mwaka huu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Wamama 20 wamepewa vyeti vyao baada ya kuhitimisha mafunzo yao ya kushona nguo iliyoandaliwa nalo shirika OPDD katika mradi wake Tenda kama Mwanamke, siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka huu kwenye senta ya Katana katika grupe Mairambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
9: Mafunzo haya yalianzishwa mnamo mwezi wa kwanza mwaka huu kwa wadada ambao wamekwisha kuzaa ama wafiemer, katika lengo ya kuongezea ujuzi ili waweze peke yao kujisapoti na kujigaramia kwa kazi ya mikono yao. Baada ya miezi hii ya mafunzo, kila mmoja amepewa cheti yake ama certificat de formation itakayosisitiza ya kwamba ameheshimu ipasavyo mafunzo haya iliyoandaliwa ndani ya mradi wa shirika hili katika sherehe hii. Wamama hao waliopokea mafunzo haya walionyesha furaha yao kwa wasimamizi wa kikundi hili, pia walishukuru kundi hili kwa mafunzo haya inayowaruhusu kuishi katika jamii wakijitegemea wenyewe, hata kuishi katika amani na wazazi wao. Mmoja kati ya hawa aeleza:
10: tunashukuru sana shirika la OPDD kwa moyo mwema, upendo ambao ilionyesha, kwa maana tulikuwa watu wenye kuzarauliwa, kuchekeleo, lakini kwa sasa tuko napata nguo, tunaishona na tunapata sabuni. Tunasema asante sana kwa shirika la OPDD. Tunaomba wengine wa moyo mwema ambao wanaweza kutusikilia huruma sawa vile sisi wanyonge, wakipata mashini watusaidie nayo.
9: Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
4: Mtoto mmoja mwenye kukadiriwa kuwa na umri wa chini ya miaka 12 ya kuzaliwa amewashangaza watu ndani ya kijiji Igoo Wakashozi Pakaziba wilayani Walungu weekend kisha kuweka moto juu ya nyumba ya jamaa moja bila sababu weekend iliyopita. Bani Kaguku.
11: Kulingana na habari tuliyotolewa ndani ya kijiji hicho cha Igoo, huaza eleza kuwa ilikuwa mchana wa hii siku ya 5 iliyopita, mtoto huyu jiani mwake akijelekeza kwenye nafasi ya kukulishia ngombe majani akiwa pia na briki ndani ya mfuko wake, hakushita kuchukua chombo hicho na kuwasha moto kwenye nyumba ya watu iliyokuwa ikijengwa na maganda chini bash yenye kufunikwa na nyasi sehemu ya juu, na hapo hapo nyumba iwe kuwaka moto wakati wenyeji nyumba na hata watoto wa hapo hawakukuweko. Vitu mbalimbali vya nyumba vimeungua, ila kwa bahati nzuri majirani wa karibu ambao waliona moto walifika, walifaulu kuzima moto huo ambao ulikuwa tayari umeteketeza sehemu kubwa, na kwa mtoto huyu aliyesababisha kitendo chenyewe akiona yale aliyoyatenda kuchukua mbio na kwenda nafasi isiyojulikana. Duru zetu zilionyesha kuwa baada ya wanamemba wa jamaa hilo kisha kuchomewa makao, walipitisha usiku nje muda wa siku 3 kwa majirani kabla kuendeshwe majadiliano kati ya wenyeji nyumba na jamaa la mtoto, na ambao walikubali kutoa vyombo mbalimbali vipya kwa nyumba hiyo wakiahidi kuadibisha mtoto wao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Hatimaye mama moja kisiwani Ihoka wilayani Kalehe amewashangaza watu tarehe 12 Agosti mwaka huu kisha kumfukuza pasaine za usiku bwana moja ambaye alikuwa akimsaidia kimaisha. Abel Bitale.
12: Ni bwana moja ambaye ameacha mke wake na watoto kwake, ametoroka na hapo ameamua kwenda ishi kwa dada moja akiwa mzazi wa watoto wawili na huyu akiwa na kwake, lakini hana bwana. Saine za usiku tarehe 12 Agosti mwaka 2026 amefukuzwa, na hapo ameambiliwa ya kwamba hana kitu kwenye mfuko wake lakini anapenda kulala kwenye kitanda. Duru yetu kisiwani Ihoka ambaye anatutolea habari hii yaeleza ya kwamba bwana huyu amemaliza posho mbili zenyewe na pesa zake zote ambazo alikuwa nazo zimekwisha, ambako aliendaka kufanya umario. Mama huyo amemwambia ya kwamba samani ya mwanaume ni kusema ya kwamba ndani ya mfuko wake mna pesa. Kisha kumfukuza huyo usiku, amepata bwana mwingine huyo mama na kuamua kusema ya kwamba hangebaki na huyo ambaye amemchamba kwamba ule wa kwanza alikuwa kabwera. Cha kushangaza, huyo ambaye amefukuzwa amerudi kwake, na alipofika ndani ya nyumba yake yake, ameonyesha alama kama vile anawapenda watoto na mama yao, ameanza cheza kwa furaha kubwa na kushangilia mtoto mchanga ambaye ametoka kwenye maternity, hapo akisema ya kwamba Mungu apewe sifa. Asiyetaka kushauriwa na wazazi wake atafunzwa na dunia kama vile wapita njia wameeleza. Ripoto kwa Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante.

0: Ndiyo.
1: Eh. Uli geuza geuza.
0: Mimi nipatie boda.
1: Eh, ulipa unapata boda bulage. Eh.
0: Sasa rafiki wangu.
1: Eh.
0: Mbele ni mbele nikimbilie kwa hospitali ya hapo. Eh. Sasa rafiki wangu.
1: Ndiyo.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngolobe yangu ikufe kwa nyumba. Manake ndio sasa nkudayo.
1: Sikia. Nyama za kunyumba ndazo ziko na boda.
0: Na
1: ukirudi na kutana nyama kwa likufa kunyumba.
0: Mm.
1: Hako yule huu.
0: Mm.
1: Ile likufanya mafu ile kuna ebola. No siguse no sizogere.
0: Sasa mimi peke siweze so, kama unasema si nisikuti.
1: Eh.
0: Anacho mimi nisiku itupa.
1: Hapo ni no siguse ita batana mo batizika.
0: Jo unasema mimi peke siweze zika nini ata banganga ya nyama banizika.
1: Okay, gusa wewe.
0: Mm.
1: Utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi
0: na kusuti.
1: Eh.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu
1: tena sana jamani
0: kombe jamani acha bale jamani rafiki wetu hapa baba nienda ka winda bale baba nienda ka kata makada na bavayajeri hapa basafiri kwenda kumafuri kule
1: ndio
0: kumbe kwa nione nyama inajikufish basi kwa nikus baneita mtu butadamu anazika
1: hapana karute park
0: munganga wa
1: munganga njo wa sante
0: wanyama vile
1: wanyama
0: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
1: tena sana
0: mimi nikimbilia kwa hospitali
1: kimbia sana
0: kwa maisha karibu
1: tena metri distance
0: sono na nono kwa makini ulisha
1: kutokea
0: ndio fanya kazi ndio sasa rafiki wangu mimi ndio basi kwa mpimisha
1: wewe kwa mpimisha tungetaki
2: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
3: Radio Maendeleo,
4: première chaîne de radiodiffusion en bande FM de l'actualité interactive de proximité à l'est de la RDC.

0: Unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: yetu ndio ya batu ya kili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila itaitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, kwanza pokea vichwa muhimu. Kwenye muktasari, mapambano imeripotiwa kati ya maskari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 mchana wote wa siku ya tano tarehe 14 Agosti mwaka huu 2026 katika vijiji vinavyonukia Kalehe. Katika taarifa hii tazungumzia pia shambulizi ambazo zinaendelea kuonekana zidi ya nyumba ya wakaji mjini Bukavu. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wanapora mali ya umma, hali nao laaniwa nazo shirika za kiraia. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megabe Oliva waomba wakaji wa mji wa Bukavu kwa upekee na wa jimbo la Kivu Kusini kwa ujumla kujitahidi kila mmoja kadiri awezavyo kwa kuwasaidia watoto toka jamaa zilizokabiliwa na ajali za moto ili warudi shuleni tarehe 1 Septemba mwaka huu. Olive Mdekereza anakuwa mwalika wetu wa siku, tutamsikiliza. Kuna hana mengine ambayo nakuandalia katika kipindi hiki cha habari. Msikilizaji, naitwa Ellen Bujiri, ufundi na kwa wake Emil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari, mapambano yameripotiwa kati ya maskari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 mchana wote wa siku ya tano tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwenye vijiji vinavyoinukia Kalehe. Ni silaha nzito nzito ndizo zimesikika kwenye umbali wa kilomita 3 na Shanje, pia kilomita 10 na Numbi, zajulisha duru za mahali. Wakaji wa Lumbishi, Shanje, Bishaka na Kavumu wamekimbia ya maskani yao. Inakuwa siku tatu sasa wapiganaji wa Zalendo wanazidi kumiliki eneo kama vile Chambombo, Bishaka na Lumbishi. Watu karibuni 10 wamepoteza maisha, huku wakaaji wanakuwa wakijielekeza mahali ambako wanazani kuwa salama. Na pesa, simu za mkononi na vitu vingi vya samani kuporwa ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana zidi ya nyumba mbili za kuzishia pombe nafasi inayoitwa Pazapa kwenye Avenue Buole ya 3 kata Mosala mtaani Kadutu. Shirika la raia la mahali lenye kutoa habari lajulisha kwamba shambulizi imejitokeza pasaa 2 za usiku wakati shughuli za kawaida zilikuwa bado zikiendelea. Shirika hili linalaani kuendelea kujitokeza kwa vitendo vya usalama mdogo eneo hiyo na kuwaomba viongozi kuboresha usalama kwa faida ya wananchi. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Mosala, Maigan Maisha, awaomba wakaaji kuwa na mwenendo wa kuwataja watu wanaozaniwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo yao. Maigan Maisha anayezungumzia
3: usalama mdogo unaendelea kuonekana kwenye kata Mosala. Watu wenye kumiliki silaha waliingia kwenye nganda mbili papaza paku Avenue Bolo 3, walipora na telefone, pesa nyingi, na waliterisha hata kupiga watu. Hata mwenye nganda mdugu Cosmos alilumizwa, Mungu asifiwe, akukufa na iko kwenye hospital. Njo mala tunalomba aba batu population yetu idenonse, aba batu sino batatumaliza population. Wale watu wanaishi na sisi, wale watu wanatembea kwenye manjia zetu, tudenonse. Polisi isha kuwa pale, tunaomba wa population, watu wabaya kwenye iko sema, wende kwa kadre de base sema, wende polisi sema. Tunalomba pia wa kadre de base na wafanya kazi yao, waangalie, wafanye kazi vizuri, wa kolabore na polisi, wa kolabore na hierarchy. Situation inapaswa kubadilika. Jokuwa tena wafanye hiyo mabuklage. Dernema bono kati waliingia kwenye nyumba watu wabandia wanamilikisa watu mnane wana silaha mnane. Silaha zingali mingi ni watu, tunawaza kama ile mabuklage tasaidia kurecupere tena ile baa.
1: Huyo alikuwa ni Maigal Maisha. Na wakaji wa wilaya ya Fizi wanaalikwa kupendana wakiishi kwa pamoja hasa wakati huu wa vita mashariki mwa DRC. Aliko ni yake Samika Lonji, kiongozi wa wilaya ya Fizi, wakati wa mojano na reja kwako siku ya tano tarehe 14 Agosti mwaka 2026. Huyo anasema kuzunika na kuendelea kwa mapambano eneo hiyo na kupelekea hivi wakaji kukimbia maskani yao na wengine kupoteza maisha. Samika Lonji anawaalika wakaji kuungana mkono kwa mkono, ingawaje hali ya sasa, tumsikilize.
4: tatizo yenye tulipitia mu kijiji ya Nalubwe mu grupma ya Bashikalango msekti ya Nganja, vikosi viwili vya wazalendo viliwahi kupikana na kutuma watu watatu walipoteza maisha na wawili kupata vidonda kali. Hawa wote ni wanajeshi wa vikundi vya VDP wazalendo. Nyumba tenda ilunguziwa na tatu ikabomolewa. Ya kusema tarafani Fizi ni muji wa makimbilio, na sisi wakaji wa Fizi tunapasha kuishi kwa amani. Kwa makabila zote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, uwe Mubembe, ukuwe Mureka, ukuwe Mnyamulenge, ukuwe Munindu, ukuwe Mushi, Mufuliru, Mubuyu, Mjoba na makabila zingine zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, tunapashwa kuishi kwa amani, kwa sababu sisi wote ni wakongomani na sisi wote tunachangia nchi ya Kongo.
1: Huyo alikuwa ni Sami Kalonji. Mnayofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru
5: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kabla ya Jumatatu, mtaa wa Ibanda mjini Bukavu umeshaorozesha visa vingi vya ajali za moto ambazo zimeleta vinyume kadhaa. Kuanzia tarehe 27 Julai hadi tarehe 13 Agosti, zaidi ya nyumba 100 zimeungua ama kuharibika. Nyumba 59 za wafundi zimeangamia pamoja na maduka pia shule, huku watu wawili kupoteza maisha. Omer Mudekereza, tupe maelezo.
6: Ajali ya moto hizi zimeonekana zaidi ndani ya kata Panzi na Ndendere. Jamaa nyingi zimebaki bila makao, huku karibuni mafunzi 320 wamepoteza vifaa vyao vya kazi. Tarehe 27 Julai huko Panzi ndio ajali ya kwanza ya moto iliripotiwa kwenye avenue Longangi. Zaidi ya nyumba 20 ziliungua na watoto wawili wenye miaka 4 na 6 walifariki. Tarehe 10 Agosti, nyumba zaidi ya 38 ziliungua kwenye avenue Mama Yemo pa Panzi. Tarehe 12 Agosti, moto mwingine uliharibu zaidi ya nyumba 40 katika kata Ndendere kwenye avenue Ancien Combattant atatu na Ruzizi ya pili. Tarehe 13 Agosti, visa viwili vya moto viliripotiwa huko Panzi. Nyumba 8 ziliungua kwenye avenue Mulamba Solidarite pa Mushununu. Kisa ingine ilitokea kwenye kata Ndendere kwenye avenue Industriel kunako CMA. Ni nyumba 59 za wafundi ndizo ziliungua kabisa. Nyumba za biashara 5 na baadhi ya nyumba za watu pia ziliathirika. Moto ilifika hadi kwenye shule ya msingi Matendo ambako darasa 4 ziliguswa kwa moto. Kwa mujibu wa Namuto Babunga Samuel, mratibu wa CMA na pia mmoja wa athirika, karibu mafunzi 320 wamepoteza vifaa vyao vya kazi, anaeleza.
7: Gisi munaona hapa, munaona maatelier zote zililungula na vitu vyote vyenye vilikuwa ndani. Donc tulipoteza manyumba, tulipoteza vitu, mabitu ya batia na kuko benye ba commerçants benye walikuwa nawekea vitu vyao vyote humo na vyote vilungula. Vraiment pole kwanza kwa artisans benzetu benye balipoteza, pole tena kubatia yetu benye tulipoteza vitu vyao humo.
6: Kwa upande wake, Murula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, washirika wamepoteza kila kitu na sasa wanalala nje wakikosewa na makao. Anatoa wito kwa viongozi wachaguliwa, miungano za kiutu, makanisa na watu wenye moyo mwema kuwasaidia ya waanga hao wanaopitia maisha magumu.
8: Tunaalika kila mtu wa moyo mwema akwe sensibilize, akwe touche, kila mtu akwe mobilize, alete kitu yote ateza kuwa nayo ya bonne foi kwa kusaidia ndugu zetu ambayo walikuwa touche na sandi, kwa kuwa kwa sasa familia nyingi zinapitisha usiku nje bila makao.
6: Kwa jumla, kuanzia tarehe 27 Julai hadi tarehe 13 Agosti, mtaa wa Ibanda umesha hesabu angalau nyumba 106 zilizoteketea kwa moto, mkiwemo 59 za wafundi pia za kibiashara na darasa, pamoja na vifo vya watoto wawili.
1: Shukrani zangu zikwende Omer Mudekereza. Na kampeni zidi ya chanjo ya ugonjwa wa suluba, rubella na uvunjavunja inaendelea kwenye mtaa wa afya wa Shabunda wilayani Shabunda jimboni Kivu Kusini. Ni watoto zaidi ya 1100 wa miaka kuanzia 0 hadi 14 ndio watapewa chanjo hiyo. Watu wengi wanaonekana kwenye vituo vya afya kwa kutolewa chanjo yenyewe. Mengi naye Papi Mlingati, mwandishi wetu pa Shabunda.
9: Zaidi ya watoto 1100 wa miaka 0 hadi 14 ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda wanangojewa kupokea chanjo zidi ya ukingo ya magonjwa ya vunjavunja ama poliomyelite na hiyo ya suluba ama rougeole ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda tangu tarehe 10 Agosti mwaka huu. Kwa masemi yake mganga Guillaume Katugo Shaban, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba waganga watabaki nafasi moja na wazazi wanaalikwa kupeleka watoto wao kwenye vituo vya chanjo hiyo. Ndio maana anaalika wazazi wote wapeleke watoto wao kwenye vituo vya chanjo ili wapate chanjo hiyo, kwani namna kamili ya kukinga watoto wetu na magonjwa ambayo inaua watoto wengi siku hizi ni kuwapatia chanjo. Mganga Guillaume Katugu anafasiria:
10: kwa saa hii tuko tunafanya kampanya ya vaccination ya rougeole, rubeole na poliomyelite. Wana journaliste, tunachunga watoto 44667 enfants ku poliomyelite na 8738 enfants ku rougeole, na hii kampanya iko fixe avancé, c'est-à-dire ndio strategie, na tunaomba wamama wote wakuje na watoto kwa faire vacciner. Kila aire de santé iko na ba mobilisateur, kila site de santé iko na ba mobilisateur, na bale ba mobilisateur iko na pita kwenda wana sensibiliser kwa kujulisha wazazi site ya vaccination iko fashi fulani, na wakati wanaisha ona fashi kule site wanaleta watoto pale. Na kitu mwana naomba wazazi walete watoto wao wote vaccination. Mwisi kumbili tushafanya ya vaccination, tunashukuru ekipe ya MSF, tunashukuru ekipe ya DPS kupitia koordinasyon yetu ya PEF, wote watoto wiko mobilize na kampanya inenda mzuri sana wana jurnalite.
9: Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
1: Shukrani Papi Mulingati. Ni zaidi ya siku tatu sasa tangu wateja wa nyumba za mawasiliano wametambua kwamba bei ya mitandao kwa njia ya internet imebadilishwa. Upande moja ni bei ya mtandao ndio imebadilika, na upande mwingine ni muda wa mawasiliano ndio umeshushwa. Ni kama vile kwenye mtandao wa RTL kwa mfano, ambako giga moja ambayo ilikuwa kinunuliwa muda wa masaa 48 imeshushwa kwa saa 24. Kumeonekana mabadiliko mengi kwenye mitandao zingine kama vile Orange, Vodacom na Africell, hali inayochukiza wateja wakizani kwamba ni tatizo linaloongezeka kwenye magumu mengine ya maisha wanaokuwa nayo. Wanaomba wakuu viongozi kujihusisha ili bei ya mawasiliano kwa njia ya internet ishushwe. Etienne Isula Titi ni mwanamemba wa kikundi Generation Z, anaeleza:
11: tumeshangaa kuona kama wenye kusika na mtandao nchini Kongo, Vodacom, Airtel, Orange na Africell, walibadilisha bei. Unite ilikuwa 1 giga siku 2 48 L inakuwa siku moja, na ingine marezo inamalizika saa 5 ya usiku na dakika 15:09. Kwa hiyo kama vile watumikisaji wa ile marezo, tunaalika viongozi wa nchi mwazi anayohusika na mambo ya mtandao nchini Kongo wazidi kualika wale wa ndugu watufashirie, tuangalie nini ilituma wakamate ile desizio, kwa sababu kulingana na hali ya maisha, kupandisha bei ya unite ni kuongeza matatizo na magumu kwa maisha wanapitia.
1: Na uchukuzi unaendelea kuzorota kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu wa Lungu hadi Mwenga kutokana na kuharibika kwa barabara yenyewe. Kwa leo inabidi sasa saa 3 hadi saa 4 kwa wasafiri toka Bukavu kwenda wa Lungu, ijapokuwa kwa siku zilizopita safari kwenye barabara hiyo ilikuwa ikidumu saa 1. Maelezo kamili na mwandishi wetu pa wa Lungu, Gilbert Baindwa.
12: Wamoja waliozungumza na redio yenu wanasema kuwa inakuwa uvumilivu mwingi kwa kusafiri kwenye barabara ya taifa namba 2 Bukavu wa Lungu siku hizi. Shimo zenye kujaa vumbi zinapatikana popote, kiasi kwamba anayetumia barabara hiyo anakumbwa na magumu ya kila aina. Hata madereva nao hawaepushwi na shida hizo. Mkaaji mmoja wa wilaya wa Lungu anayezoea kutumia barabara ya taifa namba 2 toka wa Lungu hadi Bukavu anaeleza analoli ishi wakati wa safari na kuomba viongozi kujitokeza kwa kusaidia.
13: Ibarabara gurangirira ewolungu liragweri obwinja ntabo. Elifire bwenene bwenene. Tirimwe mina.
12: Barabara ya taifa na mahili toka Walungu hadi Bukavu inapatikana siku hizi katika hali mbovu sana. Fasi yote ni shimo na vumbi. Madereva wa pikipiki na magari pata shida nyingi kwa kuendesha vyombo vyao kunako barabara hiyo. Waabiria huwa hawafahamu miki tena kwa sababu ya vumbi. Mara ingine gari ama pikipiki ujitwanga katika shimo na kusababisha ajali. Inabidi saa mbili unusu ama saa tatu kwa kufika Walungu toka Bukavu kwenye urefu wa kilometa 45. Fasi zimoja kama vile kwa Manimani, waabiria ushurutishwa kuacha gari na kutembea kwa mguu ili gari ipande mahali hapo. Hali itakuwaje ifikapo msimo wa mvua, kwani gari zenye kuzama katika vumbi zitaacha kuzama katika matope? Wakaaji wa Walungu watakumbwa na shida ya kupata vifaa vya lazima na njaa itajitokeza kwao. Kama viongozi hawafanye kitu kunako barabara hiyo, watu watakuwa wakilala nje kwa sababu ya ubovu wa barabara ya taifa namba 2.
13: Kwa hono mwezi ngabe kuli baruhiri obuli ubwo kutengeneza injili ya garenga akanje ko twakana lalo mulubale.
12: Mwishoni mwa mwezi wa saba uliopita, mvua ndogo zilizoonyesha zilipelekea barabara hiyo kuharibika ngambo za Kahembari, kiasi kwamba gari zilizotokea Walungu zilifanya muda wa saa 4 kwa kutembea urefu wa kilometa chini ya 10. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu itaendelea hii mwisho wa wiki siku ya 6 tarehe 15 Agosti pa saa 6 kwenye daraja ya pili. Irondeli itacheza na Bese A4C pa saa 8 kwa mchezo ya wanawake. Irondeli itakutana na Bese Bold pa saa 10 kamili. The Kings itapambana na ASB Amibek siku ya Mungu tarehe 16 Agosti. Mechi tatu ndizo zinakuwa zikiandaliwa. Pa saa 5 Bese Caviar Junior itakutana na Bese Wonderful. Pa saa 7 Caviar itapambana na Wonderful. Kwa mwisho saa 10 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Bese Maendeleo na Bese Kabono kwenye uwanja wa michezo ya chuo kuu ESP.
2: Radio Maendeleo.
1: Mwanabunge taifa Mdekereza na Megabe Olive awaomba wakaaji wa mji wa Bukavu kwa pekee na wajimbo la Kivu Kusini kwa jumla kujitahidi kila mmoja kadiri awezavyo kwa kuwasaidia watoto toka jamaa zilizokabiliwa na ajali za moto ili warudi shule ni tarehe 1 ya Septemba mwaka huu 2026. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwanabunge huyu asema kuchukua hatua hii kisha kutambua kwamba wazazi wengi walikuwa tayari wamejitahidi kwa kuwanunulia watoto wao vifaa vya shule ila vyote vimeteketea katika ajali za moto. Akitoa pole kwa jamaa na vituo vilivyoguswa na ajali za moto, mwanabunge huyu anataka kuona amani narudi ili mji ijengwe upya na kuepusha wananchi na ajali za moto. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megap Olive ndiye mwalikwa wetu wa siku.
14: Habari ya moto inavuma, unaona juzi hiyo maneno yatokea kwa sima mule mwindisriel utinde travail industrie ni kitu kikubwa ina encadrer ba jeune. Hiyo ndio msingi ya kwanza kaza mikono ba artisan. Mwaka juzi hayapita miaka 3 hii pale kulilungula tena mara ngapi ile wanapoteza machine materiel utinde travail. Pole kwa hawa na sijui nani, lazima serikali aangalie hawa watu. Hii ndio utinde travail ya kabambi, tunaweza kusema ni industrie yetu sababu na forme bajene, wanapoteza yote machine, vyombo, nyumba. Tena hii wakati wa rentrée scolaire watapata kaye buku wapi? Hii ni magumu sana. Ninaomba ndugu zangu, tufanye kama vile nchi zingine ulimwenguni, solidarité, share de solidarité. Share de solidarité kwamba kila mtu mwingine unatoka huku na huku leta hata kaye moya. Hii kaye moya tukusanye pamoja si wote tuhudumia hawa, ili tunasema geste symbolique. Magumu yenyiko ya vita na nini, serikali sioni role anaweza kujua leo kwa sasa magumu iko namna gani kuhudumia watu, lakini kitu kikubwa ni kwamba na sisi wenyewe wa citoyen vile wanasemaga la nation se construit par ses fils et filles, tuguse wa kidogo. Ninaomba kwa Radio Maendeleo iwe example kama ingine machine de radio zinafanyaga mudunia yote, ulanse ile na mimi niko kati ya wenyewe. Nasema nitatayarisha 20 cartons de cahier ya demi burio qui représente 5760 cahier, manak c'est symbolique ni tipe kwa Radio Maendeleo mpaka fendi mwa uwaze kufanya sensibilizasyo wakaye mwoya wa buku mwoya njo karibu 5 saa 50 fra 1000 fra tuna kolekte ueneza Radio Maendeleo. Unasema kumwisho ya mwezi tunaeneza karibu kama ni sankarto kama ni dikarto yangu ile venti ndaituma kwa radio Maendeleo kutereksho yenu bale bazazi ambao nyumba zililungulia wale wote wapate hata kaye mbili mbili duzeni moya pake moya kaye njo duzeni kuonesha ile upendo sisi ni watoto wenu mliduchagula hata mtu kama haiko mchaguliwa mtu yote moyo mzuri ukiona kule Ulaya dunia yote nyumba zinalungula wakaaji wanakuwa kukumbatia wengine wa kuleta kablanketi kuleta kopo ya mai kuleta chakula shambri alami tuwe na ile soldati afrikeni kwa ya nguvu kushinda hata ya Ulaya tuungane mkono hata kama una kitu kipata kaye moya 300 francs unaileta itakuwa symbolique unajua magumu yetu ya Bukavu kipo itaisha itakuwa wakati wa mvula ni ma erosion tena nyumba zinaanguka mumomonyoko moto shida na hii yote inaomba amani rudi katika inchi guvernema basikilizane bajenge inchi inchi Kongo kama Kongo mavile zetu zinapaswa kujengwa upya leo vile zote ziko satire si Bukavu tu Nord Kivu hapa Kinshasa wapi kokote inaomba ile re urbanisation ya mavile zetu chaque disa au revoir les plats de ville tout de la satire na hii risque ya incendie hatuwezi kuepuka bila kufanya nouvelle ville pole sana kwa yote tuko de care ensemble na tunaomba Mungu mwenyewe ndiye anaweza yote alete amani atulize batu afariji batu na alete mafanikio mengine.
15: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uzuni ya wateja wa nyumba ya mawasiliano Airtel kisha kubadilisha bei yake ya mtandao. Uhimizaji uliendeshwa uleani kale kuhusu kingo wa mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi-Biega na kumalizika kwa muhula uliotolewa wa vyama vya upinzani nchini DRC ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 14 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.
16: Mabadiliko ilionekana kuhusu matumizi ya mtandao ya Airtel imetokeza maswali mengi kwa wateja wake, kajulisha tovuti kabari.acti.info. Kwa mujibu wa habari zilizotolewa na tovuti kabari.acti.info, bei ya mtandao kwenye Airtel imebadilishwa. Vocha 15 zilizokuwa zikinunua mtandao kwa saa 48 imepotea kwenye orodha ya mtandao wa Airtel. Ni kwa bei ya vocha 100 ndipo

na kushangaa kulingana na kuwa bei imepandishwa wakati ambapo maisha yaonekana kuwa magumu siku hizi kwenye jamaa nyingi kutokana na hali iliyopo. Kabari Artipwe Info imejulisha.

Jamii zinazoishi kando kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Kahuzi Biega zinaombwa kujihusisha zaidi katika ukingo wa mazingira hiyo, imejulisha tovuti Top Buzz FM.info. Ujumbe huo wa ukingo wa mazingira umetolewa siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu pa Kalonge ndani ya wilaya ya Kalehe kwa fursa ya kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa na shirika Cojed RDC Asbel ikishirikiana na shirika ADEKI Asbel. Kikao hicho kimewakutanisha watu wasiopungua 40, mkiwemo wawakilishi 10 wa jamii ya Wambuti, wanamemba wa shirika la raia pamoja na wakuu viongozi wa mahali na watu wengine wenye kuwa na kauli katika jamii wakitokea katika vijiji kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega wamehimizwa kuhusu ukingo huo wa mazingira. Waliohudhuria kwenye kikao hicho wameahidi kwamba watashika mafundisho yote ambayo wametolewa kisha uhimizwa

upinzani wanaojumuika katika kikundi Seswa Sainte-Catherine wanaojulisha kwamba mnamo tarehe 15 Agosti mwaka huu wataanzisha vitendo vyao vya maandamano kwa ajili ya kupinga marekebisho ya katiba. Upande wa gazeti Le Phare imezungumza kwamba mnamo tarehe 15 Agosti mwaka huu muungano huo wa vyama vya upinzani itaanzisha maandamano ya kupinga harakati zenye kuendeshwa na Rais Felix Tshisekedi. Le Nouvel Observateur imezungumzia kuhusu hali ya kisiasa inayoripotiwa siku hizi nchini na vyama vya upinzani vyenye kujumulika katika muungano wa Seswa Sainte-Catherine inayopinga harakati hiyo ya kutaka kubadilisha katiba. Vikundi 65 vimejiweka pamoja kwa ajili ya kumwomba rais wa nchi asitangaze sheria yenye kuruhusu mageuzi ya katiba wala upigaji wa

0: Madam alienda wapi? Zawadi alienda wapi?
1: Mbona ashoka miguu mrefu hivi haya lakini? Mwanamke shakuwa sasa vile kama ni kacheche. Kama shakuwa sasa vile mimi kupita. Kama shakuwa député, kama shakuwa nani? Mimi sijui hata. C'est quoi juste? Mtu gani huyu? Hapana. Mwanamke wa hivi. Ni family legitime vraiment. Family legitime. Atoka hapana. Mwanamke ashakuwa sasa vile malaki kama ashaba iko sasa famu chanja njoo migulu ya nani ya kama ya imbwa kama ya nini?
2: Chérie. Kumba kwa umu.
0: Madame.
2: Oui.
0: Zawadi.
2: Chérie.
0: C'est quoi juste?
2: Akuna ta papa.
0: Unazungulu unangaika
2: Aha. Si mimi nasumbuka kukosa nilikuwa natafuta mai. Mai ilienda ndio ninatoka kwa robinet kunani kutafuta mai.
0: Ushakuwa nyumba 10, ushakuwa chef de quartier, ushakuwa chef de ushakuwa nani?
2: Nilikuwa natafuta mai.
0: Kila fasi ushakuwa sasa vile tu maana ya miwa unakuwa huku na
2: sasa ulisha kawia huko.
0: Mimi kawia huko.
2: Eh.
0: Basi wakati nafanya please ya 5 minutes.
2: Nishakutia.
0: Zawadi hapana. Madam.
2: Ce
0: n'est pas bien. Malgré que tu n'aies pas de fille, tu sois à cause de la chère à Pendaka. Je t'aime.
2: Je ne sais pas si tu es un ami, mais tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es
0: un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu
2: es
0: un ami. Tu es un ami. Tu es un ami.
2: Tu
0: es un ami. Tu es un ami. Tu es un ami. Tu wanasemaka mtu, sijui na nini. Eski binyi ni kwa nasikia juu yako ni kweli ama haiko kweli?
2: Biae vile sheri.
0: Biae? Si mtoto alipotea hapa kijijini.
2: Hivyo si mtoto akikufa mimi nani nilimpoteza lakini sheri. Si ilikuwa tu mapenzi ya Mungu ile lakini. Ulisho kuna mtu mwanajua yeye peke. Basi vile vinakuwa alikuwa kutaka mume ni vile tu ndio gisi vingepashwa ku. Ilikuwa mapenzi ya Mungu. Si mtoto wangu alikuwa sasa kwa ananichekesha basi na mimi ningefurahia akufe.
0: Ngo sasa madame, ngo of course mtoto alikufa ndio. Lakini maneno yenyewe niko asikia mie vraiment hainifurahishi.
2: Yeah, tena.
0: Na ukisa nifurahishe. Basi wako bisha kwa zamani.
2: Basi mweka kusema na zani yako simu utaniachaka. Mimi na kwa family legitime. Mimi ni ndio legitime.
0: Si katalo kwa legitime.
2: Bako tu wanachonganisha batachoka.
0: Bibi yangu. Eske mtu atenzi kusa mtumba.
2: Ya wapi lakini sheri vile vinaweza zifanyika.
0: Sikuwe ni kwa sikia mbora sio nifanyeni ndani nifanye kazi
2: vile. Bongo ile wanione yako, bongo ile. Bongo ile. Ndio baba anaanza kuambia sema niko natembea sana au hakuna kwa niko natembea. Nilitoka tu hapa mimi naingia hapa mwescalier hapa Jeco. Mule nani mbutiki ya Jean Pierre kutola mafuta. Asime mimi naanza katembea na ningali namaliza kili. Nikajiuliza mimi natembelea hapa nikakosa.
0: Ndio kumaliza kile produit chaka ile produit la
2: ile. Ile ya mega. Nilitolea mule mwa Jean
0: Pierre. Mwa Jean Pierre.
2: Kisha nikaenda kusala la fontaine ndio wakanitia.
0: Bao cha produit.
2: Pale chini ya
0: ofisi. Ah okay. Nenda nyelo wangu lakini.
2: Mwala fontene.
0: Ndiyo, mwala chikaza mwule sheri. Mbo, ofete sheri.
2: Ndiyo.
0: Mbo, mie, mina jua gisi, kila kitu, mbo, mungi kupale juu yetu kamemu.
2: Bile vyote sheri.
0: Sasa sheri. Ini mina kupatia njoi. Nasikia. Niko, donke, niko na prepare, na kutosha, toto kamina we. Uko fame legitime kamemu.
2: Ah, ina shida papa.
0: Lakini, na hea, nasikia sheri.
2: Njoni wafungishe kinyo.
0: Ui, mina kupendaka sheri.
2: Mwaza ni alope ya fame legitime na bengine na kuwasa. Wazi kwa kesa, ata furusha jivuni. Hawezi nifikia kwa taku kitu.
0: Mungu njua na panaka, na mungu njua na fani.
2: Bile vyote.
0: Wala kama taka.
2: Eh.
0: Ufet, lakini yenye kwa pale, niko na panga, tutafasa utimi na we. Tutaenda munani mfestival etamu, nifaka vumu.
2: Ok.
0: Donc groupe yego pale.
2: Il est sorti à VIP.
0: Donc groupe quotidien, groupe quotidien à Kavumu. Il organisé manake festival état ya mzuri sana.
2: Kweli.
0: Ni mko mahubiri ya bien. Niko nyimbo za Mungu za mzuri. Mtakuwa ma théâtre.
2: Tajitayarisha. Sitakosa ta.
0: Manake mtakuwa kila kitu sheri. Nasikia. Donc mule unasikia itakuwa deuxième édition ya nani ya ile festival eta
2: itakuwa le 15e chéri
0: itakuwa le 6 septembre
2: hapa kesho ya
0: chéri
2: ndaenda manake ndajitayarisha yangu yote sasa ngapi
0: itakuwa 13h mpaka 18h
2: c'est ça ta cause
0: chéri
2: zawadi le 6 septembre wapi Kavumu
0: musale le grenier sale grenier donc iko tu en face na kabe senga ba chini hivi
2: msambo ya chini
0: mimi mtakwambia musi sana sheri wangu
2: lakini sheri mbele tuingie kama leo tutapita kwanza kwa mama kesi
1: kuna kula chakula. Unapenda chakula sheri?
2: Eh, hata na wewe.
1: Sikia sasa teme kwa mule sheri.
2: Mm.
1: Doki atoloka na zambi.
2: Mm-hmm.
1: Na mtaacha. Teme nyewe kwa mule njoo hii.
2: Mm.
1: Eh?
2: Mm.
1: Simama uangaze.
2: Apa.
1: Kwa sababu nuru yako imefika make.
2: Simama
1: uangaze.
2: Tena family.
1: Kwa sababu nuru yako imefika nini?
2: Mm.
1: Imefika.
2: Yeah. Okay, baba.
1: Family legitime.
2: Legitime papa.
1: Tutaenda
2: kavumu lesi.
1: Sasa sheri wangu.
2: Lesi September wapi? Kavumu.
1: Mule grenier.
2: Ndio baba. Ndaenda rafiki yangu.
1: Sasa sheri wangu.
2: Ave papa. Bo.
1: Iniko pale.
2: Mm.
1: Tuache na vile. Mimi nakupenda. Family legitime.
2: Mimi na wako nanipendaka sheri.
1: Sasa sheri.
2: Mimi na yule
1: ndas kwanza.
2: Haina shida.
1: Okay baby.
2: Bye bye sheri.
1: Sasa sheri.
2: Eh. Mchana bien.
1: Okay baby.
2: Sawa.

0: Afui.
1: Unajua mama?
0: Naona kuna kwamba nifikishe kwa ile safi kwa fara mzuri hauko hata nasikia. Eh, huu makanya unamkimbiza sana.
1: Mama mtaje kwani chichi, ni mtoto chi.
0: Ulitia masikio wapi tu nikulombe safi amiri yako anuka mzuri na nafula mangu yatakata ushinde niletee hayo.
1: Niko fati gani?
0: Ile safi. Tu utaona tu pale kuna uzaka pale kwa pale tushinde safi amiri na wewe. Eh?
1: Chapi, chima mtoto ni za mingi mama.
0: Pale pale brasserie, pale brasserie.
1: Eh, bachei. Eh, mage utanipatia makuta tanchpo.
0: Pale mlupangu wa rafiki pale brasserie pale.
1: Ah, cha. Mina paona, mama.
0: Afu mtoto wangu.
1: Weja mama.
0: Mtogelea kwanza huko.
1: Eh, miu.
0: Mtogelea kwanza huko kwenye kwa tape na nikuambie.
1: Eh.
0: Haujua kama unatembea sana babangu.
1: Natembea.
0: Unataka kufa.
1: Chumi natembea katu mama. Chula hiyo watu natembea tu chana.
0: Punguza kwa vuluwai kukuambie.
1: Eh,
0: nyambi. Unataka kama unataka kufa.
1: Kutufa?
0: Unataka kufa mzuri. Maki manataka kupitisha saa mgezi ya mbinyoni kuna mambo.
1: Njoe mama mwani chukuchiki.
0: Jana nilisikia sema nikula wali kwa mamako mkubwa.
1: Eh, chimina tuwa kuyata
0: tu. Maki siku tuna minasikio nikatishe le makanya kule nda kupika. Mpako utashanganyikiwa maisha kwa yote.
1: Njoe mama mwani yote yuko ya nyambi.
0: Ule mkubwa kwa mamako mkubwa kwa hati.
1: Chakache, chachaa kufu.
0: Nehe, naona penda kufi.
1: Chibata mayatufatu.
0: Maki siku tuna mina kurunda karamu kia kuli. Nele makanya mine kata na kisu.
1: Ah mama mia uchi yangu mia uko nyambichi miu hata.
0: Mutoto wangu. Mutoto wangu. Mina kuita mara ngapi?
1: Mara pi.
0: Ujikaze. Kama unanipenda mimako unapenda nishuwe kufanya tansio.
1: Hey.
0: Acha njia kwa mimako mkubwa. Acha ile njia.
1: Cha mama na chiki.
0: Sawa mtoto wangu.
1: Mama. Nitakwambia hivi. Makuta yangu iliichia kwa hiyo yakwenda kamata kwa fope ichi mapombe.
0: Makuta likuishia pourtant uliprofite sana mwele mapombe kwa fope ichi.
1: Ichi ni kwa na uja. Machakula tutu ya umu.
0: Lakini hujuka sijua pale kwa fope ichi kwenda na ngule na kwa wapi?
1: Chipa hivi tu nyamugo. Yule ya komesaya.
0: Pale ndo komisari ndo kunangulia.
1: Eh.
0: Vraiment jikazi jume tuna profiter sana.
1: Alileta matakengo maake za mingi chanya tu.
0: Maki kwa matakengo pale.
1: Za mingi chanya. Za mingi.
0: Huu jikazo shuka utola ta boxe. Hii ne unilete hapa ni sherekea amu.
1: Eh.
0: Ni sherekea amu kare kanawiki kwa pengesika mejikata maziwa. Kata kuma kataza kuangalia kanapata emosio.
1: Sawa mama.
0: Sawa mtoto angu shuke basi kule chini.
1: Sawa mama.
0: Okay. Mine ndelea na fula baba.
1: Sawa mine nabati kwa fope chini.
0: Wende ukimbie baba.
1: Sawa.

0: Papa de Rivinge, jambo kwanza.
1: Charline.
0: Ma unafika hapa ba. Aha, karibu sana kabisa.
1: Mimi nakaribia kabisa.
0: Ndio.
1: Habari siku mingi.
0: Masi kuziko bie ba.
1: Mama, ushafikia mara bia binavuma mara muhimu mwingine.
0: Kuishiwa ba.
1: Duniani kuna mambo hii.
0: Nilishaishiwa mimi nakwambia.
1: Kufa kupoteza kuishi kujionea mama.
0: Mwanamke mzima ule anajikata maziwa.
1: Kumbe na ulishalusikia?
0: Nishasikia. Ela.
1: Mama, yeye peke anatoka. Anaenda tu luzima luzima.
0: Mungu wangu.
1: Anaenda juu ya mtoto. Walikuwa kulaana.
0: Tena hitoto himoya iko napenda uwe mtoto wa mwenzao, madawa zikabadilika. Anaenda juu ya sawaki.
1: Mama, bila kuambia ni kwa mwanamke wewe. Nataka naanza alia sema yeye mimi najikata maziwa. Nikakangalia nikasema bandu. Wale kwa sababu likaloga au nini?
0: Maana nini nakwambia nishaishiwa njoo hapa. Aishaanza haiko tena napata vya kusema.
1: Na ule bwana iko sababu basha mchako madawa. Bwana hahangaiki hata.
0: Bwana iko tu kama iko
1: tu.
0: Nini wazazi atafika na leta tafu huyo. Mimi nikasikia tu pale kimya kimya njoo kwa.
1: Kimya mama.
0: Kimya.
1: Nilikuwa nachunga hizo kadalamuka na bana kavimbisha sura.
0: Papa lakini unajua kama wanaume biko naoa wanawake wawili batakuwa tu banaishia pale. Bana mwanaume mzima iko naenda ile kuoaoa ile. Iko naleta mambo ya mingi ile. Ndio papa cha kwa mimi nikwambie. Mimi niko mwanamke. Mimi najua venye biko vinapitikana. Mwanaume mzima aoe leo, aoe kesho, aoe kesho yake. Bali wanawake wote kila mtu kuna pigania ngambo yake. Kila mtu kuna pigania ngambo yake. Juu ule mwanamke wa kwanza iko na vyake vina mushinda. Mwanamke wa pili naye atakuwa na vyake venye vina mushinda. Kisha bwana na wewe unatapenda wewe vile. Na wako na vyako vina kushinda. Njoo mbona uko unaona wanaume haviko tena na gana kuishi.
1: Ah, Charline vile unawaza bongo.
0: Papa wewe ni kwa mimi.
1: Problem ni nini yenye iko?
0: Problem
1: yenye iko. Mtu anaoaka kama iko na uwezo yake.
0: Yes,
1: ya maana kila mtu akule gisa anajisikia. Me problem ni kushinda kisha kujipanga. Mkishajiona tu ba legitime na njoo mnaanza mulisha maliza. Eh, mimi ndio wa kwanza, mimi ndio legitime, mimi ndio ndarizi, mwani muue ni rizi. Mwani muue mtoto juu ya rizi. Hapana, njoo bajidanganya.
0: Njoo mbona unajua kama banamke abarizikaki. Mwanamke sasa unaweza umpatia bia utampatia hapa bia mingi mais après quelques minutes ana sasa kama ulikuwa unamfanyia vile vile
1: ndio ndio juu ya mtoto
0: alikuwa atafika kuna bwanake atafika kuna bwana chuko nyana jinia mtoto wake mwalizala
1: ule tu kizazi kianyoka.
0: Hapana papa,
1: yani mimi nakwambia
0: wanaume muache kuoa kuoa mingi haiko njoo kuonekana
1: kiongozi na wengine barafiki babaya. Barafiki babaya ule mwanamke unamuonaka anaenda kwa msoko. Yeye yake anakulisha kwa bwanake mubaya. Tatoa usiki mwenzako uiva sali uza mkumunani mbuzi. Tatoa usikile mwenzake uiva sana vala. Ayo njoo jipanga.
0: Si hapa batu biko tunalia oh legitime legitime. Hajue jipanga. Unaweza kuwa legitime me. Haujue nkadre mwanaume. Uko naona mwanaume iko anafika munyumba. Hajue kama nyumba iko ae uchafu. Siyo nyinyi oh legitime legitime. Kuma rezo sosyo tu munatusumbua legitime legitime. Wakati sana anafika munyumba. Unajikutana maone legitime. Muko sijua ae. Lakini sana naona kevila anafika spetetre kwa olo wa bibi mloko. Anakutana bibi mloko anajipanga. Si tulikuwa sikia se. Haukua sikia miku kukilio. Aseme alikuwa anapatia hivi mloko makuta ya mingi na hivi mkuu makuta ya kidogo. Kume bongo.
1: Koro kale kakui.
0: Hivi mloko njua na juwa
1: jipanga. Kakui. Kakui kani niambia kama boe bana kama bababa kibapatia makuta mingi na wapatia ka 10 milfra 8 milfra. Mibibi kwa kwanza wanampatia 20 milfra 25 milfra.
0: Sunasiki.
1: Me kale ule mama kale kabibi kapili. Asi kama njua kafurushi. Kwa kana jikaza kanda kanafa vya wao cha kulisha
0: na kulisha mwenzao roho papa.
1: Yo kana uza migulu kisha kana ili kana imebesha yulu hivi. Kana itamu kikapu bana wazao kosa kana leta mbuzi.
0: Eh wala.
1: Na ule wa kwanza yeye bana mpatia ile 25 mil francs. Anaanza kumarenye sambusa, sosisi,
0: anakula
1: sana kula anakulisha anakulisha bibi nani bisho golobu luma.
0: Si uko asikia sema hivi hivi biko mtumba bionekana kama hivi biko yenye ndio vinaonekana.
1: Wala.
0: Eh wala. Mimi naogopa
1: sana
0: lakini papa bila vya kuoa tu mimi nabikatala mie siko d'accord navyo bila vya kuoa hapana
1: hapana uwezo Charline
0: hapana papa hata kama niko na uwezo mimi sipashi uoa kila mtu kuna yake makaprisi mwache vile pale mko mnasikia mko mnasikia
1: saka liko alia yeye bana nikata maziwa mie na chisha tena pale na bana rectifier asi mimi najikata maziwa mie mimi namuza ya loya
0: wangu papa ni hapana baba ni vya kuishiwa baba na mke hapa wanaume nao
1: kama mimi nakumbona mwanamke na kutundika
0: msalaba
1: ndio mwanamke unakamata ili jua ili jua banasagia kako mtama unamfunga mushingo unaenda tupa muruzizi
0: mweka juu ya mtoto
1: mtoto mbo kumia sasa
0: bwana afya
1: kushe majirani ukiopa tu na mtukana mbaya
0: yo jirani hauna bahati
1: kwanza liparewa na miule deze miroko sana na kwa nguvu ule
0: ule nani
1: kama nani shaka ku
0: ni wangu
1: atawa mtoto kifulia sasa
0: deze miroko na mwenye mwenye alimbeba bwana si atamwangalia atangalia tu na vya kufanya hawataishia pale
1: sijua Charlie, nani wasituite baliwali
0: baba? Baba, na ushangali mpoposhe abu ya papa na mama. Mwanangu haiko hapa.
1: Sheni kusema tu yaliko.
0: Sawa baba, merci. Mimi na furaha.
1: Luko tunalutia kumtandao.
0: Ni hatari. Sawa sawa baba.
1: Mama Mangara mwema siku lipoke kabisa. Mimi nilikuwa kwa Jampi.
0: Nilikuwa kwa Jampi, nilienda uza mafuta, bakenda ni plaque mu nani mu la fontaine pale kunani pembeni ya hotel Smart. Niko muya.
1: Eh bwana.
0: Niko muya baba.
1: Uko sasa vile uko unavala nguo mope bwana. Niko sasa savoir mire naonja kwa kutakatishia hivi.
0: Yesu savoir mire baba. Nishaacha vile ma savoir yote. Ile savoir mire c'est pas le moyen hajua. Kwa hiyo sasa bibi yako ayanza hizo.
1: Na nisikia anasema pale mu anglo ya nani ya Paul Amisra.
0: Paul Amisra chic pale
1: bwana. Ile sasa una siku atosha pofu. Asema yake kwa
0: atakatishia. Ya bione kesi niko na ema.
1: Mimi niko na
0: madra. Hapa mwanake ni mzuri sana kabisa. Ile savoir kuna fula
1: de. Ngoya
0: ndakia. Kama tuko nao besoin natuma bibi yako tu pale tu pour Miss Rafiki na Thierry.
1: Tija ni 2000 francs.
0: Moi cher.
1: Na carton wana langusha ki 45000 francs tu nonapata carton yako.
0: Kama uko na besoin carton, kama uko na besoin ya tije vyote utavipata
1: vraiment. Ndambia mama Ines, mama Ines pale kwenye tunakunywaga kafe pale pembeni kwa pale kwa meja na zoe yako.
0: Ujikaze sana kabisa.
1: Pale ndio mimi na kila mangaribi mimi naenda kwa mimi nakunywa kafe. Nabambia hata uko carton tu.
0: Pale ni vya bien. Ndio
1: kabisa. Na kwa meja leo nipatia transport leo.
0: Ile savoni ya
1: niambia de living la poste de l'hypertrans.
0: Ata da Claudine naye. Ile ndio savoi kwa fulisha. Ni savoa mwa.
1: Sawa sawa. Sawa, tutaonana.
0: Sawa sawa baba, merci.
1: OK.
0: Ndio kwa kesho.
1: OK.

0: Mimi nilishaka sanje jina mimi ndo nilishaka kuwa chamute makuni.
1: Chamute.
0: Unanena sababu jina langu dogo.
2: Sasa wakati nasema kambu huko chamute makuni. Unaonesha kani chamute makuni yako
0: sasa. Mimi niko chamute. Eh? Au nipeni?
2: Orara. Sasa niko la kuuliza tena kina na chamute makuni.
0: Mambo na chamute kwa sababu ile mungia na wewe kumai.
2: Orara. Wakati niko naamka asubuhi naenda shota tame peke mnyumba.
0: Na maji hayo. Hakuna maji. Duniani kuna mambo yote.
3: Maji na maji.
1: Maji kabisa uko chini sana.
0: Hakuna.
2: Na hata maji na kabla duniani kuna mambo katire. Unakutana maji ni amuchafu na juliza sema. Iko natoka mumai wale kuna kena munaka.
0: Kwanza niko naona biko nasema tujikinge juu ya Ebola mimi hatujua tutajikinga na nini na kuna maji.
1: Ana sababu kie maji njoo
0: maji. Maji ndio maji.
1: Kuna maji. Vrema maisha na hakuna.
3: Eh maake tusha ishiwa shiba na muke tuko na lamuka njo 4h tuko na natafuta mai na sasa unapata ile mai bana sema sema yeye kwake na kulere mai tuko tunashota maraba kama ni vere kama ni nini mai ya buchafu sana tuko tunaogopa hata isiweze tuletea magoni
1: amshangale nina hiyo maana wengine
3: maraba kuishiwa
0: mai iko na fanana chokola
3: ndio mai iko na kulere mai masiku asema yeye kwake na kulere tuisha ishiwa
1: chamte
0: kuruari
1: amshangale kwa roma nyingine mimi natoka moto. Mm. Niko tuna mita mfuku tu kwa alfa na omega. Mm. Mimi napatia motari ase juu tu. Ina katika tu afi tu.
3: Pale bakarizi
1: tu. Tuko na fio pale mimi naye. Makata na nyie mniangalie inani eh? Imi mm. Kama ni amuwa makana.
3: Ndio hii makuta.
1: Wale tu na nyie mwangalie.
3: Balikuwa na hizi ni dadi. Balikuwa anasema sema makuta nyie kwako kolo njoo mapenzi. Na pasuka tu kidogo.
1: Nisikia msirani dada.
3: Mungu wangu.
1: Nisikia msirani. Nisikia safi hata market tupigata na
0: ule. Ungelite badese.
3: Mungu asante.
0: Ungelite badese ile bangili bana ule motari.
1: Mai kwanza inatusumbua.

0: Sikiliza mata maneno.
1: Wakati nyenye mko mnaongea hambo mai, mnaongea hambo makuta. Sasa lakini amwazi hata najua kurantira sekwenda na watoto kumunani kwa masomo. Kuuza ma uniforme, kutafuta viatu,
2: kwenda panda.
1: Mnaona naona namna gani lakini
2: mzangu. Masakoshi zilipanda bei.
1: Ziko pa?
2: Makae zilipanda bei.
1: Ziko pa?
2: Nilienda juzi kwa mama Ines asemi nenda uza makae. Akaniambia duzeni ilishakuwa mseti mifa. Ode mibrio.
1: Hapo ikwere kana msengi mire. Na katere mire fra.
2: Na una ona sasa. Ninasema mimi natafuta enda nene niuze watoto mabilatu. Ho! Bilatu roe. Batendana tu mama masove.
0: Na kizu papa cha mte kizuru kuna mwanamke umoya. Bebi kosa na mwanamke wawili wawili hii ma legitime na babi wa pili pili wa munapenda.
2: Na njoo maana kwake. Njoo maana kwa mwanamke wa lupala.
0: Njoo maana mafuyo ziko zinakuwa baba.
2: Ushakona mwanamke wa
0: lupala. Hata huko na mumoya utamletea nyata penda. Ushakona mwanamke wa
2: lupala. Hakuna asi amuna. Tanganya. Ushakona mwanamke wa lupala.
1: Hakuna. Sio na kaure ni.
2: Njoo ya nini? Mawazo kukuya mwanume anakuna kukuya.
0: Anajikuna.
2: Wale zinaruka.
1: Wale washia ambu iko nafanya shambura kumbe mawazo
2: Siwele na ruka. Kesho nakutana mwanaume alisha kuwa na lupani.
0: Yote isha isha.
1: Nye kwanza nakimbia kwanza. Mnani mutole kwa mambo grani. Ile kwanza. Nye ndauza kwanza makaya watoto.
0: Muse
1: sakoshi.
0: Usha jipanga.
1: Nakimbia kwanza ni.
2: Kimbia kwanza.
0: Jipanga.
3: Chamte. Aungye kwa fupeti.
2: Kwa fupeti ye. Na achali alete tena kugani.
3: Matakengo.
0: Takengo.
3: Kile nifee.
2: Jipe nguvu. Jipe nguvu. Inaongeza.
0: Ngongeza
2: bordel.
0: Eh, ataba na mke viko na zikunye. Ina mazana ata problem.
1: Nilikuwa siaenda.
0: Nilikuwa
1: siaenda.
0: Papa huyu.
1: Nilikuwa siaenda. Mshisabu kama ndani reshisha mwezi akere toka kwa mshie wote.
2: Ah!
0: Munaishikisha mnajua ni nini?
1: Nani?
2: Ta.
1: Tutakuwa pale shehe.
2: Festival ta.
1: Tutakuwa pale shehe wote.
3: Tembe itakuwa ni nini?
1: Mura muregerenie.
3: Mura
1: barasema hapo.
0: Sikia legrenie.
1: Mura barasema hivi. Sikiliza. Simama uangaze kwa sababu nuru yako inakuya.
0: Nuru
1: yafika.
2: Nuru yangu
0: ni. Simama.
2: Simale ndio siku yangu yenye ndaya cha vile vile.
0: Usikiliza teme mzuri. Hapana iko ta. Teme ni simama uangaze kwa sababu nuru yako imefika.
2: Ni festivali ya Kristo.
1: Kristo hili.
2: Utakuwa
1: teatre. Utakuwa mishike ya Mungu. Utakuwa dani.
0: Ya Mungu na
1: predikasio. Nasikiliza. Kama ulikuwa na kidogo kuroi na shia mure.
0: Na Yesu.
1: Naenda kwanza.
0: Sawa sawa baba.
3: Poa poa.
2: Poa poa.
3: Bayo.
0: Bye bye.
3: Tutaonana kwa mbinguni.

0: Musha tombok, tomboka tombok.
1: Aseni, tomboka ni? Kutomboka ni?
0: Kepuli kia mkotuna ni tomboka, mina jambi na kufanya nini?
1: Kutomboka nini? Kutomboka nini? Maki, ujua unaka tunia zatu kwenye manzia tu, episode ya kwenye napita, unanuya mtoto.
0: Kepuli anza sima manake misi kwa sikia sasa. Niliwa mtoto minjo nilimuua. Minjo nilimuua
1: lakini. Zawadi. Atasio. Atasio.
0: Maki, sa kumbe yoko masi. Kwa mbezi tine gani ulisha kuna wanajuya mtoto, nilivyo amaka wazi. Aiko kaonewa hii lakini. Sio nivalisha ile mtoto aseme nyoni. Mtu ashakajua mtoto yeye pekee lakini.
1: Wewe.
0: Sasa nionea vile.
1: Wewe mtu mzima au sikia hata haya. Unaenda kwa madawa? Unaniwe mtoto wangu. Unasikia?
0: Nilimuua mtoto alikufa yeye pekee
1: hapo. Wewe unachimba shimo juu ya mwingine kisha mtoto kaenda tumbukia muri. Unajua yote. Unapenda uwe mtoto wa fumishi. Unapenda uwe akui. Unapenda uwe akui. Sasa bila koroga unaoa njoo
0: kwani magonjwa zote zilizokuwa lazima simu njoo niliwa mtoto lakini si mtoto aligonjwa na kaku
1: wewe una

0: unajitega madao civil unajitega ya madao
1: nina watu kama vya madao ni kale kafrish ni kwa kwa kama kuambia hii kwa tali ya madao ni kwa enda
0: umukome kawisi fame legitime
1: fame legitime njo funushi
0: huko nasikia wivu
1: funushi njo fame legitime wa zawati njo fame legitime unesa ni neglijia vile mbaka mwana nivro juu ya nini kawisi mwana mtu vile kwe fame legitime mulisikia kavya vile watu
0: huko fame legitime lakini hauna akili huko njo duru
1: haina shira
0: nasikia huko njo duru
1: na yale nyole funusha alisha kupati banamuki ya pili kazewa ni kutiliana madamu chakula na njewa alisha kutiliana we alisha kugeuza aki
0: we susumisi kwa te rasio sipateke funusha rasio nani rasio
1: rasio na nyoko nanipati kusha nipatea rasio ya 5,000 funa napatea funusha rasio ya 15,000 tuko sana mii nae kweli niyo niko family estima napoche kwa nanipatea rasio mingi kumuzidia
0: njiyo na basi waka gisi njiba namuke mweke na nani na shukurani civil mine unasema kero pateka 5,000 mie edzi leo pataka 5,000 fulani.
1: Mimi na bronza sasa mefulusi nyo family.
0: Mimi nakupatia ka $20 na pata fulusi $10. Lakini wewe kaza kwa ni kusafa.
1: Sasa mbezo zangu ndio za fulusi.
0: Ah okay, mimi na chati ile kizuri ya kulaka ni ya madawa. Okay, ya mafumu.
1: Na nitakwenda kwa madawa hapa kesho.
0: Nani? Fulusi.
1: Fulusi.
0: Hana akili
1: sana. Tena mwemi mimi niko legitime na niko na huruma kusema wanangu tulisumbukaka mimi naye depuis mwanzo amesha mbaka leo. Mevala bakwa iki hata na huruma moyo. Bado wanamke ya pili bakwa iki hata na huruma mwata kutengeneza mbako utashangara. Unifetu vyote vyo najisiki. Ulishakuwa mnyumba unakuya second unakimbia unatoka naye. Maana yake hauna tate na saa kusema simi utekala tate na simi.
0: Na mimi niko na boga.
1: Maana yake mimi siko mwanamke.
0: Niko na boga.
1: Wewe
0: mtu unakula unakula mwenyewe ulilea miezi kenda mtumbu yako. Sasa mie mapenzi tu mimi na nyinyi yetu ngalisha mimi na wewe mapenzi. Utanifanya aje?
1: Unaweza nionyesha prayer kabisa kuambia kama mimi nilikula ile mtoto.
0: Mie saa hii basaka mkiria kama umutima uli aamba. Mwili wangu saa hii kwa kubariti. Mimi niko na baridi saa hii.
1: Sawa baba.
0: Nasikia niko na baridi juu yako. Niko naogopa.
1: Posho mzima hii. Mimi nakuona 30 minutes.
0: Na posho
1: ni
0: ya kidogo.
1: 30 minutes ni ya maneno tu.
0: Na posho ni
1: chamba tu kunichamba tu.
0: Unaona mtoto fils yene? Eh? Unaona mtoto yangu. Mwenye fanya remplacer. Wakati siku ataingia sasa mie sasa ni haya. Zawadi. Drema.
1: Sasa atakuzalia mwingine.
0: Zawadi.
1: Siku najitapia.
0: Mimi nakwambia gisi. Na kufika hapa naanza kuogopa. Lazima kata kimatalo pango. Mimi nachungulia kama nyumba yangu iko pale. Unaweza toa akili yako. Nyumba yangu ndio inakangalia.
1: Kama mwanamke yuko ananikimbia vipi?
0: Unao mtoto wangu mwanamke gani tena? Family legitime. Uko na kumafumu. Mimi nakupatia $20, mimi nakula ndagara ya 2000 francs. Cha ile baka ile 20 baka 20 dola ni ngapi ni 40 baka 44,000 unaweka juta mfumo.
1: Eh bwana Fabio unajisikia basi.
0: Attention.
1: Fabio unajisikia.
0: Vraiment attention.
1: Hakuna mimi siko na samba yako. Juna ni samba siko nake tena na ni fe hauna tena bezo ya ushanipa samba kunini. Fabio unajisikia tu basi. Bora uzima.
0: Sawa si mama. Mie hapa kweniko. Zawadi mimi na sirika sana. Ni juta basi Mungu alipataka tu mkono mfupi kupigana. Mimi nige kunyota nyota mimi na kulumaliza jambo silani. Mtoto yangu mie damu yangu naimaliza. Si vile unaua mtoto yangu. Zawadi, sirse. Mimi natoka, mimi nakachia nyumba. Mama nitunge nyumba yangu. Mimi naenda.
1: Mimi ndio zamu mie. Mie Zawadi.
0: Nasema na kushinda.
1: Family legitime mie ni kwa zamu.
0: Zamu na kushinda.
1: Ile wanasemaka kabisa wanamuki ya pili kumadawa wanakuwa kwanza. Furusha na nionyesha tushe yake. Maana yake kwalitembelea, mimi sasa mtembelea. Kama iko sa banaenda chini ya memera huyu alipita njo yulu ya mai njo kwa mtoto mwanamke alipita mie njo mwenye ejana anasomea hivi kabisa sasa niliwa mtoto iko na niogo ndamonesha kama filme haikuwake bongo vile kisa najivunishia furushi niko natembea yulu na chini na

0: Franco posha o.
1: Eh.
0: Wakati na Franco unataka tu levi.
1: Mhm.
0: Uijua na wanasema kama ofeti na wanasema jinsi ifo unani uwe muziki utaweza.
1: Mhm.
0: Hautakuwa unafaa peze 40 kilo, uwe 60 kilo.
1: Unaona kama unaanza gagamiza. Unaanza crash. Mshere. Nilikwambia bakia na tu mwanamke wa kwanza basi. Juu mimi naona hapa hivi wewe hautaweza.
0: Bo nikwambia.
1: Unaweza kwa muriske kwanza.
0: Nikwambia everything yenyewe iko pale nini. Sasa niko ajiuliza ingelikuwa sema nilikuwa sina pesa mbiro kama niko problem mama.
1: Basi unazao wa kwanza ngepata ile mazao ya kuwa ile mtoto. Fopa ni wengi walikuwa natalisha ile boro umemtotoka kwa hapa nje akaikula.
0: Ah, maana unasema jinsi singekuwa pesa mbiro yangu angeenda kwa fumu.
1: Ah, angeenda tafuta nini kwa fumu wakati mko wewe naye tu.
0: Alikuwa
1: wapi kipindi anatumainia na kama wengi walifa wengi umeka.
0: Nikwambie kama ulikuwa ujue kitu kiko. Alikuwa anapenda uwe mtoto wa fushi.
1: Mmm.
0: Ndio liko mstifiati. Doki hapendi unaona kama fresh alianza kale kwa garso. Naye garso. Akaanza kaska ndio wivu. Kila kutana hai vile hivi apili akwe na garso na nie garso. Umenula kwanza ule wa pili kule mtoto wangu bakie tu yeye na doki bakisa vile ndio pomba wa wale mfanyia.
1: Maki akaprevenire juu sasa wake angelikufaka mbele ule wafulusha na risi.
0: Akaona
1: matosha kwanza ule
0: wafulushi
1: kurke wake ndio abaki.
0: Ndio idea yake.
1: Sasa isikosha wao yoma wazo wafulushi nayo.
0: Fulusi hapa, daisi faya vile. Fulusi, sayi ni fame. Sayi ni, doke, ni haya kufame na shitime. Me, kugisi mina muona, iko na mapenzi ya mzuri, iko na amuru kumie, na iko na maendeleo muyeye mkichwati.
1: Nuna kama ile mapenzi na njeni na kuhisha. Samzoni kama alikufaka, hakukufuwa kubibi wa kwanza. Alikufuwa kubibi wa pili. Na ule bibi wa kwanza wako, vya alikuwa natafuta, alikuwa penda kubachane tu wepeki. Kama anafikia kwenda huo ni mtoto wa fulushi ni julo huo kwa mwanamke wa pili.
0: Mwanamke wa kwenda kwa fumu ni mulozi.
1: Ah, iko mulozi alienda kaze nyumba yake. Juu gisi kulikuwa anaishi naye mbele.
0: Angera
1: kuzunga naishi naye.
0: Angera mpriere.
1: Priere?
0: Oui.
1: Na mara kwa kama priere na saidia kwa
0: kwanza. Ninakwambia sahihi, eh? Sahihi. Ukienda tu kwa nani kwa Jacques. Atakuombea. Jacques ni gisho. Atakuombea bien. Atakuombea bien. Angera naye kule kama
1: mimi. Problem ni yeye. Problem leo kuko buma kanisa na kanisa.
0: Ha, ule lekeza kuomba. Angeenda kupriere. Go. Angepata solution. Kwa mfumo. Kwa mfumo.
1: Ndio mimi nakumbuka tena na kuko nyingine mombe ndio inavuma nayo. Niko nasaidia watu sana kwa mwisho wa janvier. Shalom Yesu anajua.
0: Hakuna siku kwa mfumo utatoka kitu kwa mfumo utatoka kitu kizima. A jamais. Mfumo ni mfumo na Mungu ni Mungu. Unasikia? Shida yako ukipelekea Mungu ni sawa.
1: Me, shauri yangu mimi ni moja tu. Edi. Bakiana mwanamke moyo fukuzo na mwanamke wa pili. Bila iko vile. Utabakiana kichwa sababu mbosi flip.
0: Papa kichoka iko sawa. Ah mimi sikosa makuti. Sikosa makuti.
1: Mimi nakwambia mawazo.
0: Nikabonya mbabi.
1: Eh?
0: Nikabonya mbaya.
1: Kweli?
0: Papa, Derving. Kama unapenda tukochangamia na wewe takengo. Usiweke tena asili fukuze na nifulushi. Madam, mama akui. Nimfukuze. Mwenyeko anikonsole. Kama niko na kamuli na mafuta ni juu.
1: Utafukuza sasa legitime zawadi.
0: Écoute, légitime, légitime c'est quoi koroga? Femme légitime, hapana. Mtu ampatia ka $20, mimi nakula ndagara umati. Lakini apatia fulushi $10, 15,000 francs, nakula mzuri. Nanjiko mbosele we.
1: Nanjiko na akili. Oh, ni makosa rafiki yangu.
0: Nanjiko na akili ya kuchunga pale
1: mbele. Lazima ni ya miakili wala ni wendo jiletea. Uile ni mamba kujitakia huko Kamundala. Kuwaoa ndio problem inakuletea bibi yote.
0: Papa,
1: haungeenda kwa Desem Biro, ule Premier Biro angelifikia ka pale.
0: Eske utazienda?
1: Niende wapi?
0: Utazienda?
1: Niende wapi? Tuko tunaongea huyo kwa ganiko rafiki.
0: Okay. Mimi ndio kwa. Mimi naenda.
1: Wapi?
0: Mimi naenda.
1: Jilipo
0: anambia bibi yuko anambia
1: acha kuwaoa. Kweli napitaka moto mleta lungula. Usioyoe sana.

0: Sheri nini mbona full fika hapa hauyaongea, hauyafanya kyokyote, nishakutilia chakula haukule ni kuregrete tunajua kuregrete. Problem ni nini baba wangu?
1: Sheri mawazo yako mingi sana.
0: Mawazo gani niko hapa ukitafunusha ndakuya. Niko tayari kwa kila kitu baba wangu.
1: Bibi yangu. Mm. Usoro yake pantalon pasuka kuvodwa sasa pasuka kuburi. Manake likawia sana na walikuwa wanafulafula kila siku kila siku mbona njoo inafanya nini inazekea ngambo ya nyuma.
0: Mara Sheri mimi sijui tele mfano wako unasema nini?
1: Inasema hivi. Hapa kwa niko niko nawaza mtoto yangu. Mm. Dede. Niko aligetoko na kisi family legitime tifanye kwa vile. Anaua mtoto yangu, fisi eneo wangu na muua.
0: Sheri, kitu moja toshe mwakili kwanza. Haiko kwa family legitime ndio kwa na roho ya uzazi. Ndizo kwa family legitime na sina roho ya uzazi. Na iko erezmo ulikusha sala fisi ene kwa niko. Bila msichine na kusumbua akili. Uko na akui deja.
1: Ewa, Sheri. Ofete, na kama kwa sababu niko nenda kule. Nijitu yale ikunani kusote garder tout les tout family légitime tout. Il est tout peta.
0: Eh, maki ya kuta. Maki ya kuta nenda kule juu na mpende.
1: Mie? Ah, niko nenda kule juu ya nani? Maresi vile mwende sabat. Maresi vile. Ule si nifaka tulani depase zangu. Niko nenda tukule kwa nana. Na nyumba yangu, mali yangu ifoni yangalie.
0: Sheri, mimi shauri ndakupatia wao wachane na ule mwanamke. Alua mtoto wake wa kuzala yeye peke yake. Wao uko vumbi mbele yake atakuelimini.
1: Hapana Sheri, unaona kama unaona gusikana unaona alua mtoto na epurta na bulozi wake na yana na preve kana.
0: Preve iko. Alikia katuma mtu akachaka kenyiba kaboka mtu. Malheureusement uliuzi hapa mtoto kaboka mbili za kufana nani. Akabiba mtoto wake preve iko.
1: Wewe ndio unasema vile Sheri. Écoute, mwambie mbele ya bashamuka hakuna preve. Sisi ni kwenda kule juu tu nifaka ni mariage ni family legitime Sheri. Mimi navala bage na navala bage. Mimi niko nenda tu kule kuheshimisha tu ile tu nani family legitime basi.
0: A partir ça y watch ile ya mabagi kibidi kuitosha na kutosha divorce na ndio divorce.
1: Sheri bila kimbilia huko.
2: Ah. Ah. Papa.
1: Eh, akui.
2: Oje papa.
1: Oh mon fils. Ça va?
2: Oui, ça va bien papa.
1: Ah, OK. Nani akui. Unacheza mbasa. Unacheza mbasa.
2: Mimi tena moja fama kocha papa.
1: Mbona mulupangu muko kila kitu? Lakini kuruka unaenda chezea nyingine. Fasi ni jwale na kinyako.
2: Hapana, tulio rafiki yangu njoo ina mtajuma, tena ngukia mtajuma kapachuka kichwa.
1: Angalia pika kisi huyu mlani mtoni kuna mambo trois amuna maji. Huko ndo unacheza, unakula na ule mikono. Utagonjwa hapo. Utagonjwa hapo.
2: Mimi nawaka papa, lakini nitakwambia hivi papa. Mtajuma atafunguliwa kina chakoti.
1: Ah, tena nini? Kila kitu.
2: Mama matentia.
1: Ah, mama yako ndio matuliza hivi. Ndaongea na mama yako, rapolo tulipata mama yako. Nasikia?
2: Sasa mama niko na mama ananiambia tu nikwambie oye sonyo papa.
1: Sawa, ila shida. Kila kitu mama yako atafanya. Nasikia? Ndampatia makuta takuzia yote. Mtenda naye msoko kwanza. Mtenda naye msoko mdogo kwa mambo eh? Mtenda uza kila kitu. Nasikia?
2: Meji papa.
1: Okay.
2: Meji.
1: Bonne journée.
2: Okay.
1: Sheri nini na kwanza?
0: Wende bie wanangu, baba tombombo wangu.
1: Baba tombombo mama.
0: Na kuzalia baba mitoto mayai.
1: Unakumbuka jina lake ya kitofu tombombo.
0: Tombombo baba tombombo wangu.
1: Usabila kimbia kwa Sheri.
0: Bye bebe wangu.
1: Baba kwenye kwanza ni shitime iko.
0: Mm. Wende kule mefia tansi baba wangu.
1: Sasa ina shit.
0: Sheri anaenda. Ifone ende kubafumu. Basi mtu asheshi bila kinga. Ifone ende kule mimi nitafute kadawa ni murekipere. Sasa jua faiblesse ya mwenzangu. Mbona bataniko mwa duniani kuna mambo? Bataniko bwana kikwa wangu mipeke. Ile mali yote ya mwenzangu itakuwa yangu. Kulala kwangu ni kila siku. Jogeze ya bebe ndio itakuwa yangu. Ngoko niende kubafumu niangalie kama bataniachia mipeke. Mie ufulushi. Ngoko anishuki.

0: Zawadi.
1: Chemi.
0: Kama ni kuite hai. Kama damu lozi. Kama nani?
1: Damu lozi hai. Zawadi femme légitime.
0: Nani?
1: Zawadi femme légitime.
0: Zawadi femme illégitime.
1: Niko illégitime tena hai lakini.
0: Wewe yuko légitime. Mwenye juu ya mtoto wako.
1: Yeah? Chiri lakini mbona ulisha jikaza na ile maneno? Mbona unajikaza lakini?
0: Unashangaza sana lakini.
1: Sasa kukufa mtoto ndio ilichakuwa kitu si yangu kabisa.
0: Angelikufa sasa alikuwa mgonjwa, angelikufa ubia la uka ukilima ningeitika. Mwe anakufa anakufa juu yako. Wengi watuma anakufa mimi unaanza unasema ya vile. C'est quoi juste? Unapenda nini?
1: Unapenda nilimuua lakini mimi ndio nilimuua.
0: Hapana. Tabia mbaya sana ile. Tabia mbaya sana ile kabisa. Ile tabia mbaya sana tena sana nani Zawadi. Ulifanya makosa Zawadi.
1: Makosa nilifanya.
0: Uli wewe njoo uchunge nyumba juu ni family legitime, me unafanya njoo buduru, unafanya njoo buwelewele. Si afe kwa vraiment Zawadi.
1: Si binafika katu ndugu, ya vile binakuwa katu. Vile si binakuwa katu.
0: Hapana Zawadi. Minachoka. En fait, na ingine ni kwa kwambia atuka sitakufichika Zawadi. Sitakufichika. Kitu mbaya ujue njoo hii. Sa a partir à ça hii. Ni divorce tu.
1: Njoo tu unaona maana tu.
0: Ndio. Mimi nachoka.
1: Hakuna problem, mimi sina hata shida. Ufuri unajisikii. Hakuna hata mienda kukaza hako, na kuna mienda kubembeleza
0: hako. Hakuna problem. Hakuna problem za.
1: Ufuri unajisikia nifanye?
0: Kweli.
1: Nifanye hai. Nifanye hai.
0: Bo, sawa. Mimi nachomoka mie sasa hii. Nachomoka. Nasikia? Me kitu moja tu makili yako. Mie na wewe hapana tena.
1: La hakuna shida.
0: Atuka mine tika, mina sike mina choka.
1: Hakuna shida.
0: Hauna mtoto. Mekuzo mwila farinu mkwazi.
1: Si hapa ni kwangu.
0: Mena osiki hata haya lakini.
1: Hapa ni kwangu, nikimbie kwangu.
0: Family legitime, osiki hata haya.
1: Siyafi toka tap, ulishenda wakia kwa fulushu, wakia tu kule.
0: Na mita wakia. Jumekula mtoto.
1: Basi mwakia.
0: Ulijuwea wako.
1: Haina shida, nda wakia hapa mini kwangu, sita toka tofanya.
0: Lakini wakia chini ya muti ni haina kwa matawi.
1: Papa. Misi
0: kusambisha. Ni barei kwa matawi.
1: Wanangu misi kusambisha na sina probleme na
0: wewe. Siku wanangu.
1: Wana jisikia kwenda wakia kwa fulushi. Wende
0: atuka, wakie. Atuka vrema mi naenda tu.
1: Wende.
0: Mi naenda kabisa.
1: Wende haina ta probleme.
0: Fame fete fioto.
1: Anajikaza kweli. Anafatana na Zawadi. Mina unasaki su mwanome ni mwiva yangu. Hii ni mwiva tena mwiva sana. Ilifale ni mwelimine. Njotwe mina onu. Omwe ni mutoshi. Mie ni mkosa na fulusha mkosa. Juu hivi siwezi hata uweza kukua na kia kila siku nikoseshe amani. Papa niko na kutembelea ilu na chini. Niko na kutosha. Fulusha takukosa na miwa Zawadi nda kukosa njoo ujue sasa.

0: Yesu wangu, balinipatiaka siku mbili na kwa siku tatu kwa jina Yesu. Mbona sipati waliniambiaka? Mama Mungu wangu aliniambiaka na nikikosa utanifikia. Nisianze regrete. Yesu, maraba Mungu wewe. Nasika niambia mama kwa. Yesu. Mama kwa. Maraba Mungu wangu. Mimi nakosa alinipatia aliniambiaka. Mimi nakosa. Yo. Mama ndatusha machozi ya samaki. Mandeva shino na kama nini tena ingine ile pas mina vikos na dele ishafika sikuwa nipatia kalima kwa tuwaze mshu
1: papa derivi
0: yesu we unaone mama wanaanza bana ku
2: mia wabo
1: njuri wanaanza bana ku
3: mikwe simukue
1: huku wiwa yake ile toma kitene kwa
2: ashapata mazimu ashapata mazimu anaenda kula manguo
0: mama kwa
1: mama kwa
3: simukue kwa tumbe tumuone kwa kule mikwa
1: mama kwa
0: mungu wangu ni kitaka cha dewa
2: mama
1: kuwa
4: kipindi duniani tuna mambo
1: asante wapendwa wasikilizaji wa kundi duniani kuna mambo.

0: Haukutanganyika mpenda msikilizaji wa Redio Maendeleo kwa saa za usiku, kwa kuona kando ya redio yako kwa kusubiri kipindi ya DC na vitendawili. Kwa ngambo ya ufundi tumesindikizwa na mzee wetu Chizungu Taulira Manwa, na hapa ndio sisi tuko na
1: Georges Tebaibasire,
2: Asani Lada, papa na Sada wenye wa kila siku,
0: Badi Banga, papa Gaston. Kweli wapenda wasikilizaji wetu wa Redio Maendeleo, tunasema tena asante sana kwa kuona amulale kabisa, muko kando ya redio yenu kabisa saa za usiku, kwa kuona mngali mnasubiri kipindi ya hadisi na vitendawili. Na papa Asani Lada, kichwa hadisi.
2: Bo, kichwa hadisi iko tokeo iliyotokea mwindaji na imbwa zake.
0: Tokeo iliyotokea mwindaji na imbwa zake. Ndio, tunashukuru kunoa tuko na mnasikia kichwa hadisi. Na hii kipindi napendewa sana sana tena sana. Yuwa sikizaji wanazwa kutuandikia da Georgette, wanatumia mamesaje. Na saa za usiku kabisa minu unja mamesaje ya auditori kabisa wanja kutusukumia sukumia hazu. Kwa kuona kawa napendaka hii misuti ya disi na vitendawili da Georgette.
1: Ndiyo, papa nani?
0: Badibanga.
1: Papa Badibanga. Niko na mesaje ya Apotre Josue, sekretari wa siku Akse Kavu. Anasema ke anatufata tano. Anapendaka ikipindi sana. Anapendaka ifate na watoto yake munyumba. Niko na mesaje ya Safa Business wa kuposte, na anaifataka na ipendaka sana. Niko na mesaje ya Paterne, naye ni fundi wa maepsone kuposte, anasema anapendaka sana hii kipindi yetu. Niko na mesaje ya Namukuru Baibasire, anasema naye anaipendaka sana.
2: Mm-hmm. Bo, hapa niko na mesaje na Nguka ya Inosa kutoka Nyangezi, anasema ya lala usiku kama na hii. Niko na mesaje ya Claude Kaskalulu Mwaveniti Gouverneur, na madami yake anasema wajalala mwa hii usiku. Niko na mesaje ya Kaskito Pakasie, anasema hajalala, iko natufata mwa hii usiku. Niko na mesaje ya Ngombe Nkulu Echi Yavule na Chida ye, anasema kama naye mwaibu siku iko natufata ajalala, hii kipindi na mjengaka sana. Niko na message ya Mude Kereza Pakamembe, anasema hajalala iko na nifata mwaibu siku. Niko na message ya Asani Baba Mimi njo anaandika Pakamembe, anasema iko na nifata. Niko na message ya Mwana Kini Mchuruzi wa Isanse Msoko Kuya Kadutu, anasema naye iko nanifuata hajalala. Niko na message ya Kabujo, anasema hajalala sai iko nanifuata. Mimi niko na message ya Asani Badu, president wa Sansinik, njoo anaandika, anasema hajalala mwa usiku iko nanifuata. Niko na message ya Muli ya Bantu, anasema hajalala mpaka size iko nanifuata. Niko na message ya Murula Kagenge, anasema naye iko natufuata usiku kama na hii. Message ya Papa Daram mamre tu kila siku inaanguka, na anasema iko nanifuata. Aksanti, tuache kwanza pale venye basikie, atatusamea hata ingine siku
0: tutawasikia mabaro yao, tutaisoma siku nyingine. Yani tuko na wasikizaji wengi ndani ya
2: studio. Ndio. Hadisi
0: njo hadisi za mababu.
2: Zama za zamani palikuwa mwindaji umoja, alikuwa anapenda winda sana ndani ya pori.
0: Tena sana.
2: Sasa mwaile kuwinda, awezu kawinda bila una mbwa. Akafuga imbwa zake tano. Zile imbwa zilikuwa makali sana. Sasa zile imbwa ilikuwa na fazi kienda kupori, hazitakosa kuoa nyama. Ule muindaji akapenda zile imbwa sana.
0: Akuzifalisha kengele?
2: Ewa, zilikuwa na kengele. Hafu zile imbwa, zikuwa fasa mwazo peke zineza enda mpori.
0: Ndi.
2: Na zinakia zinaleta nyama, panasonga, panakula. Unajua batu ya zamani, ilikuwa tu ni kuishi katika mifugo na mashamba. Na kuwinda. Hadisi njo.
0: Ndiwa hadisa mababu.
2: Kasa siku zikaendele. Ikafika siku moja mwindaji ule anaenda katikati ya pori. Akaona imbwa ziko zinakia zinafoka, zinarudia kwenye iko. Imbwa zinafoka, zinarudia kwenye iko. Akasema hizi imbwa zinaona nini? Akafata kule kwenye imbwa zinambeba. Kufika kule akakuta simba mkuu wa pori alizaa anazaa bitoto kama saba
0: hivi. Imbo ndio zinambeba ile ngamu.
2: Imbo ndio zinambeba ile ngamu. Bitoto vizuri sana. Sasa simba alitoka pale anaenda tafutia vile vitoto vyake chakula na acha vile vitoto pale.
0: Ule simba ule.
2: Simba ule.
0: Anaacha watoto wake.
2: Anaacha watoto wake pale anaenda tafuta chakula.
0: Mbali.
2: Ule muindaji akaona hapana. Hapa naomba tu ninyangue kitoto kimoja niende nake nimefunga.
1: Kajikokotea lukuwa.
2: Ule muindaji akanyanyua kitoto kimoja kia simba mwa vile vitoto simbeliza. Akaenda nayo. Kufika kule kwake akatengeneza iko sawa vile kaj. Lupango moja hivi kia makamba kia nguvu sana. Akaweka kile kitoto kia simba mule. Sasa akakaa pale. Akawa sana enda winda. Nyama naletea kile kitoto kia simba kinakula. Siku ya kwanza akaenda anakuja na ua kanyama kampori utu kulikuwa mamikumbi maswala analetea kile kitoto kia simba kinakula. Ule muindaji na maimbwa zake
0: ndio
2: kile kitoto kia simba kinaenda kinakoma kinaenda kinakoma
0: ndio kinakoma
2: kile kitoto kia simba kijakuwa kikubwa kinaanza faki kiunguruma tu watu wote woga na yeye woga
1: simba itakuuma.
2: Akajifunza niache hiki kitoto hii kisimba kiende wala akasema hapana. Mimi ndo ninakumalisha. Kaka sasa ikafika siku moja wanaenda porini na ile maimbo yake wakakosa nyama bakarudi. Kitoto kile kisimba kalala njaa. Turu ya pili tena wanaenda mpori wanakosa nyama. Yeye kukia sasa
0: umemtia simba magona.
2: Aisha zoea kila siku kukula nyama.
1: Kula nyama.
2: Yeye kusema sasa anarudia. Anasema hapana. Ngoja naende nichezeshe hii simba, niambie kama kwa nilienda kupori sikupata nyama. Yeye kufika tu kutafuta aguse hivi. Kumbe njaa ishakamata ile simba. Na njoo kurarua. Ndaji kutupa mule ndani.
0: Mwindaji.
2: Anjo mwenye ile simba.
1: Simba tala njala.
0: Isa kumala.
2: Simba katafuna ule mwindaji.
0: Shida.
2: Katafuna mwindaji. Imba zikabakia zo zenyewe.
0: Zinangalanga mbo na ngambo
2: zinakosa mwindaji. Tufanyaje?
0: Ndi.
2: Imba. Moja naye anapenda aseme ipite pale pembeni ya ile simba. Naye anararuliwa. Imba nakula. Simba nakula
0: ile imba. Sijawa zinaangalie.
2: Simba ikamaliza zile imbwa tatu.
0: Zote. Na muindaji.
2: Na muindaji.
0: Na imbwa zake.
2: Na imbwa zake simba ikakula.
1: Ikushazoea kukula.
2: Ikushazoea kula
1: tela nyama.
2: Tela nyama. Itafanyaje?
0: Hakuna.
2: Simba kabakia samule. Simba kubakia mule. Sasa kanyani njo kiki. Kako yule ya muti pale kwenye simba
0: iko anaangalia.
2: Kako anaangalia. Simba na njoo kuangaika ona kale ka kiki kanyani
0: itapanda kule.
2: Mkiswahili kiki njoo nyani. Eba na nyani. Sukio ni sove hapa.
0: Simba yule anamwambia.
2: Unifungulie hivi mimi nasikia njaa la 3 jours ya kula. Kiki asemie.
1: Fanya.
2: Ni kusove.
0: Niko na kuona kule
2: chini. Wewe ni mwanakosahau kazi yako.
0: Unaacha raje.
2: Nama alikomalishwa na tafuna. Nama imba zikuwa kuletea na tafuna. Mimi njoo taacha. Kakiki kanaruka yake chini kanajiendea yake.
0: Mwendo.
2: Hadisi njoo.
0: Ndio acha mababu.
2: Hadisi njoo.
0: Yeye mababu.
2: Namba yetu ya simu iko 09 98 58 75 85 09 12 31 513 njo RTL eko 09 98 58 75 85 Africell eko 09 12 31 513 Matuma tu message usitweet.
0: En tout cas.
2: Kale kakiki kakajende yake. Kiloko tu hivi kuna kia na kia hii tigre. Njoo baneta mkiswahili twiga. Inachomoka pale. Simba mule mukaje. Twiga ebal. Suni saidia nifungule hapa 3 jours isi ya kula. Twiga se we. Kwani mtu akusaidia? na maliku kumalisho na kula
1: na kisha kula na mkula
2: na wanjo chefu wa pori sisi tutatugeuza msosi
0: kuchana chana tu
2: pale pale twiga kajende yake simbe na bakiamu simba kwa kiapo
0: na mtesa
2: njaa isha mkamata grafu
0: alikula kile tu mbele na kashiwa
2: mama akiyakana
1: chumbo na kula shukrani
2: akiyakana chomoka sasa kondo kondoro na kondoro na kondoro na kana upole kufika pale simbe na yon kondoro kondoro rafiki ni saa hiyo nitosha kondoro nani anakusahau kama wewe kazi yako ni kukula watu sasa hapana kondoro huko natoka wapi kondoro asemie natoka huku walilunguza pori yote. Sasa mayani ilishaishi. Ndio niko na natafuta kwenda pata chakula juu njale na nitesi. Simba na sasa mimi niko 3 juru mkondoro sikule. Kama unaweza ni suggest ndio tunasindikizana shehe wote na mimi nitafute chakula. Mimi naona uko wewe peke uko upweke hauna mwenyewe mnatembea naye. Kondoro aseni sikufungula kisho nikula si basi tena huyo ananisaidia. Ndeza kukula. Pale pale kondoro anafungula simba. Simba kutoka nje walitwende banai. Panenda kule kumana na zunguluka simba anakosa chakula takula simba anambia kondoro kondoro wani muta nisame wani
1: nasikia njala
2: mina sikia njala
0: nii njuna kupatia chakula itatoka wani
2: mie mina sikia njala kumini wanekana hivi wee ni kugeuza tu msosi
1: ni kukule
2: ni kutafuna
0: anambia kondoro
2: anambia kondoro ni kutafuna kisha nikisha kutafuna tu njale sishi kondoro se simba uneza nigeuka tena
1: mimi
2: nikusaidia. Mbona mbona unisema kama mimi hautanikulaka juu mimi ndio nikusovye mko kwa kufungia mpango. Sasa unaanza sema tena hivi mimi nakusovye nikula mie. Sasa si ndafanya rafiki yangu mimi nasikia njaa. Kondoro anambia sasa mimi naona mie hivi. Tutafute hata mama minyama tatu. Zetu tauliza zikikwambia tu nikule mimi naitiko nikule.
0: Kondoro anambia simu.
2: Panatoka banafika mbele bana natafuta sa nyama
1: ya kima
2: andote nyama sasa watauliza wakutanana na swala mzee swala mzee swala mzee swala na shimamu
0: unanitia nini
2: eh bana si tulitaka kufasiria bana si hapa tuko na problem na problem tuko nayo tunaona kondoro ndio alinisoveko alikuwa anifungia lakini mimi nakosa chakula enda kula. Mina shikuta mina wana umweni tafune kondoro. Swala sewa ni tunaanjo yako bilo kipendo mkule. Kondoro asema ama ye. Kwa ni kwanza ndapata sovetaje. Njoko ete nena bana sewa ni kule. Apana. Banaenda. Banafika mbele wanakutanana na egle. Iko kumuti. Banauliza mzee egle wani. Habari yetu ilikuwa hivi. Shia yetu ilikuwa na kondoro. Kondoro kanisove kanitosha mke ni kwa nafungiwa. Lakini kama idea sita mkula. Mina sikia njala. Mino na basi ifote na nimu, nimu kule. Kondoro ase. Nani, egle ase wae. Wetu na anjo yako bilo kipendo mkule.
1: Kufungulia
2: ni. Kufungulia ni.
0: Tumaliza mwaipo.
2: Wano tumaliza mwaipo.
1: Kufungia mkajo ya na kufungula.
2: Kondoro ase mama, mina takufu. Bana toka pala. Tuulize nyama ya mwisho ya kisema tu nikule maake na jona nikule. Bana enda. Bana enda. Bana enda. Kufika pale mbele na kutanana na mzee Kobe. Kobe anakia na leta muti. Pole pole kuna kiana nyeye kuna tembe. Fika pale mzee Kobe. Eba si hapa tunaubishi. Mimi nilikuwa niko nafungiwa mpango moja hivi. Mwenye mpango mimi nafungiwa mzee Kondoro akapita nikamwambia nisaidie nifungule. Kisha kunifungula kwa msaa basi mimi tena tunatafuta chakula mimi. Sasa mimi nazunguluka mimi nakosa chakula. Ndio mimi naona basi ifoni mtafune. Ndio ananiambia tuulize nyama mbili. Kondoro Kobe asema vile vile mko mnaongea msinielewe sijui vile mko mnaongea unasema sema unasema sema na eske tunaweza rudia kwanza kule mnionyeshe kisi nilikuwa njoo ni yeye asaidie jijima ase twende
0: simba
2: simba na kondoro na Kobe
0: Banarudi.
2: Banarudi ya boba. Adisi njo. Banafika, pale pale, kondo nani Kobe anamwambia se, ewa, fokwa za kisi milikuwa tuone.
1: Rudile
2: adisi milikuwa, joni wani sinda basaidi. Pale pale Simba na ingia mwile, mwele kashi walikuwa na mtia mm. Simba kuingia hase hivi njoo vilikuu mm. Ingia tu ufike kule kumwisho tuone.
0: Tuone
2: Simba anaingia mule ndani mm. Ile kuingia mule ndani kobe anaambia kondoro wende mfungia mbio kimbia kimbia na mfungia tu yule na njoka na njoka kale ka kondoro kana kimbia na njoka anafunga mlango ndio pale pale nani Simba alamika kobe kobe kobe njoo shauri yako hii kabisa njoo mimi nakwambia eti na unanifungia se wewe uko mtu mbaya wao walikula mali kufugaka mm. Ukakula imbo za zilikuwa na manetea manyama mm. Unakula minyama yote mpori na kukimbia
0: ndio.
2: Kisha kondoro na kusikilia huruma na kufungula kisha tena na wewe ulele tena unamkula hapana wewe uko mtu
0: mbaya
2: mbaya mm. Eh njoo kweli ile na njoo pale pale kobe anaambia kondoro tukimbie huyu mm. Haiko huyu ni adui
0: ndio.
2: Na njoo bana banakimbia
0: halisi
2: na hadithi yangu ikaishia
0: pale
1: kabisa.
0: Mama Georgette
1: baba
0: iko na fundisho ya hadithi
1: ya hadithi
0: kuna
1: fundisho kabisa
0: eh
1: iko na fundisho ya mingi sana
0: muindaji
1: muindaji ule yale waza kanafanya bwema
0: mm.
1: Unajua unaweza ona mtu anateseka unasema ngoni nisaidie huyo
0: ndio
1: ni bachacha kwa leo utasaidia kisha hapo kuna shukrani
0: mm.
1: Alionaka yeye hii kitoto mimi nakipenda ni kizuri kinapendeza akasema ngoni nikikamate niende nikitie kwangu nenda kulaka hako njoo naye atakuwa nakula hapo sinjua akakuwa anaenda tu winda analeta nyama kumbe ajue kikozolesha simba nyama
0: anaweza kuiko na kitoto cha simba
1: yeye anapenda
0: kikomalia
1: akona kipatia mm. Na winda mm. Na risiki maisha kiko na mpori
0: nyama imbwa zake ziko ndani za
1: mpori ziko naleta
0: kwa kumalisha ile
1: simba akule mm. Imbwa zikule na simba ikule
0: mm.
1: Upendo ile kwanza mm. Yeye alikuwa kanaye
0: mm.
1: Kumbe kuna saidia mtu mwenyewe iko na roho ya mchafu yeye hana upendo iko na misio zaiti
0: mm.
1: Na kama hapa nikikomala maki na komala tu maisha yangu nikulaka tu nyama
0: mm.
1: Yeye ajue kama anaweza kosa ile nyama kesho
0: mm.
1: Na jiksi alimkomalisha
0: Simba. Simba.
1: Jua Roma, Simba naye sasa kihana roho uvumilivu. Nishazo ya nyama. Nishazo kula kila siku, na sikule kila kitu. Simba kwa ikulema yani.
0: Ndio.
1: Lazima kwa Simba kuchagua kula majani.
0: Nyama tu chakula.
1: Ni nyama tu. Simba yeye takia kukutana na siku mbili sikule. Sasa upo pana kenelezea nini kwa? Kwa mbona mbele yangu kwanza peke yake ni nyama, ni nyama yangu. Nikule kwanza.
0: Ndio.
1: Just aba kena njala. Anakula ule baba. Sitama ile
0: ndi?
1: Na roho iko yulu hata wapumilie mm. Aje kama leo ndeza kula kesho ndeza kosa mm. Mie anaona tu balansa kuite kosa
0: mm.
1: Anaona tu ye ni kukula tu
2: niambia waende natuma njoma message wasende naita eh unda natuma ma message msende naita shit
1: yao bana banazo habari za kuita sana
2: ndio ndio
0: mm.
1: Ye hapo banaona niku ye Simba kaona atani kule kwanza hiyo mimi sizo yangu mimi njalo mimi sizo njalo natani hata maana kuniambia hakupata leo na leo kwa watu havile papa ladi kuko mtu yake habaki yake nja ndio naba mwizi ni ba mingi alikomaraka na pa kose sanfra sana kose le sanfra
0: hata
1: yake binakuwaka naweza lala njalo naelewa kama tulilala njala mimi kesho Mungu atabariki tupate mtu wa roho ile unatama hani ile wakati
0: ndio
1: ana eh papa lada niliona msoko anauzisha sana mie sina kule mimi ni bakenja wala hapana ngo niende nikusi ile safra yake na ifo ni kule hata vumilia njana njoo mfano ile simba ile sio kama una
2: bo unaona ajisi papa badiba ngasema yeah. Tunasemaka ni vitu ya zamani lakini kwa leo inatupatia mafundisho unaona watu gisi wanaishi leo kuna watu wanafananishwa zile simba
1: ndio
2: kuna mtu leo kitizama simba ndio simba tunasema simba
0: nyama.
2: Lakini
0: nyama.
2: Kuna watu ndio wanafanana ile mtu kuna mtu anaweza kuya na kupatia malalamiko yake anakuikalisha na kuambia ndugu yangu niko na shida fulani shida fulani shida fulani wakati unamsikilia ile shida yake unasikia huruma unasema kwa hii shida ya huu mtu naweza nikamuongoza hivi nikamuongoza hivi nikamuongoza hivi unamuongoza sasa vile mtu mzima lakini kule mbele wakati maisha itaongoka kwa kweli anasahau
0: tena anasahau
2: anasahau kama kwa kusema nifikie hapa huu njoo alituma mimi nafikie hapa hii shauri alinipa uko sikia njoo ananipelekea leo mimi nakuwa hivi ukono
0: ndio
2: Simba ni simba, watu ni watu. Na ndio tunasema fanya wema. Kwa sababu mwanadamu hautarajie mwenzako mwanadamu ndio atakulipa. Unapaswa fanya wema kwa sababu wema haiozi. Mungu mwenyewe ndio atalipa. Mwanadamu hawezi kulipa. Kuna mtu unaweza sema unakamata mtoto wa mwenzako na muweka kwako. Unamsomesha, unafanya kila kitu, unampa chakula na kumvalisha. Ule mtoto kesho anakuwa kielke. Anasahau kwenye alitokea. Sawa, anasahau kama hangelikuwa kelke bila huko kuzero kwenye alianzia. Ukwasikia? Kuna mtu leo ni ndugu rafiki. Au wewe unakamata mtoto wako ni bandi, unajua kama mtoto ni bandi. Unakuwa unamfichikia unamweka mwako huko na fichiko huko na fichika. Ni unaya kama anaenda kwa jirani kulombesha jirani olme, anabeba franga, unaya kama anaenda kwa jirani anaiba vya watu, unajua we mzazi, lakini uko namfichiki. Kesho ule mtoto sasa atakosa kula na geuke ile simba. Anakurudilia we mzazi. Unasikia ile ile bunduki alienda tia yako manu. Na njoo ile ile bunduki sio anakurudilia we baba kamati. Utanipa tu. Unaona wewe ulikuwa unafichika. Juu unaona unageuka wewe unakuwa ulikuwa ni msaada ile simba. Unasikia? Ile imbwa. Unatizama zile imbwa. Zilikuwa pamoja na muindaji njoo zilikuwa zinasaidia ile simba. Lakini sasa kuleta nyama, juu ile muindaji yeye peke angekamata ile ile simba. Unasikia angekamata nyama. Lakini ile imbwa njoo zinasaidia. Sasa zinapata ile nyama, zinakea zinaleta zinapatia simba. Sasa simba anakula sana shiva, lakini simba akukumbuke ile wema yote akakamata. Sasa akaanzia niku mwindaji akamata niku wa zile imbwa akakula. Tizama sasa nyama za pori zote zinajua kama huyu mtu ni mtu mbaya,
0: adui yetu huyu,
2: huyu ni adui. Na wewe unaweza kutana huko quartier nyoko wako watu wote washayua kama huyu hapana. Mungu gani anaweza tutoshia huyu mtu mwa hii quartier? Wenjo kila siku fuyo na majirani, wenjo fuyo ya mipaka, wenjo fuyo ya kila kitu. Wewe mtu utabeba vya dunia wapi? Tutaviacha. Ukwasikia? Ya kabambi kwa mwanadamu ni ile ile kama Demetri wanachimbia mtu kule kansa njo ya kusimetea. Lakini vingine vyote ni utakutana juu ya 50 cm. Ushotoka na mpanga injo na kamatia mwenzako. Wewe peke watu yote mkartie watu yote mudunia
0: wesha kwa kisomo.
2: Usha kwa kisomo. Njo ule simba mule ndani ya pori. Zile nyama zote. Unasikia alienda lomba shauri kila nyama. Kila nyama wote namjua. Huyu kazi yake tu ni kutukula. Mpaka mzee Kobe akapata present display akasema ewa hivi nyinyi mko mnaongea mimi simsiki. Rudia kwanza vile vile ulikuwa nione jinsi ulikuwa. Tuone vilianzia wapi.
1: Kwani akila
2: alipata. Ni akila atumikisha.
1: Wange mwingiamo hata muweze.
2: Ukwasikia hange muweza. Ukwasikia? Na njoo kwa maana unakutana leo papa bajiwanga dunia inaharibika. Watu haujue ufanye ndio maana usitarajie akose wema kwa mwanadamu. Juu mwanadamu hawezi kulipa mema.
1: Baada haiko watu wote ndio wanaweza kuwa vile haiko siku kusema watu wote hawajue mema wanamfanyiziaka.
2: Ndio unaona wanakuambia Waswahili chachu ndogo uchachua donge nzima. Tomate ya kuoza moya inaharibishaka kitunga yo. Unao msociete ndio mko watu wazuri tuseme wote. Lakini mkishakuwa mkartie mko na ule mtu mmoja anakosesha watu wote amani.
1: Ndio.
2: Ukwasikia? Si ule umoja anatuma jirani mwako kule ule naye tena. Ule naye tena. Eske ule ule mtu alitesa wale watu wote. Lakini anatesa tu watu mbili tatu, lakini ule wale tatu banatuma kartie yote inajua ile habari.
1: Tunaona mfano ya Kobe. Marege simba alikuwa na ile tabia mbaya. Simba alikuwa anakula watu, akakula mwenye alimfugaka. Me alikutuma Kobe asaidie kondoro. Si Kobe aliona kondoro iko mu matatizo. Batakula hii kondoro. Na sasa akishaanza kula kondoro na shiba atakia tukule. Nani Kobe akapata ile akili ya kusema ni sauve kondo. Akenda saidia kondo. Hakutarajia kitu kwa kondo. Akasema tu ni sauve kwanza huu mtu, ingine Mungu ndio atanilipa. Tufunge kwanza huu mtu mwekwa tutesa. Juu akisha maza mkula, na shie kesho atanikula. akili le kobe haikutuma kobe asaidie kondoo juu simba ni mtu mbaya hapana watu wote hawezi kuwa sawa mie mimi naweza kukosea mimi shorjete papa gastota kukosea wema haiwezi kataziwa malgré que simba alikosaka kufanya mema me il faut kufanya mema ndio maana
2: bo kwa tukiingia ku ngambo ya kibiblia au mavitabu vyote wema kwanza tukatale kuifanya lakini mu societe tunapaswa onesha na mabaya ya watu nayo unao watu kuna wale watu kabisa waliumbiwa tu ni wabaya hawatabadilikaka mtu anaweza kia kwako hata muke ndani ya nyumba anaweza kulomba shauri ya kuchuruza unampatia shauri anaanza churuza anachuruza anachuruza ni kesho sana kwa na 100 dollars na anaanza jitegemee anaanza kuona wewe mwanaume aona tena vya kusema na vile vile mwanaume naye mwanamke anaweza tosha pesa mkandara anapatia mwanaume ndio churuza mwanaume anachuruza anakuwa 1000 dollars na anaanza zibebe mkandara
1: anaanza
2: wa mwingine mwanaume
1: anakuacha mwele usaidie
2: ndio maana tunakwambia dunia atujue tunaipeleka wapi lakini atukataze kufanya mema kuna wale watu wanakumbuka kama mimi leo naweza kuwa siko kilema ni a faveur ya mtu fulani alinisove moto limiangushaka akanionyesha mtu mwanaweza nipa dawa mgulu inapona kuna mwingine ya mtu unesha msove vile sana alamuka na kamata njembia na kuingiza ukasikia anakuonesha kama ile wema yako uchunge Mungu ndio atakulipaka mekwangu mimi sitakulipa
0: siwezi kulipa
2: ndio maana tunasema hizi hadithi zilikuwa za zamani si unaona kama nyama zote za mpori zilishiba simba kuna kaa simba njoo shefu maake ye mule mpori hawezi kula liani si waswahili ndio wanasema chimba simba kuchelewa
1: kula majani
2: sikia anakula majani akitaka kula majani maake ni kusukula njoo meno au alikosa au anaona basi me hawezi kosa hii nyama yatafinya na nakula so sikia alifinya mwenye alifinya kwanza ule mwenye alimfuga
0: ule
2: ule mtu alimtosha mpukule mpora na mleta kwa fasi ya watu wiko lakini sana kia iko na kia muangalie wana ndugu tulikosa chakula akamurukia kwanza
1: mashazoa kula
0: sana alisa mkumalisha lakini waka anapata mnyama mwingine
2: ule bumaimbwa nabo njoo ulikuwa unakiaka na ile manyama hapo mkinywa unaleta baba na katakata na tupia simba simba akuyua tena vile
1: ndio nitaka wewe pala da wala sikia kata shiba mama yetu alikuwa semaka uko sawa bibi ya mwizi uko sawa mwizi unajua nini alikuwa anasemaka vile wewe mwanamke unaolewa na mwanaume na mwana bwanangu ni mwizi analeta tu makuku, mambuzi, manini. Unakula mzuri. Kesho siku ile bwana atasema yeye mimi nataacha wizi, mie ni okoke. Atakwambia mimi niko nakula sombe. Niko nakula hapana. Endesha kazi yako papa. Mimi sio sikula mbaya. Unasikii? Roho ya mwizi na roho ya simba yote

0: mtu unamuongoza juu ya maisha, unamuikalisha, ikue mtoto, ikue bibi. Mtoto wako unamwambia, mtoto wangu sina vya kukupa, lakini iko na hii trezoro iko ndani ya udongo, njoo maisha yenye tulianzia kako, na wewe fanya wende ulime,
1: utumishe akili upate.
0: Ule mtoto sana apate ile franga. Wewe baba tangua unakosa tabu, unakuwa unavaa pantalo za kuchanikia yako. Mwa ule mtoto atakumbuka tena? Tufanye experience. Tulikuwa tuko bazazi. Unakutana wewe mzazi asubuhi, unapasha beba magharibi, unapasha beba sukari, mkate, sawa? Kunyumba watoto bakunywa. Mesaba wale watoto na komalaka. Kwa mtoto anasemaka sana mimi ndaleta sukari na mkate. Hakuna juu wewe ulifanya tu majukumu ya Mungu alikupa.
1: Lakini vangapi usikosa mwenye atakuwa na leo kusema baba yangu wala mama yangu hawezi lala njala, watoto wote hawezi kuwa sawa.
0: Iya, kuna wengine watoto wanakutafutia kwa wewe baba.
1: Bale watano lizala hawezi kosa bote.
0: Kuna wengine wanasema tukate mama shingo atupatie kwa hizo kwa mkandara.
2: Ndio wapenzi wasikizaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngamba fundi itesindikizwa na mzetu Chizungu Tolira Manwa, na hapa ndani zetu tulikuwa na
0: Asani Lada, papa na sada wenyu wa kila siku,
1: Georgette wa Ibasire,
2: Badi Banga, papa Gasosi. Sote tunasema
0: usiku umefika, mtoto wa mama unapashwa ulale.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu zikufikie msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili Kwanza, pokea vichwa muhimu. Muktasari, mapambano imeripotiwa kati ya maskari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 mchana wote wa siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu 2026 katika vijiji vinavyonukia Kalehe. Katika taarifa hii tazungumzia pia shambulizi ambazo zinaendelea kuonekana zidi ya nyumba ya wakaji mjini Bukavu. Watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana wanapora mali ya umma, hali nao laaniwa nazo shirika za kiraia. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megabe Oliva waomba wakaji wa mji wa Bukavu kwa upekee na wa jimbo la Kivu Kusini kwa ujumla kujitahidi kila mmoja kadiri awezavyo kwa kuwasaidia watoto toka jamaa zilizokabiliwa na ajali za moto ili warudi shuleni tarehe 1 Septemba mwaka huu. Oliva Mdekereza anakuwa mwandika wetu wa siku, tutamsikiliza. Kuna hana mengine ambayo nakuandalia katika kipindi hiki cha habari. Msikilizaji, naitwa Ellen Bujiri, ufundi na kwa wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Umesikia kwenye muktasari, mapambano yameripotiwa kati ya maskari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 mchana wote wa siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka 2026 kwenye vijiji vinavyoinukia Kalehe. Ni silaha nzito nzito ndizo zimesikika kwenye umbali wa kilomita 3 na Shanje, pia kilomita 10 na Numbi, zajulisha duru za mahali. Wakaji wa Lumbishi, Shanje, Bishaka na Kavumu wamekimbia ya maskani yao. Inakuwa siku 3 sasa wapiganaji wa Zalendo wanazidi kumiliki eneo kama vile Chambombo, Bishaka na Lumbishi. Watu karibuni 10 wamepoteza maisha huku wakaji wanakuwa wakijielekeza mahali ambako wanazani kuwa salama. Na pesa, simu za mkononi na vitu vingi vya samani kuporwa ndio matokeo ya shambulizi iliyoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana zidi ya nyumba mbili za kuzishia pombe nafasi inayoitwa Pazapa kwenye Avenue Buole ya 3 kata Musala mtaani Kadutu. Shirika la raia la mahali lenye kutoa habari lajulisha kwamba shambulizi imejitokeza pasaa 2 za usiku wakati shughuli za kawaida zilikuwa bado zikiendelea. Shirika hili linalaani kuendelea kujitokeza kwa vitendo vya usalama mdogo eneo hiyo na kuwaomba viongozi kuboresha usalama kwa faida ya wananchi. Kiongozi wa shirika la raia kwenye kata Musala, Maigal Maisha, awaomba wakaji kuwa na mwenendo wa kuwataja watu wanaozaniwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo yao. Maigal Maisha anayazungumzia.
3: Usalama mdogo unaendelea kuonekana kwenye kata Musala. Watu wenye kumiliki silaha waliingia kwenye nganda mbili papaza pa kwa Avenue Bolo 3, walipora matelefone, pesa nyingi, na waliterifia hata kupiga watu. Hata mwenye nganda mdugu Cosmos alilumizwa, Mungu asifiwe, akukufa na iko kwenye hospital. Njo mala tunalomba aba batu population yetu idenonse, aba batu sino batatumaliza population, wale watu wanaishi na sisi, wale watu wanatembea kwenye manjia zetu, tudenonse. Polisi isha kuwa pale, tunaomba wa population, watu wabaya kwenye wiko sema, wende kwa kadre de base sema, wende polisi sema. Tunalomba pia wa kadre de base na wafanya kazi yao, waangalie wafanye kazi vizuri, wa kolabore na polisi, wa kolabore na hierarchie. Situation inapaswa kubadilika. Je, wakubwa tena wafanye hiyo mabuklage. Dernièrement bolo kati waliingia kwenye nyumba watu wa bandia wanamiliki sana, watu mnane wana silaha mnane. Silaha zingali mingi ni watu. Tunawaza kama ile mabuklage tasaidia ku récupérer tena ile bara.
1: Huyo alikuwa ni Maigal Maisha. Na wakaji wa wilaya ya Fizi wanaalikwa kupendana wakiishi kwa pamoja hasa wakati huu wa vita mashariki mwa DRC. Aliko ni yake Samika Lunji, kiongozi wa wilaya Fizi, wakati wa mojano na reja kwako siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka 2026. Huyo anasema kuzunika na kuendelea kwa mapambano eneo hiyo na kupelekea hivi wakaaji kukimbia maskani yao na wengine kupoteza maisha. Samika Lunji anawaalika wakaaji kuungana mkono kwa mkono ingawaje hali ya sasa, tumsikilize.
4: tatizo yenye tulipitia mu kijiji ya Nalubwe mu groupement ya Bashikalango msekti ya Nganja, vikosi viwili vya wazalendo viliwahi kupikana na kutuma watu watatu walipoteza maisha na wawili kupata vidonda kali. Hawa wote ni wanajeshi wa vikundi vya VDP wazalendo. Nyumba kenda ilunguziwa na tatu ikabomolewa. Ya kusema tarafani Fizi ni muji wa makimbilio, na sisi wakaji wa Fizi tunapasha kuishi kwa amani. Kwa makabila zote wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, uwe Mubembe, ukuwe Mureka, ukuwe Mnyamulenge, ukuwe Munindu, ukuwe Mushi, Mufuliru, Mubuyu, Mjoba na makabila zingine zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, tunapashwa kuishi kwa amani, kwa sababu sisi wote ni wakongomani na sisi wote tunachangia nchi ya Kongo.
1: Huyo alikuwa ni Sami Kalonji. Mnayofuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru
5: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kabla ya Jumatatu, mtaa wa Ibanda mjini Bukavu umeshaorozesha visa vingi vya ajali za moto ambazo zimeleta vinyume kadhaa. Kuanzia tarehe 27 Julai hadi tarehe 13 Agosti, zaidi ya nyumba 100 zimeungua ama kuharibika. Nyumba 59 za wafundi zimeangamia pamoja na maduka pia shule, huku watu wawili kupoteza maisha. Omer Mudekereza, tupe maelezo.
6: Ajali ya moto hizi zimeonekana zaidi ndani ya kata Panzi na Ndendere. Jamaa nyingi zimebaki bila makao, huku karibuni mafundi 320 wamepoteza vifaa vyao vya kazi. Tarehe 27 Julai huko Panzi ndio ajali ya kwanza ya moto iliripotiwa kwenye Avenue Longangi. Zaidi ya nyumba 20 ziliungua na watoto wawili wenye miaka 4 na 6 walifariki. Tarehe 10 Agosti, nyumba zaidi ya 38 ziliungua kwenye Avenue Mama Yemo pa Panzi. Tarehe 12 Agosti, moto mwingine uliharibu zaidi ya nyumba 40 katika kata Ndendere kwenye Avenue Ancien Combattant atatu na Ruzizi ya pili. Tarehe 13 Agosti, visa viwili vya moto viliripotiwa huko Panzi. Nyumba 8 ziliungua kwenye Avenue Mulamba Solidarite pa Mushununu. Kisa ingine ilitokea kwenye kata Ndendere kwenye Avenue Industriel kunako CMA. Ni nyumba 59 za wafundi ndizo ziliungua kabisa. Nyumba za biashara 5 na baadhi ya nyumba za watu pia ziliasirika. Moto ilifika hadi kwenye shule ya msingi Matendo, ambako darasa 4 ziliguswa kwa moto. Kwa mujibu wa Namuto Babunga Samuel, mratibu wa CMA na pia mmoja wa asirika, karibu mafundi 320 wamepoteza vifaa vyao vya kazi. Anaeleza:
7: gisi munaona hapa, munaona maatelier zote zililungula na vitu vyote vyenye vilikuwa ndani. Donc tulipoteza manyumba, tulipoteza bitu, mabitu ya baklia, na kuko wenye ba komersan wenye walikuwa nawekea vitu vyao vyote umu na vyote vililungula. Vraiment pole kwanza kubartiza wenzetu wenye walipoteza, pole tena kubaklia yetu wenye tulipoteza vitu vyao umu.
6: Kwa upande wake, Murula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, wasirika wamepoteza kila kitu na sasa wanalala nje wakikosewa na makao. Anatoa wito kwa viongozi wachaguliwa, miungano za kiutu, makanisa na watu wenye moyo mwema kuwasaidia waanga hao wanaopitia maisha magumu.
8: Tunaalika kila mtu wa moyo mwema akuwe sensibilize, akuwe touche, kila mtu akuwe mobilize, alete kitu yote ataweza kuwa nayo ya bonne foi kwa kusaidia ndugu zetu ambao walikuwa touche na sandi, kwa kuwa kwa sasa familia nyingi zinapitisha usiku nje bila makao.
6: Kwa jumla, kuanzia tarehe 27 Julai hadi tarehe 13 Agosti, mtaa wa Ibanda umesha hesabu angalau nyumba 106 zilizoteketea kwa moto, mkiwemo 59 za wafundi, pia za kibiashara na darasa, pamoja na vifo vya watoto wawili.
1: Shukrani zangu zikwende Omer Mudekereza. Na kampeni zidi ya chanjo ya ugonjwa wa suluba, rubella na uvunjavunja inaendelea kwenye mtaa wa afya wa Shabunda wilayani Shabunda jimboni Kivu Kusini. Ni watoto zaidi ya 1100 wa miaka kuanzia 0 hadi 14 ndio watapewa chanjo hiyo. Watu wengi wanaonekana kwenye vituo vya afya kwa kutolewa chanjo yenyewe. Mengi naye Papi Mlingati, mwandishi wetu pa Shabunda.
9: Zaidi ya watoto 1100 wa miaka 0 hadi 14 ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda wanangojewa kupokea chanjo zidi ya ukingo ya magonjwa ya vunjavunja ama poliomyelite na hiyo ya suluba ama rougeole ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda tangu tarehe 10 Agosti mwaka huu. Kwa masemi yake mganga Giome Katugo Shaban, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba waganga watabaki nafasi moja na wazazi wanaalikwa kupeleka watoto wao kwenye vituo vya chanjo. Hiyo ndio maana anaalika wazazi wote wapeleke watoto wao kwenye vituo vya chanjo ili wapate chanjo hiyo, kwani namna kamili ya kukinga watoto wetu na magonjwa ambayo inaua watoto wengi siku hizi ni kuwapatia chanjo. Mganga Giome Katugu anafasiria:
10: kwa saa hii tuko tunafanya kampanya ya vaccination ya rougeole, rubeole na poliomyelite. Wana journaliste, tunachunga watoto 44667 enfants ku poliomyelite na 8738 enfants ku rougeole, na hii kampanya iko fixe avancée, c'est-à-dire une stratégie, na tunaomba wamama wote wakuje na watoto kwa faire vacciner. Kila aire de santé iko na ba mobilisateur, kila site de santé iko na ba mobilisateur, na bale ba mobilisateur iko na pita kwenda wana sensibiliser kwa kujulisha wazazi site ya vaccination iko fashi fulani, na wakati wanaisha ona fashi kule site wanaleta watoto pale. Na kitu mwa naomba wazazi walete watoto wao wote ku vaccination. Mwisi kumbili tushafanya vaccination, tunashukuru ekipe ya MSF, tunashukuru ekipe ya DPS kupitia koordinasyo yetu ya PEF, wote watoto yuko mobilize na kampanya inaenda mzuri sana wana journalist.
9: Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
1: Shukrani Papi Mulingati. Ni zaidi ya siku tatu sasa tangu wateja wa nyumba za mawasiliano wametambua kwamba bei ya mitandao kwa njia ya internet imebadilishwa. Upande moja ni bei ya mtandao ndio imebadilika, na upande mwingine ni muda wa mawasiliano ndio umeshushwa. Ni kama vile kwenye mtandao wa RTL kwa mfano, ambako giga moja ambayo ilikuwa kinunuliwa muda wa masaa 48 imeshushwa kwa saa 24. Kumeonekana mabadiliko mengi kwenye mitandao zingine kama vile Orange, Vodacom na Africell, hali nao chukiza wateja wakizani kwamba ni tatizo linaloongezeka kwenye magumu mengine ya maisha wanaokuwa nayo. Wanaomba wakuu viongozi kujihusisha ili bei ya mawasiliano kwa ya internet ishushwe. Etienne Isula Titi ni mwana memba wa kikundi Generation Z, anaeleza:
11: tumeshangaa kuona kama wenye kusika na mtandao nchini Kongo, Vodacom, Airtel, Orange na Africell, walibadilisha bei. Unite ilikuwa 1 giga siku mbili, 48 heures inakuwa siku moja, na ingine marezo inamalizika saa 5 ya usiku na dakika 59. Kwa hiyo kama vile watumikisaji wa ile marezo, tunaalika viongozi wa nchi mwazia na usika na mambo ya mtandao nchini Kongo, wazidi kualika wale wandugu watufashirie tuangali nini ilituma wakamate ile decision, kwa sababu kulingana na hali ya maisha, kupandisha bei ya unite ni kuongeza matatizo na magumu maisha wanapitia.
1: Na uchukuzi unaendelea kuzorota kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu wa Lungu hadi Mwenga kutokana na kuharibika kwa barabara yenyewe. Kwa leo inabidi sasa saa 3 hadi saa 4 kwa wasafiri toka Bukavu kwenda wa Lungu, ijapokuwa kwa siku zilizopita safari kwenye barabara hiyo ilikuwa ikidumu saa 1. Maelezo kamili na mwandishi wetu pa wa Lungu, Gilbert Baindwa.
12: Wamoja waliozungumza na redio yenu wanasema kuwa inakuwa uvumilivu mwingi kwa kusafiri kwenye barabara ya taifa namba 2 Bukavu wa Lungu siku hizi. Shimo zenye kujaa vumbi zinapatikana popote, kiasi kwamba anayetumia barabara hiyo anakumbwa na magumu ya kila aina. Hata madereva nao hawaepushwi na shida hizo. Mkaaji mmoja wa wilaya wa Lungu anayezoea kutumia barabara ya taifa namba 2 toka wa Lungu hadi Bukavu anaeleza analoli ishi wakati wa safari na kuomba viongozi kuchitokeza kwa kusaidia.
13: Hii barabara gurangirira ewolungu liragweri obwinja ntabo lifire bwenene bwenene tirimwe mina ali ahemye otiri
12: ya barabara ya taifa na mabili toka Walungu hadi Bukavu inapatikana siku hizi katika hali mbovu sana. Fasi yote ni shimo na vumbi. Madereva wa pikipiki na magari pata shida nyingi kwa kuendesha vyombo vyao kunako barabara hiyo. Waabiria huwa hawafahamu hatutumiki tena kwa sababu ya vumbi. Mara ingine gari ama pikipiki ujitwanga katika shimo na kusababisha ajali. Inabidi saa mbili unusu ama saa tatu kwa kufika Walungu toka Bukavu kwenye urefu wa kilometa 45. Fasi zimoja kama vile kwa Manimani, waabiria ushurutishwa kuacha gari na kutembea kwa mguu ili gari ipande mahali hapo. Hali itakuwaje ifikapo msimo wa mvua, kwani gari zenye kuzama katika vumbi zitaacha kuzama katika matope? Wakaaji wa Walungu watakumbwa na shida ya kupata vifaa vya lazima na njaa itajitokeza kwao. Kama viongozi hawafanye kitu kunako barabara hiyo, watu watakuwa wakilala nje kwa sababu ya ubovu wa barabara ya taifa namba
13: 2. Ngabe kuli baruhiri obuli ubo kutengeneza injili ya garenga akanje ko twakana lalo mulubale.
12: Mwishoni mwa mwezi wa saba uliopita, mvua ndogo zilizoonyesha zilipelekea barabara hiyo kuharibika ngambo za Kahembari, kiasi kwamba gari zilizotokea Walungu zilifanya muda wa saa 4 kwa kutembea urefu wa kilometa chini ya 10. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu itaendelea hii mwisho wa wiki, siku ya 6 tarehe 15 Agosti pasaa 6 kwenye daraja ya pili. Irondel itacheza na Bese A4C. Pasamnade kwa mchezo ya wanawake, Irondel itakutana na Bese Bold. Pasaa 10 kamili The Kings itapambana na ASB Amibek. Siku ya Mungu tarehe 16 Agosti, mechi tatu ndizo zinakuwa zikiandaliwa. Pasaa 5 Bese Caviar Junior itakutana na Bese Wonderful. Pasaa 7 Caviar itapambana na Wonderful. Kwa mwisho saa 10 kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya Bese Maendeleo na Bese Kabono kwenye uwanja wa michezo ya chuo kuu ESP.
2: Radio Maendeleo,
14: Radio Maendeleo,
15: Radio Maendeleo.
1: Mwanabunge taifa Mudekereza na Megabe Olive awaomba wakaaji wa mji wa Bukavu kwa pekee na wajimbo la Kivu Kusini kwa jumla kujitahidi kila mmoja kadiri awezavyo kwa kuwasaidia watoto toka jamaa zilizokabiliwa na ajali za moto ili warudi shule ni tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, mwanabunge huyu asema kuchukua hatua hii kisha kutambua kwamba wazazi wengi walikuwa tayari wamejitahidi kwa kununulia watoto wao vifaa vya shule ila vyote vimeteketea katika ajali za moto. Akitoa pole kwa jamaa na vituo vilivyoguswa na ajali za moto, mwanabunge huyu anataka kuona amani narudi ili mji ijengwe upya na kuepusha wananchi na ajali za moto. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megap Olive ndiye mwalikwa wetu wa siku.
16: Habari ya moto inavuma, unaona juzi hiyo maneno yatokea kwa sima mule mu industriel utide travail industriel ni kitu kikubwa ina encadre ba jeune, hiyo ndio msingi ya kuanza kazi ya mikono ba artisan. Mwaka juzi hayapita miaka 3 hii pale kulilungula tena mara ngapi ile wanapoteza machine materiel utide travail. Pole kwa hawa na sijui nani, lazima serikali aangalie hawa watu. Hii ndio utide travail ya kabambi, tunaweza kusema ni industriel sababu ina forme ba jeune, wanapoteza yote machine vyombo nyumba. Tena hii wakati wa rentrée scolaire watapata kaye buku wapi? Hii ni magumu sana. Ninaomba ndugu zangu tufanye kama vile nchi zingine ulimwenguni, solidarité, chaîne de solidarité, chaîne de solidarité, kwamba kila mtu mwingine unatoka huku na huku lete hata kaye moya. Hii kaye moya tukusanye pamoja si wote tuhudumia hawa, ili tunasema geste symbolique magumu yenyiko ya vita na nini. Serikali sioni role anaweza kujua leo kwa sasa magumu iko namna gani kuhudumia watu, lakini kitu kikubwa ni kwamba na sisi wenyewe wa citoyen shule wanasemaga la nation se construit par ses fils et filles, tuguse wa kidogo. Ninaomba ku Radio Maendeleo iwe example kama ingine machine de radio zinafanyaga mudunia yote, ulanse ile na mimi niko kati ya wenyewe. Nasema nitatayarisha 20 cartons de cahier ya demi brio qui represente 5760 cahiers, manak c'est symbolique nitie pale ku Radio Maendeleo mpaka fendi mwa uwaze kufanya sensibilisation wakaye moya wa buku moya njo karibu 5 francs 1000 francs tuna collecte ueneza Radio Maendeleo. Unasema kumwisho ya mwezi tunaeneza karibu kama ni sankarto kama ni dikarto yangu ile venti ndaituma kwa radio Maendeleo kutereksho yenu bale bazazi ambao nyumba zililungulia wale wote wapate hata kaye mbili mbili duzeni moya pake moya kaye njo duzeni kuonesha ili upendo sisi ni watoto wenu mulituchagula hata mtu kama haiko mchaguliwa mtu yote moyo mzuri ukiona kule Ulaya dunia yote nyumba zinalungula wakaaji wanakuja kukumbatia wengine wa kuleta kablanketi kuleta kopo ya mai kuleta chakula shambri ya lani tuwe na ile solidarity afrikeni iko ya nguvu kushinda hata ya Ulaya tuungane mkono hata kama una kitu kipata kaye moya 300 francs unaileta itakuwa symbolique mnajua magumu yetu ya Bukavu kipo hii itaisha itakuwa wakati wa mvula ni ma erosion tena nyumba zinaanguka mumomonyoko moto shida na hii yote inaomba amani rudi katika inchi guvernema basikilizane bajenge inchi inchi Kongo kama Kongo mavile zetu zinapaswa kujengwa upya leo vile zote ziko satire si Bukavu tu Nord Kivu hapa Kinshasa wapi kokote inaomba ile urbanisation ya mavile zetu chaque disa au revoir de plat de ville tuko de satire na hii risk ya maensandi hatuwezi kuepuka bila kufanya nouvelle ville pole sana kwa yote tuko de care ensemble na tunaomba Mungu mwenyewe ndiye anaweza yote alete amani atulize watu afariji watu na alete mafanikio mengine.
14: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Uzuni ya wateja wa nyumba ya mawasiliano Airtel kisha kubadilisha bei yake ya mtandao. Uhimizaji uliendeshwa uleani kale kuhusu kingwa mbuga la kuhifadhi wanyama la Kauzi Biega na kumalizika kwa muhula uliotolewa wa vyama vya upinzani nchini DRC ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 14 Agosti mwaka huu. Samuel Habamungu.

mtandao ya RTL imetokeza maswali mengi kwa wateja wake, kajulisha tovuti kabari.acti.info. Kwa mujibu wa habari zilizotolewa na tovuti kabari.acti.info, bei ya mtandao kwenye RTL imebadilishwa. Vocha 50 zilizokuwa zikinunua mtandao kwa saa 48 imepotea kwenye orodha ya mtandao wa RTL. Ni kwa bei ya vocha 100 ndipo

na kushangaa kulingana na kuwa bei imepandishwa wakati ambapo maisha yaonekana kuwa magumu siku hizi kwenye jamaa nyingi kutokana na hali iliyopo. Kabari Artipwe Info imejulisha kwamba hakuna tangazo lolote

Jega zinaombwa kujihusisha zaidi katika ukingo wa mazingira hiyo, imejulisha tovuti topbuzz.fm.info. Ujumbe huo wa ukingo wa mazingira umetolewa siku ya 4 tarehe 13 Agosti mwaka huu pa Kalonge ndani ya wilaya ya Kalehe kwa fursa ya kikao cha uhimizaji kilichoendeshwa na shirika Cogede RDC Asbel ikishirikiana na shirika ADK Asbel. Kikao hicho kimewakutanisha watu wasiopungua 40, mkiwemo wawakilishi 10 wa jamii ya Wambuti, wanamemba wa shirika la raia pamoja na wakuu viongozi wa mahali na watu wengine wenye kuwa na kauli katika jamii, wakitokea katika vijiji kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Wamehimiza

Lefa imezungumza kwamba mnamo tarehe 15 Agosti mwaka huu muungano huo wa vyama vya upinzani itaanzisha maandamano ya kupinga harakati zenye kuendeshwa na Rais Felix Tshisekedi. Le Nouvel Observateur imezungumzia kuhusu hali ya kisiasa inayoripotiwa siku hizi nchini na vyama vya upinzani vyenye kujumulika katika muungano wa Seso wa Sandikat inayopinga harakati hiyo ya kutaka kubadilisha katiba. Vikundi 65 vimejiweka pamoja kwa ajili ya kumuomba rais wa nchi asitangaze sheria yenye kuruhusu mageuzi ya katiba wala upiga